0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: time.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction-ის საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Proshi ვილედა მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

Redemption.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურეკში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-4511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, დღეს 26 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციები საბოლოოდ მომხმარებელს აწვევა და იწვევს უძრავი ქონების ფასების ზრდას. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე, რისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ზრდისა ფასების მატებაცა. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ BMG-სთან დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ლაშა რიჟამაძე საუბრობს. მისი თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში, ზოგან ძლიერი ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში. სიტყვა 27-28 ივნის ზღვაზე 6-მეტრიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა, ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციასთან აფილირებულმა კვლევითმა ცენტრმა ხუთშაბათს წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილებების პირობებში მუშაკთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებები იყო წარმოდგენილი. იუწყება ევრონიუსი. ამერიკულმა IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე პატარა ჩიპების წარმოებისთვის, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. უცხოური მედიის ცნობით, ტექნოლოგიური პროცესი 0.7 ნანომეტრის საშუალებას იძლევა დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე, ორჯერ მეტი ვიდრე 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრი ტექნოლოგიის გამოყენებით წარმოებულ IBM-ის ჩიპებზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 26 ივნისი, 3 თბილისში დღის განმავლობაში +29 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში +26, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურიაში +15, მესტიაში +20, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +28, ხოლო სიღნაღში +27 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +34, პარიზში +38, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +28, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენ

0: თვის სასურველი ვალუტა და გაზარდეთ ახალ მაღალი სარგებლით 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად დაგვირეკე 032-202-2020 საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით რეაუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support, Reforma, Sinebo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Naiti, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Shirn Hopperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
2: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით 81 ხმით ერთხმად მიიღეს საქართველოს წყის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტის მიზანი სატყეო სექტორში არსებული სისტემური პრობლემების მოგვარება, წყის დეგრადაციის შეჩერება და წყის მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა. პროექტი წყის დაცვის გაძლიერებას, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციურ გაძლიერებას, ხეტყის დამზადებისა და რეალიზაციის ეს ახალი მოდელის დანერგვას დღის რესურსებით სარგებლობის რეგულაციების დახვეწას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით დღის ფიზიკური დაცვის ფუნქცია ეროვნულ სატყეო სააგენტოს დაუბრუნდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მიკრობანკების სადეპოზიტო პორტფელი 51 მილიონ ლარს გადასცა. წლის დასაწყისიდან ანაბრების მოცულობა 41%-ითაა გაზრდილი. 2026 წლის იანვრის მონაცემებით კი მისოებში 16 მილიონი ლარის დეპოზიტები იყო განთავსებული, რაც შეეხება წმინდა მოგებას. მიკრობანკების წმინდა მოგება 8.7 მილიონ ლარს აღწევს, კითხულობთ სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Apple Inc-მა გაზარდა ფასები თავის პროდუქტებზე, მათ შორის MacBook ლეპტოპებზე და iPad პლანშეტებზე მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე. მათზე ხარჯების ზრდის გამო მიზეზი მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე მათზე ხარჯების ზრდა იუწყება მეტია. გერმანიის აღმოსავლეთით ქალაქ ჰალეში მდებარე Heidezest

0: ბაზენ ვიზიტორთა შესვლა იკრძალა, რომლებმაც გერმანული ენა არ იციან, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პლაჟის მართველ კომპანიას შეზღუდვის გაუქმება დაავალა, წერს გარდიანი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დრო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. საკითხი პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა წარადგინა. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტის წესრიგდება სისტემურ ელექტრონული ფორმით აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების საერთაშორისო ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხები. კერძო ჩემოდის სისტემურ ელექტრონული ფორმით სამორინის სათამაშო აპარატებისა და ტოტალიზატორის თამაშობების საერთაშორისო ორგანიზების ცნებები და შესაბამისი სანებართვო რეჟიმი, განისაზღვრება აღნიშნული ნებართვების გაცემის პირობები, მოქმედების ვადა, სანებართვო მოთხოვნები და საქმიანობის კონტროლის მექანიზმები, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე განბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMG-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევას ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიურ 90-იან წლებში გამოშვებულ მანქანებზე აკეთებს, რადგან მათი განბაჟება იაფი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ელონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა. ეს ისტორიული ნიშნული მან SpaceX-ის აქციების ფლობის წყალობით მიაღწია, მას შემდეგ რაც კომპანიამ 12 ივნის საჯარო დებიუტი განახორციელა. CNBC-ის ცნობით საპროგნოზო ბაზრების ტრეიდერები მიიჩნევა, რომ ამ ტიტულის მოპოვების ყველაზე დიდი შანსი მარკ ცუკერბერგს აქვს, თუმცა ეს მაინც შორეულ პერსპექტივად რჩება. ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპის გარემოს დაცვითი სააგენტოს მიერ ევროკავშირში შემოწმებული საბანაო ადგილების 96%-ი აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს და მათგან თითქმის 85%-მა ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციების საბოლოოდ მომხმარებელს აწვება და იწვევს უძრავი ქონების ფასის ზრდა. სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე. ზრისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ზრდისა ფასების მატებაცა. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ BMG-სთან დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ლაშა რიჟამაძე საუბრობს. მისი თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში, ზოგან ძლიერი ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში. სიტყვა 27-28 ივნისის ზღვაზე სამუთხბალიანი შტორმული ხელმომოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ გარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვია საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციასთან აფილირებულმა კვლევითმა ცენტრმა ხუთშაბა წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილების პირობებში მუშაკთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებები იყო წარმოდგენილი, უწყება ევრონიუს. ამერიკულმა IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე პატარა ჩიპების წარმოებისთვის, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. უცხოური მედიის ცნობით, ტექნოლოგიური პროცესი 0.7 ნანომეტრის საშუალებას იძლევა დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე, ორჯერ მეტი ვიდრე 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრი ტექნოლოგიის გამოყენებით წარმოებულ IBM-ის ჩიპებზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 26 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. Global Idea და Financial წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Degen Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 da Publicaji.

0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით 81 ხმით ერთხმად მიიღეს საქართველოს ტყის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტის მიზანი სატყეო სექტორში არსებული სისტემური პრობლემების მოგვარება, ტყის დეგრადაციის შეჩერება და ტყის მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მიკრობანკების სადეპოზიტო პორტფელი 51 მილიონ ლარს გასცდა. წლის დასაწყისიდან ანაბრების მოცულობა 41%-ითაა გაზრდილი. 2026 წლის იანვრის მონაცემებით კი მისოებში 36 მილიონი ლარის დეპოზიტები იყო განთავსებული. რაც შეეხება წმინდა მოგებას, მიკრობანკების წმინდა მოგება 8.7 მილიონ ლარს აღწევს, კითხულობს სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Apple Inc-მა გაზარდა ფასები თავის პროდუქტებზე, მათ შორის MacBook ლეპტოპებზე და iPad პლანშეტებზე მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე, მათზე ხარჯების ზრდის გამო. მიზეზი მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე, მათზე ხარჯების ზრდა იუწყება უცხოური მედია. გერმანიის აღმოსავლეთით ქალაქ ჰალეში მდებარე ჰაიდეზეს ტბაზე იმ ვიზიტორთა შესვლა იკრძალა, რომლებმაც გერმანული ენა არ იციან, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პლაჟის მართველ კომპანიას შეზღუდვის გაუქმება დაავალა, წერს გარდიანი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილომშვიდობის მოგესალმებით, კომერსანტის თემაა, რა თქმა უნდა, ეთერში. დღეს პარასკევია და ჩვენთან ერთად იქნება შოთა ბურჯანაძე, რუბრიკა რესტორატორების ფარგლებში. აქვე გეტყვით, რომ ეს ამ სეზონზე ჩვენი ბოლო, ასე ვთქვათ, სამუშაო დღეა, ამიტომ ვეცდებით, რომ განვლილი თვეებით შევაჯამოთ, თუმცა ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც სწორედ ტურიზმის და ჰორეკა სექტორის მიმართულებას ეხება, ამ თემაზეც ვისაუბრებთ. მოკლედ, საქართველოში გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო იქმნება, შესაბამისი დადგენილება უკვე დამტკიცებულია და სააგენტო 20 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს. ახალი სააგენტოს მიზანი ქართული გასტრონომიული მემკვიდრეობის კვლევა, დაცვა და საერთაშორისო პოპულარიზაცია იქნება, უწყება განსაკუთრებულ ყურადღებას ტრადიციულ ქართულ პროდუქტებსა და მათი დამზადების უნიკალურ ტექნოლოგიებს დაუთმობს. სააგენტო სხვა მიმართულებითაც იმუშავებს, დამბალხაჭოს, მესხური ტენილი ყველის, ჩურჩხელის და სხვა, მოკლედ, გასტრონომიული პროდუქტების წარმოების ტრადიციების შესწავლაზე და პოპულარიზაციაზე იზრუნებს. საბოლოო ჯამში ამ ახალი სააგენტოს მიზანი ქართული კულინარიული კულტურის საერთაშორისო აღიარების და ცნობადობის გაზრდა. სწორედ აი ამ თემასაც მიმოვიხილავთ. პირველ რიგში მოგესალმებით შოთა.
2: მოგესალმებით ჩემს სტუდენტებს, მადლობა რომ ერთად ვართ და გილოცავ სეზონის, კიდე ერთ წარმატებული სეზონის დახურვას და ბედნიერ უკრავს კისურებს, რა თქმა უნდა.
1: უღრმესი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მთელი ამ სეზონის განმავლობაში ნებისმიერი ადგილიდან იყავით ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ, სანამ უფრო დეტალურად შევაჯამებთ, სწორედ აი ამ სიახლეზე გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს შექმნასთან დაკავშირებით შეფასებები არაერთგვაროვანია, თქვა, იქნება თუ არა რეალურად ფუნქციური ეს სააგენტო, თუ ეს არის დამატებითი ხარჯი. ჩვენ სხვათაშორის ბევრი გვისაუბრია ქართულ გასტრონომიასთან დაკავშირებით, რა სჭირდება მის განვითარებას. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ სააგენტოს შექმნას და მის მიზნებს, რაც არის, რომ პოპულარიზაცია მოხდეს და ეს ტრადიციული კერძების, მოკლედ, კვლევა კიდე უფრო გაღრმავდეს?
2: დიახ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა არის. ვფიქრობ, რომ სააგენტოს ნებისმიერ სააგენტოს და ზედა შეიძლება სალომე ისაუბრე, თემა რომელიც არსებობს, სწორად გაკეთდება თუ არა, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? რაც არ უნდა იდეა არსებობდეს, თუ ის სწორად არ გაკეთდება, წარუმატებელი იქნება, თუ სწორად გაკეთდება, რა თქმა უნდა, წარუმატებელი იქნება. ამიტომაც ცალცახად რომ თქვათ, იდეა რომელიც არსებობს, მე ამ იდეას მივესალმები და ვეთანხმები და ძალიან კარგი არის, იქედან გამომდინარე, რომ გამოცდილებები რომელიც ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სააგენტოებთან დაკავშირებით, მაგალითად ღვინის სააგენტოს ასეთ პარალელს გავავლებდი, ის ვითარება რაც დღეს ჩვენ ღვინის სამყაროში გვაქვს, შედარებით თუ ვიტყვით თქვათ 10 თუ 15 წლის წინ, რადიკალურად განსხვავებულია და დადებითად შეიძლება შეფასდეს, იმიტომ რომ ღვინო რომელიც ქართული ღვინო არის, მას პოპულარიზაციის შესაძლებლობა უფრო მეტი აქვს, ის ადგილწარმოშობის ღვინოები რომელიც საქართველოში არსებობს, მისი დაცულობა უფრო დიდი არის, ქვეყნის გარეთ ღვინის გატანის შესაძლებლობა დიდი არის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ როგორ აკეთებს საქმეს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ იდეას რაზედაც საუბრობთ, ეს არის მნიშვნელო და რატო. ჩვენ ხშირად შეელოთ, ასე ვთქვათ, პირად საუბრებში, რომ სადღაც რომელიღაცა ქვეყანაში ხარ და უცებ დაინახავ, რომ არსებობს სომხური ხინკალი, სომხური ხაჭაპური, აჭარული ხაჭაპურს სომხურ ხაჭაპურად შეიძლება მონათულინახო. არსებობს ისეთი კერძები, რომელიც მაგალითად როდესაც დაინტერესდები საქართველოში, თუნდაც რომ სად შეიძლება მივირთვა კარგი, თქვათ, რომელიმე კერძი, ზუსტად არ იცი. ჩამოსული უცხოელი, რომელსაც გასტრონომია ჩვენი, ასე ვთქვათ, კულტურული ყოფის ერთ-ერთი განუყრელი ნაწილი არის, ჩამოსულმა სტუმარმა არ იცის, რომელ რესტორანში თუ სა რომელ რეგიონში წავიდეს, თქვათ, რომელიმე კერძის საქმეთ რომელიც ოდესღაც გაუგონია. ამიტომაც აი ეს ყველაფერი კომპლექსურად შესაძლებელი არის ამ გასტრონომიულმა და ეხლახან შექმნილმა ორგანომ დარეგულიროს და ხელი შეუწყოს მის განვითარებას. ეს უნდა იყოს იდეა და ამ იდეისთვის როგორ ნაბიჯებს გადადგამთ, როგორ გავაკეთებთ, ამას უკვე ეს მეორე საფეხური არის. თავარი არის, რომ ჩვენ იდეაზე შევთანხმდეთ, რომ ეს იდეა არის თუ არა სწორი. მე ვფიქრობ, რომ სწორი იდეა არის, იმიტომ რომ ქართული გასტრონომია მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსში არსებული პოპულარობისა დაუცველი არის და სათანადოდ ცნობადი რომ გავხადოთ, რომ სწორად აღქმული იქნას ესა თუ ის გასტრონომიული შესაძლებლობები, მას ჭირდება მოვლა. დღეს ჩვენ ქართულ გასტრონომიაში გვაქვს, ჩვენ ხშირად ვისაუბრი ამ თემაზე, თვით შემოქმედებები მზარეულობისგან და მე მითქვამს ყოველთვის, რომ ეს ძალიან კარგი არის, რომ გასტრონომია განვითარდეს და რაღაც შესაძლებლობა, რომელიც მზარეულს თავისი შეხედულებით ამა თუ იმ კერსთან გააჩნია, ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. თუ ამას საზოგადოება მიიღებს და უკეთესად ჩათვლის, ის დამკვიდრდება. თუ ამას ვერ მიიღებს, ის უბრალოდ იქნება ერთი ადამიანის შემოქმედება, რომელიც სადღაც დაიკარგა. ამიტომაც ის ტრადიციული ჩვენ აუთენტური რაც გაგვაჩნია საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი, ეს თუ საჭიროებს რეფორმირებას, რეფორმირდება აუცილებლად. თუ არ საჭიროებს და ის რაც იყო საუკუნეების მანძილზე უნდა დარჩეს, დარჩება და ამას ხელს ვერც ვერავინ ვერ ზალად შეუწყობს, ანუ ვერც ვერავინ ხელს შეუშლის.
1: კი ბატონო, აი შეფასებით ნაწილში რაც გაკეთდა, იყო მოსაზრებები რომ ეს შესაძლო რაღაც დამატებითი არასაჭირო ბიუროკრატია იყოს, რომ შეეძლოთ არსებულ თქვათ სიპებს ან ორგანოებს შეეთავსებინათ ეს ფუნქცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ცალკე ასე ვთქვათ მიმართულებად ამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, აი გასტრონომიაზე გააკეთება აქცენტის, რომ საჭირო იყო ცალკე ამისთვის, ვთქვათ, სპეციალური სიპის შექმნა.
2: ხო, ეს ახლა ისეთი დეტალი არის, ტექნიკური საკითხი არის, რომელიც მე როგორც ასე ვთქვათ, ამ სფეროში ჩართული ადამიანისთვის ამ ტექნიკური საკითხის გადაწყვეტის აუცილებლობა ჩემი მხრიდან არ იქნებოდა სწორი. ის რაც შეიძლება გაკეთებულიყო, აქამდე მაშინ უნდა გაკეთებულიყო. თუ აქამდე არ გაკეთებულა და ახლით შეიძლება გაკეთდეს, რატომაც არა. მაგრამ ჩვენ ხო ახლა იმას ვრჯელობ, თუ საჭიროა თუ არა ეს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა ქვეყნისთვის და ჩვენი გასტრონომისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ განვითარების არის თუ არა საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსულ სტუმარმა ასე ვთქვათ გზამკვლევი უნდა ქონდეს, სად შეიძლება რომელიმე აუთენტური კერძის მირთევა. თუ ის გადაწყვიტავს, რომ მიირთვას აუთენტური კერძი და ის არის რაღაც თქვა რესტორანში აღნიშნული, რომ აი ეს არის აუთენტური კერძი, ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც შეიძლება მაგალითად ხელსურული ხინკალი, როდესაც დაინტერესებული არის და ან ქათამი, რომელიც მაგალითად იშვიათი არის, ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანმა ეს გამოიყენოს და შესაძლებლობა მიცეს გასტრონომიულ კუთხით, რომ განვითარება ყოველს. ანუ ჩვენ ის რაც შეიძლება რომ გაკეთდეს და ის რაც შეიძლება რომ როგორც ადგილობრივი მომხმარებლის ისე დანარჩენი საზოგადოებისთვის შესაძლებელი იყოს, რატომაც არა.
1: კი ბატონო, და ბოლოს რომ შევაჯამოთ ეს გასული სეზონები, ჯენუ ზაფხულის სეზონი წინ გვაქვს, მაგრამ მაინც რაც დავიწყეთ მოკლედ ჩვენი რუბრიკის ფარგლებში რაც საუბრობთ, აი შემოდგომიდან სწორედ ამ დრომდე როგორ შეაფასებდით ამ არასრულ ერთ წელს, თუმცა როგორი იყო სეზონების მიხედვით ტურიზმისთვის, ჰორეკა მიმართულებისთვის და სარესტორნო სფეროსთვის 2025-26 წელი?
2: დიახ, ჩვენ სეზონი დავიწყეთ რთულად, ჩვენ ყველას გვახსოვს რომ გარკვეულწილად რთული სეზონის დასაწყისი იყო, ზამთრის სეზონის შემდეგ რომელიც გარკვეულწილად წარმატებულად შეიძლება ჩათვლილიყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი სტუმარი უყავდა ფაში, შემდეგ უკვე ახლო აღმოსავლეთში თებერვლის ბოლოს დაწყებული ომი დიდი გავლენა მოახდინა საქართველოში ჩვენს ტურისტულ სეზონზე და შესაბამისად ორი თვე მარტი, აპრილის თვე სრულიად ჩავარდნილი იყო და კატასტროფამდე იყო მისული და ახლობით ერთ თვეში 600 მეტი ავიარეისი გაუქმდა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარკვეული დიდი დარტყმა იყო ძალიანაც სფეროსთვის, მაგრამ საბედნიეროდ მაისის თვიდან ვითარება სრულიად შეიცვალა, ივნისის შუა რიცხვები არის და ის შედეგები, რომელიც დღეს გვაქვს და გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ მომავალი უფრო მეტად უკეთესი იქნება და ფიქრობ, რომ 2026 წლის სეზონი ზოგადად დადებითად შეფასდება და ერთადერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი რომელიც ხშირად საუბრობდა ჩვენს მსმენელს არმიდა თავი შევაწყინო რომ სტაბილურობის აუცილებლობა არსებობს განვითარებისთვის და სწორი დაგეგმვისთვის მომავლისთვის, აი ეს თუ იქნება 2026 წელს საწყისი სტაბილურობის განცდისთვის, ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ მომავალში ერთი ხელისშემშლელი პირობა არის, რომელიც დაუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მოპოვებული აქვს, ამას საფრთხე არ უნდა დაემოქროს. თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ურთულესი ვითარება შეიქმნება, შეიძლება ვიღაცამ იკითხოს ჩვენ თუ ვიზას გაგვიხმინდა სადღაც ვერ წავალთ რა, შეხება შეიძლება იყოს ეს ტურისტთან ჩამოსულ ადამიანთან პირდაპირი შეხება არის, რომ პირდაპირი ფრენები, იაფასიანი ფრენები, რომელიც არსებობს ბათუმში თუ ქუთაისში, ეს ძალიანად გაუქმდება თუ ვიზა ლიბერალიზაციას საფრთხე დაემუქრა. ანუ ადამიანები, რომლებიც საქართველოდან მიდიან ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი და ჩამოსვლელების რაოდენობა თითქმის 50-50-ია და თუ ეს ვერ შეიფსო, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ავიაკომპანიებისთვის აქ ოპერირება ნაცრს კარგავს.
1: კი ბატონო, ანუ მოკლედ ევროპასთან ურთიერთობის ნაწილი უმნიშვნელოვანესია ტურიზმის სექტორისთვის.
2: დიახ,
1: კი ბატონო. უღრმესი მადლობა შოთა, წარმატებებს გისურვებთ, ბედნიერი დასვენება და ახალ სეზონზე რა თქმა უნდა კვლავ გელოდებით ჩვენს ეთერში.
2: დიდი მადლობა თქვენ, გისურვებთ წარმატებებს კიდე ერთხელ გილოცავთ სეზონის დახურვას და ჩვენს მსმენელსაც ძალიან საინტერესო დავალფეროვან ცხოვრებას, ბედნიერ ცხოვრებას უსურვებთ.
1: მადლობა. შოთა ბურჯანაძე, რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენთან ერთად და ეს არის რუბრიკა რესტორატორები, რომელიც კომერსანტის თემის ეთერში ყოველ პარასკევს ტრადიციულად 10:00-ზე და 25 წუთზე იყო წარმოდგენილი. მოკლედ ჩვენ შევაჯამეთ სეზონიც, ის გადაწყვეტილებათ, რაც სეზონის ბოლოს გახდა ცნობილი, რომ გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო ამოქმედება სულ ცოტა ხანში 20 ივლისიდან, თუმცა კი ჯერ არ ვიცით ვინ იქნება თავმჯდომარე და რა კონკრეტული ფუნქციები ექნება, მაგრამ მიზანი არის, რომ ქართული გასტრონომიის პოპულარიზაცია და კვლევა მოხდეს, რათა უკეთ წარმოჩინდეს საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ქართული გასტრონომია, რაც უდაოდ კარგი მიზანია, თუმცა ამაზე ბევრი შეფასება იყო, მათ შორის ამ სექტორის წარმომადგენლების და რომ ეს ხომ არ შექმნის და ხომ არ არის დამატებითი ხარჯი, რომელსაც რეალურად ესეთი მნიშვნელოვანი გავლენა არ ექნება მაინც სექტორზე, ხომ არ შექმნის დამატებით ბიუროკრატიას, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ დიახ საჭიროა ცალკე ასეთი სააგენტოს არსებობა იმისათვის, რომ უკეთ მოხდეს აქცენტების გაკეთება ქართულ კულინარიაზე. მოკლედ ასეთია ამბები. შევისვენოთ, კომერსანტის თემა კვლავ იქნება ეთერში დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. საკითხი პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა წარადგინა ინფორმაციას. პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს, კანონპროექტი წესრიგდება სისტემურ ელექტრონული ფორმით აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების საერთაშორისო ორგანიზებასთან დაკავშირებით ბული საკითხები, კერძოდ შემოდის სისტემურ ელექტრონული ფორმით სამორინის სათამაშო აპარატებისა და ტოტალიზატორის თამაშობების საერთაშორისო ორგანიზების ცნებები და შესაბამისი სანებართვო რეჟიმი. განისაზღვრება აღნიშნული ნებართვების გაცემის პირობები, მოქმედების ბადა, სანებართვო მოთხოვნები და საქმიანობის კონტროლის მექანიზმები. ამასთან დგინდება, რომ საერთაშორისო ორგანიზების ფარგლებში გამართულ თამაშობებში საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობა დაუშვებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე განბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMG-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევანს ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიურ 90-იან წლებში გამოშვებულ მანქანებზე აკეთებს, რადგან მათი განბაჟება იაფია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა. ეს ისტორიული ნიშნული მან SpaceX-ის აქციების ფლობის წყალობით მიაღწია მას შემდეგ, რაც კომპანიამ 12 ივნის საჯარო დებიუტი განახორციელა. CNBC-ის ცნობით,

0: ნოზო ბაზრების ტრეიდერები მიიჩნევენ, რომ ამ ტიტულის მოპოვების ყველაზე დიდი შანსი მარკ ცუკერბერგს აქვს, თუმცა ეს მაინც შორეულ პერსპექტივად რჩება. ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპის გარემოს დაცვითის სააგენტოს მიერ ევროკავშირში შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს და მათგან თითქმის 85%-მა ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მინუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციები საბოლოოდ მომხმარებელს აწვება და იწვევს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზეც, რისი დასტურიც ბოლო პერიოდში უხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ზრდისა ფასების მატებაცა. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჭდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ BMG-სთან დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ლაშა რიჯამაძე საუბრობს. მისი თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში, ზოგან ძლიერი, ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციასთან აფილირებულმა კვლევითმა ცენტრმა ხუთ შაბათ წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილების პირობებში მუშაკთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებები იყო წარმოდგენილი, უწყება ევრონიუს. ამერიკულმა IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე პატარა ჩიპების წარმოებისთვის, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria.

0: ცხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაულმა, ანქორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო კომერსანტი, FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით 81 ხმით ერთხმად მიიღეს საქართველოს ტყის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტის მიზანი სატყეო სექტორში არსებული სისტემური პრობლემების მოგვარება, ტყის დეგრადაციის შეჩერება და ტყის მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მიკრობანკების სადეპოზიტო პორტფელი 51 მილიონ ლარს გადასცა. წლის დასაწყისიდან ანაბრების მოცულობა 41%-ითაა გაზრდილი. 2026 წლის იანვრის მონაცემებით კი მისოებში 36 მილიონი ლარის დეპოზიტები იყო განთავსებული. რაც შეეხება წმინდა მოგებას, მიკრობანკების წმინდა მოგება 8.7 მილიონ ლარს აღწევს, კითხულობ სტატიაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: Apple Inc-მა გაზარდა ფასები თავის პროდუქტებზე, მათ შორის MacBook ლეპტოპებზე და iPad პლანშეტებზე. მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე მათზე ხარჯების ზრდის გამო. მიზეზი მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე ხარჯების ზრდა იუწყება უცხოური მედია. გერმანიის აღმოსავლეთით ქალაქ ჰალეში მდებარე ჰაიდეზეს ტბაზე ვიზიტორთა შესვლა იკრძალა, რომლებმაც გერმანული ენა არ იციან, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პლაჟის მართვალ კომპანიას შეზღუდვის გაუქმება დაავალა, წერს Guardian-ი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
7: დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კომერსანტის თემა ეთერში, მე კი სალომე სოსელია ვარ. ვაგრძელებთ გადაცემას ამბებით, რაც ამ დროისთვის ხდება. დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით წარდგება. სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. პარლამენტში პლენარული ხდება 12 საათზე ჩანიშნული. ცნობისთვის, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული ხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. მოკლედ დღეს მთელი აქცენტი იქნება სწორედ პარლამენტისკენ, სადაც მოვისმენთ და ნახავთ უკვე რა აქცენტებს გააკეთებს ირაკლი კობახიძე მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი: აზიის განვითარების ბანკმა გამოაცხადა საერთაშორისო ტენდერი თბილისი რუსთავის და თბილისი მცხეთის, ასევე თბილისი ლილოს და თბილისი აეროპორტის მიწისზედა საქალაქო მატარებლის სისტემის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების მიზნით საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმის შერჩევისთვის. პროექტი ხორციელდება ცხოვრებისთვის ხელსაყრელი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის პროექტის დაფინანსების ფარგლებში. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება $383,000. აქედან $383,000 კონსულტანტების ანაზღაურებასა და პროექტთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებზეა გათვალისწინებული, ხოლო დამატებით $60,000 რეზერვის სახით არის გამოყოფილი. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად კონსულტანტმა უნდა შეაფასოს თბილისის და მიმდებარე მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი სარკინიგზო სისტემის ტექნიკურ ეკონომიკური ფინანსური გარემოსდაცვითი და სოციალური დედაქალაქის დაკავშირებას სოციალური საკითხები და ასევე მიზანშეწონილობა. პროექტის კონცეფცია ეფუძნება თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმას და ითვალისწინებს დედაქალაქის დაკავშირებას მცხეთასთან, რუსთავთან, მარნეულთან, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან და თბილისის აღმოსავლეთ რაიონებთან საქართველოს რკინიგზის არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით. კლოვის ფარგლებში უნდა განისაზღვროს სარკინიგზო დერეფნების განვითარების ოპტიმალური ვარიანტები. მოკლედ ეს კვლევა და შედეგები ებსაც ალბათ გავიგებთ უახლოეს პერიოდში, ვინაიდან საკონსულტაციო კომპანიებს ტენდერში წინადადებების წარდგენის ვადა 13 ივლისამდე აქვთ და შემდეგ უკვე მომზადდება შესაბამისი დოკუმენტაცია. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისსა და რუსთავს შორის მიწისზედა მეტროს მშენებლობის იდეა ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ 2018 წლის ოქტომბერში წარადგინა. იდეა მაშინდელმა პრემიერმა მამკა ბახტაძემ გააშხერა და განაცხადა, რომ მასზე თბილისის მერია და საქართველოს რკინიგზა იმუშავებდნენ. პრეზენტაციის მიხედვით პირველ ეტაპზე გორი ლილოსა და აეროპორტს უნდა დაკავშირებოდა, მეორე ეტაპზე კი რუსთავის თბილისთან დაკავშირება იგეგმებოდა, თუმცა შემდგომში აღნიშნული პროექტის განვითარება შეჩერდა. ნახოთ ახლა უკვე რა იქნება პროგრესი სწორედ აი ამ პროექტი ამ ასე ვთქვათ კვლევის ფარგლებში. მოდით უცხოეთ ის ამბებსაც გადავხედოთ. რუსეთმა სომხეთიდან თევზის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები გააფართოვა და კიდევ ორი სომხური კომპანიის პროდუქციის სერტიფიცირება დროებით შეაჩერა იქამდე, ვიდრე ისინი ადრე გამოვლენილ დარღვევებს არ გამოასწარობენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია როსხოლდნადზორზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს ნიშნავს, რომ სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზეულის მიწოდება შეჩერებულია. უცხებაში განმარტავენ, რომ ადრე სომხურ მხარეს ყველა თევზის პროდუქტის სერტიფიცირების დროებით შეჩერება მოსთხოვა, გარდა შემოწმებაში უშუალოდ ჩართული კომპანიებისა, ამ კომპანიებისთვის კი მკაცრი ლაბორატორიული მონიტორინგი რეჟიმი შემოიღეს. შემდგომში მასალის ანალიზის შემდეგ მომზადდა წინასწარი ანგარიში და მიღებულია გადაწყვეტილება ამ კომპანიების პროდუქციის სერტიფიცირების დროებით შეჩერების შესახებ, სანამ გამოვლენილი დარღვევები არ გამოსწორდება და საჭირო დამადასტურებელ მასალებს არ წარმოადგენენ. მათი მტკიცებით უწყება სომხურ მხარესთან თანამშრომლობს რუსეთის ბაზარზე გასატანი თევზისა და თევზის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. მოკლედ ეს მორიგი ეტაპი იმ შეზღუდვებისა, რაც რუსეთმა ამოქმედა სომხეთის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ამბავი, რაც რუსეთს უკავშირდება: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკავშირის საბჭომ დღეს 25 ივნის რუსეთის ქმედებების ფონზე, რომელიც უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციას ახდენს, ევროკავშირის სანქციები 12 თვით 2027 წლის 31 ივლისამდე გაახანგრძლივა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ევროპული საბჭოს 2026 წლის 18-19 ივნისის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, როდესაც ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების 12 თვით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები საკონძო სექტორებს მოიცავს, მათ შორის არის ვაჭრობა, ფინანსები, ენერგეტიკა, ორმაგი გამოყენების ტექნოლოგიები. სანქციები ასევე მოიცავს რუსეთიდან ევროკავშირში საზღვაო გზით ნედლი ნავთობის და გარკვეული ნავთობპროდუქტების იმპორტის ან გადატანის აკრძალვას რუსეთსა და მესამე ქვეყნებში რამდენი რამდენიმე ფინანსური ინსტიტუტისა და კრიპტოვალუტის მომსახურების მიმწოდებლებისთვის ტრანზაქციების აკრძალვას და კრემლის მიერ მხარდაჭერილი რამდენიმე დეზინფორმაციული საშუალების ევროკავშირში სამოუწყებლო საქმიანობის და ლიცენზიების შეჩერებას. გარდა ამისა, გარკვეული ზომები ევროკავშირის საშუალებას აძლევს დაუპირისპირდეს სანქციებისთვის გვერდის ავლას. მოგვიდა ასეთი ამბები ევროკავშირის მხრიდან რუსეთთან მიმართებით. კიდევ ერთი ამბავი ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგებთან დაკავშირებით. ბოლო ინფორმაციით ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად მინიმუმ 235 ადამიანი დაიღუპა, 50000-ზე მეტი ადამიანი დაკარგულად ითვლება, დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება.

0: 25 ივნის პირველი ბიჭები ქალაქ სან-ფელიპესთან დაფიქსირდა დაახლოებით 39 წამის შემდეგ კი მეორე მიწისძვრა მოხდა 7.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ქალაქ იუმარესთან განმეორდა. სტიქიამდე დედაქალაქ კარაკასში შენობების ნგრევა გამოიწვია, ამის გამო ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და კარაკასის საერთაშორისო აეროპორტი დახურა. ამასთან ქვეყანაში სასწავლო პროცესი შეჩერდა, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების უმეტესობამ კი მუშაობა დროებით შეაჩერა. აღნიშნული სიკური უბედურება ბოლო საუკუნის განმავლობაში ვენესუელაში დაფიქსირებულ მიწისძვრებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია. ასეთი ძალიან სამწუხარო ამბავი მოკლედ ვენესუელიდან. გავაგრძელოთ უცხოეთის ამბები. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა ნახევარგამტარების ინდუსტრიაში უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიური მიღწევის შესახებ გამოაცხადა და მსოფლიოში პირველი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპის არქიტექტურა წარადგინა, რომელიც 0.7 ნანომეტრიან ტრანზისტორებზე მუშაობს. ახალი ტექნოლოგია ფრჩხილისხელა ფართობზე თითქმის 100 მილიარდი ტრანზისტორის განთავსების შესაძლებლობას იძლევა, რაც ორჯერ აღემატება 2021 წელს პრეზენტირებული 2 ნანომეტრიანი ჩიპის სიმკვრივეს. უახლესი პროცესორი მიზნად ისახავს გამოთვლითი სიმძლავრის მკვეთრ ზრდას ისეთი მიმართულებებისთვის, როგორიც არის გენერაციული ხელოვნური ინტელექტი, ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურა და მომავალი თაობის ელექტრონული მოწყობილობები. როგორც ირკვევა, ამ მასშტაბის მიღწევა შესაძლებელი გახდა რევოლუციური სამგანზომილებიანი სტრუქტურის სახელწოდებით ნანოსტეკის საშუალებით, რაც ინდუსტრიაში ნანოფირებზე ბაზირებულ პირველ 3D დიზაინს წარმოადგენს. ტექნოლოგია ტრანზისტორების ვერტიკალურად განთავსებასა და თითოეულ ფენაში სხვადასხვა მასალის კომბინირების საშუალებას იძლევა, რაც დამოუკიდებლად ოპტიმიზაციას უზრუნველყოფს. სამეცნიერო ანგარიშების მიხედვით ახალი ჩიპი 50%-ით მაღალ სიმძლავრეს და 70%-ით მეტ ენერგოეფექტურობას უზრუნველყოფს ვიდრე არსებული 2 ნანომეტრიანი ანალოგები. რაც შეეხება ბაზარზე გამოჩენის ვადებს, IBM-ი ნახევარგამტარების განვითარების გეგმის მიხედვით მინიმუმ 10 წლიან პროგრესს ითვალისწინებს. ექსპერტების შეფასებით 1 ნანომეტრზე მცირე კლასის ჩიპების მასობრივი წარმოების დაწყება და ბაზარზე მათი პირველი კომერციული გამოჩენა უახლოესი 5 წლის განმავლობაში არის დაგეგმილი და მოსალოდნელი, რაც მათივე შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვანი, მოკლედ ასე ვთქვათ, პროცესი იქნება სწორედ ტექნოლოგიური და ინდუსტრიისთვის. კიდევ ერთი საინტერესო კვლევის შესახებ, სამედიცინო ჟურნალში British Journal of Sports Medicine გამოქვეყნებული ახალი კვლევის მიხედვით, სამსახურში ყოველ საათში 5 წუთიანი შესვენებების გაკეთება ყველაზე ეფექტური და რეალისტური გზაა კეთილდღეობის ასამ აღლებლად შრომის უნარიანობის დაკარგვის გარეშე. თანამედროვე საოფისე მუშაობა იქნება ეს ელექტრონულ წერილებზე პასუხი თუ ვიდეოზარები, ვიწილად სავარძელში მჯდომარე მდგომარეობაში მიმდინარეობს. ექსპერტების განცხადებით, ეს ჩვევა ადამიანის ჯანმრთელობას აზიანებს, ხანგრძლივი ჯდომა ზედმეტი წონის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და მეორე ტიპის დიაბეტის განვითარების რისკებს ზრდის. მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანისგან დასვენების სარგებლიანობა ცნობილია, აქამდე ნაკლებად გარკვეული იყო თუ რა სიხშირით უნდა წამოდგეს თანამშრომელი ფელს სამუშაო პროდუქტიულობის შენარჩუნების პარალელურად. კოლუმბიის უნივერსიტეტის კვლევაში მონაწილეობა ამერიკის შეერთებული შტატების 11000-ზე მეტმა დასაქმებულმა მიიღო, რომლებიც ძირითადად ოფისებში 8-9 საათიან ცვლებში მუშაობდნენ. პირველი კვირის განმავლობაში მონაწილეები ჩვეულ რეჟიმში მუშაობდნენ და ყოველდღიურად აფასებდნენ თავიანთ განწყობას, პროდუქტიულობას და დაღლილობას. მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში კი მათ დაევალათ სამუშაო საათებში ყოველ 9 საათში საათში ან 2 საათში ერთხელ 5 წუთით გაესეირნათ. კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველ 9 საათში შესვენება კარგად მოქმედებდა განწყობაზე, თუმცა სამუშაო პროცესს აფერხებდა. ყოველ 2 საათში შეირნობა უკვე ნაკლებ ეფექტური იყო. მეცნიერების დასკვნით, სწორედ ყოველ საათში 5 წუთიანი ფეხით სიარული არის საუკეთესო შედეგი და ყველაზე რეალისტური პროდუქტიულობის, ენერგიისა და განწყობის ასამაღლებლად. კარგი ამბავი ის არის, რომ ყოველ საათში 5 წუთიანი გასეირნება სრულად საკმარისია განწყობის გასაუმჯობესებლად და დაღლილობის შესამცირებლად. ამასთან, ადამიანებმა ეს რეჟიმი რეალისტურად და ადვილად შესასრულებლად მიიჩნიეს, რომ აღნიშნულია ამ კვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა ბრიტანულ ჟურნალში. მოკლედ ასეთი ამბებია ამ დროისთვის საქართველოსა და მსოფლიოში. მე დაგიტოვებთ კომერსანტის კლავიდებურად, აუცილებლად გაეცანეთ დღის განმავლობაში. კომერსანტის თემა კი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ამ დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. საკითხი პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა წარადგინა. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტი წესრიგდება სისტემურ ელექტრონული ფორმით აზარტული ან და მომგებიანი თამაშობების საერთაშორისო ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხები. კერძოდ შემოდის სისტემურ ელექტრონული ფორმით სამორინის სათამაშო აპარატებისა და ტოტალიზატორის თამაშობების საერთაშორისო ორგანიზების ცნებები და შესაბამისი სანებართვო რეჟიმი. განისაზღვრება აღნიშნული ნებართვების გაცემის პირობები, მოქმედების ვადა, სანებართვო მოთხოვნები და საქმიანობის კონტროლის მექანიზმები. ამასთან დგინდება, რომ საერთაშორისო ორგანიზების ფარგლებში გამართულ თამაშობებში საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობა დაუშვებელია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე განბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMG-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევანს ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიურ 90-იან წლებში გამოშვებულ მანქანებზე აკეთებს, რადგან მათი განბაჟება იაფი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა. ეს ისტორიული ნიშნული მას SpaceX-ის აქციების ფლობის წყალობით მიაღწია, მას შემდეგ რაც კომპანიამ 12 ივნის საჯარო დებიუტი განახორციელა. CNBC-ის ცნობით, საპროგნოზო ბაზრების ტრეიდერები მიიჩნევენ, რომ ამ ტიტულის მოპოვების ყველაზე დიდი შანსი მარკ ცუკერბერგს აქვს, თუმცა ეს მაინც შორაუ პერსპექტივად რჩება. ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპის გარემოს დაცვითი სააგენტოს მიერ ევროკავშირში შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს და მათგან თითქმის 85%-მა ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მასალის თანახმად, ყოველწლიური ანგარიშისთვის სააგენტომ შეისწავლა მონაცემები ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ზღვებთან, ტბებთან და მდინარეებთან ახლოს მდებარე 22000-ზე მეტი პლაჟიდან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომ.
3: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ბათუმში მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო და საზღვაო სექტორის წარმომადგენლებს პროფესიული დღე მიულოცა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერს. სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციები საბოლოოდ მომხმარებელს აწვევა და იწვევს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისი თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებს. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტორის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ BMG-სთან დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ლაშა რიჟამაძე საუბრობს. მისი თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში. ზოგან ძლიერი ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში. სეტყვა 27-28 ივნის ზღვაზე სამოთხბალიანი შტორმული ხელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რუსეთის სიდიდით მეოთხე ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა ნორსი დაიხურა. როიტერის ცნობით, გადამამუშავებელი ქარხანა ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში, მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 450 კილომეტრში მდებარეობს და რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია ლუკოილის საკუთრებაშია. როგორც ცნობილია, თავდასხმის შედეგად გადამამუშავებელი ქარხნის მთავარი გადამამუშავებელი ბლოკი დაზიანდა. ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა, ევროპის პროფკავშირების კონფედერაციასთან აფილირებულმა კვლევითმა ცენტრმა ხუთშაბათ წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილებების პირობებში მუშაკთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებები იყო წარმოდგენილი, იუწყება ევრონიუსი. ანგარიშის მიხედვით, ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონი მუშაკი სამუშაო ადგილზე სათბური სტრესის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპული სააგენტოს მიერ 2025 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში დასაქმებულის დაახლოებით 5-დან 1-მა განაცხადა, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში სამსახურში უკიდურესი სიცხის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაგურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 14, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. Chain swinging in a German, real G's fun bringing in a German, got some bad bees singing in a German, in a German, in a German, in a German whip in a foreign car.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტ

0: ძალების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრიანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ზუსტად 1 წლის წინ საქართველოს მთავრობაში დასრულდა საკადრო და ინსტიტუციური ცვლილებები, რის შემდეგაც დაიწყო ახალი ეტაპი თვისებრივად გაუმჯობესდა მართვის სისტემა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის თქმით, ეფექტიანობის დეპარტამენტის ერთწლიანი მუშაობის შედეგად მთავრობა მნიშვნელოვანი თანხების დაზოგვა შეძლო, რაც ისევ ქვეყნის განვითარებას მოხმარდება. თემას ვრცლად პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით 81 ხმით ერთხმად მიიღეს საქართველოს ტყის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. კანონპროექტის მიზანი სატყეო სექტორში არსებული სისტემური პრობლემების მოგვარება, ტყის დეგრადაციის შეჩერება და ტყის მდგრადი მართვის უზრუნველყოფა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Apple Inc-მა გაზარდა ფასები თავის პროდუქტებზე, მათ შორის MacBook ლეპტოპებზე და iPad პლანშეტებზე. მეხსიერების ჩიპების დეფიციტის ფონზე მათზე ხარჯების ზრდის გამო. გერმანიის აღმოსავლეთით ქალაქ ჰალეში მდებარე ჰაიდეზეს ტბაზე ვიზიტორთა შესვლა იკრძალება, რომლებმაც გერმანული ენა არ იციან. თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პლაჟის მართვალ კომპანია შეზღუდვის გაუქმება, დაავალა წერს გარდიანი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaperoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronchomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაკშაურმა, ანქორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო კომერსანტი, FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
0: Reklama Radio Komersantze. Უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშალონებში არის პრინციპულად აღმოფხვრილი და ამარცხებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის თქმით, ეს არის საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი გასული 1 წლის განმავლობაში. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაიძე. პარლამენტმა ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. საკითხი პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა წარადგინა. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა. ეს ისტორიული ნიშნული მას SpaceX-ის აქციების ფლობის წყალობით მიაღწია მას შემდეგ, რაც კომპანიამ 12 ივნის საჯარო დებიუტი განახორციელა. CNBC-ის ინფორმაციით, საპროგნოზო ბაზრების ტრეიდერები მიიჩნევა, რომ ამ ტიტულის მოპოვების ყველაზე დიდი შანსი მარკ ზუკერბერგს აქვს, თუმცა ეს მაინც შორეულ პერსპექტივად რჩება. ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპის გარემოს დაცვითის სააგენტოს მიერ ევროკავშირში შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს და მათგან თითქმის 85%-მა ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. მასალის თანახმად, ყოველწლიური ანგარიშისთვის სააგენტომ შეისწავლა მონაცემები ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ზღვებთან, ტბებთან და მდინარეებთან ახლოს მდებარე 22000-ზე მეტი პლაჟიდან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC

0: Citibank.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც უკავშირდება მესტის მუნიციპალიტეტის გამრიცხველიანებას. წინასწარი ღონისძიებების გატარებამ უკვე მოგცა ხელშესახები. შედეგი ივნისის გასული პერიოდის მონაცემებით უკვე შემცირებულია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ელექტროენერგიის მოხმარება დაახლოებით 35%-ით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მთავრობის მეთაურის თქმით, გამრიცხველიანების პროცესის დასრულების შედეგად მთლიანად მოწესრიგდება სისტემა, რაც მნიშვნელოვანი იქნება კეთილსინდისიერი გადამხდელებისა და მომხმარებლებისთვის. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხეთ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელსაც ტავ ჯორჯი ამართავს ზაფხულის აქტიური ტურისტული სეზონის პიკისთვის, მზადების ფარგლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული და გაფართოების სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. 25 ივნისს ტავ ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ აღნიშნული სამუშაოები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ადგილზე გააცნო. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამმართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს. დეპარტამენტის ცნობით, სოფელ საბათლოს მიმდებარედ მდინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვებული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი სამართალ დამღვევის მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმედ. 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი ინფორმაციას ეროვნული სააგენტო აღწერს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რუსეთმა სომხეთიდან თევზის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები გააფართოვა და კიდევ ორი სომხური კომპანიის პროდუქციის სერტიფიცირება დროებით შეაჩერა იქამდე, ვიდრე ისინი ადრე გამოვლენილ დარღვევებს არ გამოასწორებენ. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია აცხადებს. უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რუსეთის სიდიდით მეოთხე ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა ნორსი დაიხურა. როიტერის ცნობით, გადამამუშავებელი ქარხანა ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 450 კილომეტრში მდებარეობს და რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია ლუკოილის საკუთრებაშია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე.

0: მისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პოლიციის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმე და სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით თაღლითური ჯგუფის წევრები აქტიურად ეწეოდნენ თავიანთი იურიდიული პირების რეკლამირებას და მოქალაქეებს საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასა და სარემონტო სამუშაოების შესრულებას თავაზობდნენ. კერძო თაღლითობისთვის არაერთხელ ნასამართლებელი კლავი ერთ-ერთი ბრალდებული დობის მოსაპოვებლად მოქალაქეებს ფორმალურად უთანხმებოდა სამუშაოების მოცულობასა და ხარჯებზე, ხოლო მეორე თანამონაწილე ორგანიზაციის სახელით მათთან აფორმებდა ფიქტიურ ხელშეკრულებებს. ამასთან ბრალდებულები ნაკისრი ვალდებულებების სწრაფად შესრულების საბაბით დაზარალებულებს თანხის წინასწარ გადახდას თხოვდნენ. აღნიშნული ხერხით მათ მოქალაქეებისგან ჯამში 240,000 ლარი მიიღეს და ეს თანხა სრულად მიისაკუთრეს, ისე რომ ვალდებულება არ შეასრულეს, ხოლო ერთ-ერთი ბრალდებული დაბული თანხის მოტყუებით მისაკუთრების შემდეგ მიიმალა და დატოვა ქვეყნის ფარგლები. სამართალდამცველებმა ერთი ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 17 ივნისს დააკავეს, ხოლო მეორის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრებლად დაიწყო. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის ა ქვე პუნქტით, ასევე მესამე ნაწილის ბ და გ ქვე პუნქტებით წარედგინათ, რაც სასჯელი სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობა საფუძველზე ბრალდებულებს აკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მიკრობანკების სადეპოზიტო პორტფელი 51 მილიონ ლარს გადასცა. წლის დასაწყისიდან ანაბრების მოცულობა 51%-ითაა გაზრდილი. 2026 წლის მონაცემებით კი მისოებში 36 მილიონი ლარის დეპოზიტები იყო განთავსებული, რაც შეეხება წმინდა მოგებას. მიკრობანკების წმინდა მოგება 8.7 მილიონ ლარს აღწევს სერიას სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა ჰორმუზის რუტაში გემს დაარტყა, რის გამოც ჩარჩანელი მეზღვაურების ევაკუაცია შეჩერდა. ინფორმაცია CNN-ი აუცილებს. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა, რომ გემს ირანული დრონით დაარტყეს, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპების წარმოებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, 0.7 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა ფრჩხილი ზომის მიკროჩიპზე დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს, ორჯერ მეტი, ვიდრე კომპანიის მიერ 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიით წარმოებულ ჩიპებზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Paytixi, All Pitch Group, Impostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry. Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaušo Bari, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჰიდროლოგიური პირობებისა და სისტემის ოპერატორის მიერ გენერაციის შეზღუდვის გამო მაისში საქართველოში გენერაცია შემცირდა. როგორც ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან განმარტა, იყო დღეები, როცა ჰიდროელექტროსადგურებს მნიშვნელოვანი 50-60-70%-იანი შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ. იმის გამო, რომ ელექტროენერგიის ექსპორტის მაჩვენებელი დაბალია, ამასთან ქვეყანაში ჯერჯერობით ტემპერატურა არ არის მაღალი. შესაბამისად, ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად არ განზრდილა სისტემის ოპერატორის მხრიდან. შეზღუდვები არის. იყო დღეები, როცა ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტებს მნიშვნელოვანი 50-60-70%-იანი შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ. განსაკუთრებით შაბათკვირას, როცა ინდუსტრიული მოხმარება ეცემა. ამ მიმართულებით ბევრი გვაქვს საფიქრალი, რომ სეზონურობიდან გამომდინარე დავაზღვეოთ გენერაციის ობიექტები, რათა სხვა თვეებში წყლის დაღვრის ეკონომიკური ზიანი დაიკომპენსირონ, აღნიშნა ლევან ვებხვაძე. მისი ვეთქმით, გენერაციის შეზღუდვის გამო გენერაციის ობიექტები მნიშვნელოვან ფინანსურ ზიანს მიიღებენ. ორბელიანის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე 28 ივნის პიანო ფესტის დასვნითი კონცერტი გამართება. ინფორმაციას მერია აუცილებს. ღონისძიების გამო 27 ივნისის 23 საათიდან 29 ივნისის დილის 4 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიძლება გიორგი ათონელის ქუჩიდან ბახტან ორბელიანის შესახვევის ნომერი 13-ის ჩათვლით. ავტომობილები ზვიად გამსახურდია სახელობის სანაპიროზე მოხვედრას სოლიკო ვირსალაძის ქუჩის გავლით შეიძლება, ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება შესაძლებელი იქნება იტალიის ქუჩის მშრალი ხედისა და ჯოვანის კუდიარის ქუჩის გავლით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ეკონომიკური შეღავათები მიანიჭოთ ბლოკში გაწევრებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაღრწნობით ეუწყება. წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისგან სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო წნომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც მათი წევრობის განაცხადები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც კლიმატის ცვლილების პირობებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებებია შემოთავაზებული. იუწყება ევრონიუსი. დოკუმენტის თანახმად, ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონი მუშა სამუშაო ადგილზე სითბური სტრესის ზემოქმედებას განიცდის. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი ინბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი ინბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. mbc.bank.ge.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia. Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Suberi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji.
5: Reklama Radio Kommersantze.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო

0: იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აქტიურად მუშაობთ ვაზიანში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობაზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენი ვარაუდით მშენებლობის პროცესი დაიწყება მომავალი წლის ბოლოს და დასრულდება 2031 წლის ბოლოს. მას შემდეგ, რაც ამოიწურება არსებულ აეროპორტთან ხელშეკრულება, უკვე დაიწყებს ოპერირებას ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც მოემსახურება დაახლოებით 20 მილიონ მგზავრს. ჩვენ გვაქვს პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც ყოველწლიურად გაიზრდება მგზავრთა ნაკადი ჩვენს ქვეყანაში და თქმა უნდა, ამას უნდა უპასუხოს თბილისის ახალმა საერთაშორისო აეროპორტმა. ასევე მალე დაიწყება თელავის აეროპორტისა და მესტიის აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობა. მშენებლობის დაწყება იგეგმება ოქტომბერში და დასრულება ნავარაუდევია 2028 წლის ბოლომდე. ახალი აეროპორტი გვექნება თელავში შიდა ავიამიმოსვლისთვის და გვექნება მესტიის აეროპორტში სრულიად ახალი ტერმინალი, თქვა კობახიძემ. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა დღესდღეს არაუბრალოდ ტექნიკური სირთულის, არამედ სტრუქტურული ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე. ამის შესახებ ენერგეტიკოსი დავით მირცხოლავა Facebook-ზე წერს. გენერაციის შეზღუდვები გადაიქცა ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად, რომელმაც უკვე მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა საინვესტიციო გარემოს და შექმნა სერიოზული რისკები ახალი პროექტების განხორციელებისთვის. არსებული პროგნოზების მიხედვით, გენერაციის შეზღუდვების მოცულობა 2026 წლის დაახლოებით 1750 მეგავატ დან 2030 წლისთვის 4799 მეგავატამდე იზრდება, რაც მიუთითებს, რომ პრობლემა დროებითი ან შემთხვევითი აღარ არის და სისტემურ ხასიათს ატარებს. პრობლემის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს ელექტროენერგიის წარმოების პოტენციალი იზრდება გაცილებით სწრაფად, ვიდრე ბაზრის მოქნილობა, ენერგიის დაგროვების შესაძლებლობები და საექსპორტო ინფრასტრუქტურა. შედეგად, ათასობით მეგავატი განახლებადი და ჰიდროგენერაციის სიმძლავრემ იძულებულია შეიზღუდოს, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იკარგება. ამ ვითარების ყველაზე მძიმე შედეგი მხოლოდ დაკარგული ელექტროენერგია არ არის. გაცილებით უფრო სერიოზულია საინვესტიციო გარემოზე ზემოქმედება. როდესაც ინვესტორი ხედავს, რომ აშენებული ელექტროსადგურის გამომუშავებამ შეიძლება სისტემა ვერ მიიღოს, მნიშვნელოვნად იზრდება პროექტის რისკი, ძვირდება დაფინანსება, მცირდება საბანკო მხარდაჭერა და ფერხდება ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, წერს მირცხულავა Facebook-ზე. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა ლაშარი ჟამაძემ PMG-სთან ისაუბრა. მისი თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, კომპანიები კვლავ მასობრივად ჯარიმდებიან. მიუხედავად გაწეული ინვესტირებისა და დამატებული სატრანსპორტო საშუალებებისა თუ კადრებისა, პროდუქციის მიწოდება რიგ შემთხვევებში ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება. სადისტრიბუციო მანქანა საწობების გამორჩება ზონაში ვერ ასწრებს გამოსვლას, რამდენიმე წუთით დაგვიანებას იწვევს 3000 ლარიან ჯარიმას. პირველი ჯარიმის შემდგომ ყველა ჯარიმა 3000 ლარია და როდესაც კომპანიას ათეულობით სატრანსპორტო საშუალება ხავს, თვეში შეიძლება პირობითად 10 მანქანა დაუჯარიმდეს. ეს კი 30000 ლარია ერთი კომპანიის ჭრილში, განმარტავს ლაშარი ჟამაძე. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სოფელ საბათლოს მიმდებარედ მდინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვებული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი. სამართალდამღოს მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რუსეთის სიდიდით მეოთხე ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა ნორსი დაიხურა. როიტერსის ინფორმაციით, გადამამუშავებელი ქარხანა ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში, მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 450 კილომეტრში მდებარეობს და რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია ლუკოილის საკუთრებაშია. როგორც ცნობილია, თავდასხმის შედეგად ქარხნის მთავარი გადამამუშავებელი ბლოკი დაზიანდა. რუსეთმა სომხეთიდან თევზის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები გააფართოვა და კიდევ ორი სომხური კომპანიის პროდუქციის სერტიფიცირება დროებით შეაჩერა იქამდე, ვიდრე ისინი ადრე გამავლენით დარღვევებს არ გამოასწორებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურზე დაგრძნობით აღრწნობს. ეს ნიშნავს, რომ სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზეულის მიწოდება შეჩერებულია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 13 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გასული წელი იყო ძალიან წარმატებული ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის. უამრავი ფუნდამენტური რეფორმა განხორციელდა, უამრავი თანხა დაიზოგა, რაც აისახება ქვეყნის შემდგომ ეკონომიკურ განვითარებაზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. კობახიძის თქმით, 2031 წელს არსებითად დასრულდება მაგისტრალის მშენებლობა და ერთ წელიწადში ამას დაემატება სამტრედია ზუგდიდის მონაკვეთიც. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განაცხადა. 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებს შეუჭდება. დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქცია ფასების მატება აღარ ფიქსირდება.

0: პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფაზების შენარჩუნდება. კლებას არველით აღნიშნა თორნიკე დარჯანიამ. მისივე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატი სიმძლავრის სადგურს. გვაქვს სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტებიც. აქედან გამომდინარე, მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისას ალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები. თუმცა, სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, აღნიშნა თორნიკე დარჯანიამ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანმა ჰორმუზის რუტაში გემს დაარტყა, რის გამოც ჩარჩენილი მეზღვაურების ევაკუაცია შეჩერდა. ინფორმაციას CNN-ი აღწერს. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა CNN-ს განუცხადა, რომ გემს ირანული დრონით დაარტყეს, თუმცა დამატებითი დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპების წარმოებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, 0.7 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს, ორჯერ მეტი, ვიდრე კომპანიის მიერ 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიით წარმოებულ ჩიპებზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი, Rolf Decken Construction-ის საქართველო, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestlé, Montessori-ის საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender-ი, Gigi House-ი, Proshi, Vileda, Media Partner-ი, Radio Kommersant-ი, FM 95.5 და Publikaji. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი. ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: მეცანცადა 40:00 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სწრა. ჰიდროლოგიური პირობებისა და სისტემის ოპერატორის მიერ გენერაციის შეზღუდვის გამო მაინში საქართველოს გენერაცია შემცირდა. როგორც ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, იყო დღეები, როცა ჰიდროელექტროსადგურებს მნიშვნელოვანი 50-60-70% შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ. იმის გამო, რომ ელექტროენერგიის ექსპორტის მაჩვენებელი დაბალია, ამასთან ქვეყანაში ჯერჯერობით ტემპერატურა არ არის მაღალი. შესაბამისად, ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. სისტემის ოპერატორის მხრიდან შეზღუდვები არ არის. იყო დღეები, როცა ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტებს მნიშვნელოვანი 50-60-70%-იანი შეზღუდვების კი დაშირდათ, განსაკუთრებით შაბათ კვირას, როცა ინდუსტრიული მოხმარება ეცემა. ამ მიმართულებით ბევრი გვაქვს საფიქრალი, რომ სეზონურობიდან გამომდინარე დავაზღვიოთ გენერაციის ობიექტები, რათა სხვა თვეებში წყლის დაღვრის ეკონომიკური ზიანი დაიკომპენსირონ, აღნიშნა ლევან ვებხოძე. მისი ვეთქმით, გენერაციის შეზღუდვის გამო გენერაციის ობიექტები მნიშვნელოვან ფინანსურ ზიანს მიიღებენ. ორბელიანის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე 28 ივნის პიანოფესტის დასმითი კონცერტი გამართება. ინფორმაციას თბილისის მერი აუცილებს. ღონისძიების გამო 27 ივნისის 23 საათიდან 29 ივნისის დილის 4 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება გიორგი ათონალის ქუჩიდან ბახტან გორბელიანის შესახვევის ნომერი 13-ის ჩათვლით. ავტომობილები ზვიად გამსახურდია სახელობის სანაპიროზე მოხვედრას სოლიკო ვირსალაძის ქუჩის გავლით შეძლებენ, ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება შესაძლებელი იქნება იტალიის ქუჩის მშრალი ხედისა და ჩოვანის კუდიერის კუჩის გავლით. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფორბსი წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი გლობალური ენერგეტიკული ბაზრისთვის კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საყრდენად რჩება, თუმცა მასზე დამოკიდებულების ხარისხი მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში რადიკალურად განსხვავდება. გამოცემა ვიჟუალ კაპიტალისტმა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს 2024 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა, რომელთა შიდა მოხმარებაც ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული ახლო აღმოსავლეთიდან იმპორტირებულ ნავთობზე. შედეგები კი ნათლად აჩვენებს მკვეთრ გეოპოლიტიკურ კონტრასტს. მაშინ, როდესაც ჩრდილოეთ ამერიკა ამ რეგიონიდან ნავთობის მინიმალურ წელს ყიდულობს, აზიის უმსხვილესი ეკონომიკები ახლო აღმოსავლურ მიწოდებაზე კრიტიკულად დამოკიდებულნი რჩებიან, წერია სტატიაში. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ეკონომიკური შეღავათები მიანიჭოთ ბლოკში გაწევრებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ეუწყება. წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო წნომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც მათი წევრობის განაცხადები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მოსახლეობა მიცის, რისი გამოწვევა შეუძლია ჰაერის დაბინძურებას, მაგრამ რამე დამცავ ზომებს არ იღებს. ჯანდასვაჯი წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს. მისი თქმით, კვლევის ასეთი შედეგები შესაძლოა რამდენიმე მიზეზით აიხსნებოდეს. ამის მიზეზები შეიძლება იყოს ინფორმაციის ნაკლებობა, ასევე სოციალური ნორმების შესაძლებლობების გააზრება და სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სამედიცინო პერსონალისგან, სწორი ინფორმაციის მიღების საჭიროება. ამიტომ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგთან ერთად აუცილებელია საკომუნიკაციო კამპანია, სადაც გაჟღერდება ჯანსაღცევაზე მიმართული მესიჯები. ასევე მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება და გაძლიერება, რათა ეს მესიჯები მოსახლეობამდე მიიტანონ, განაცხადა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში სილვიუ დომენტემ. დააღნიშნა, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით ხორციელდება პროექტი საქართველოში ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის გაძლიერების მიზნით. პროექტის ხელშემწყობია ევროკავშირი და გაერო. ჯანმოკი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კომპონენტს უძღვება. 10 თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური სადგურის მეშვეობით საქართველო უკეთ შეძლებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს, დაბინძურების წყაროების გამოვლენასა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვას, აცხადებს სილვიუ დომენტა. მისი განმარტებით, ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რისკ ფაქტორია ჯანმრთელობისთვის. დაბინძურებულ ჰაერთან ხანგრძლივი შეხებით შესაძლოა ისეთი დაავადებების გამოწვევა, როგორიცაა ქრონიკული დაავადებები, კარდიოვასკულარული, რესპირატორული თუ სიმსივნური დაავადებები. აქტიურად მუშაობთ ვაზიანში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობაზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენი ვარაუდით, მშენებლობის პროცესი დაიწყება მომავალი წლის ბოლოს და დასრულდება 2031 წლის ბოლოს. მას შემდეგ, რაც ამოიწურება არსებულ აეროპორტთან ხელშეკრულება, უკვე დაიწყებს ოპერირებას ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც მოემსახურება დაახლოებით 20 მილიონ მგზავრს. ჩვენ გვაქვს პროგნოზი, რომლის მიხედვითაც ყოველწლიურად გაიზრდება მგზავრთა ნაკადი ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, ამას უნდა უპასუხოს თბილისის ახალმა საერთაშორისო აეროპორტმა. ასევე მალე დაიწყება თელავის აეროპორტისა და მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობა. მშენებლობის დაწყება იგეგმება ოქტომბერში და დასრულება ნავარაუდებია 2028 წლის ბოლომდე. ახალი აეროპორტი გვექნება თელავში შიდა ავიამიმოსვლისთვის და გვექნება მესტის აეროპორტში სრულიად ახალი ტერმინალი, თქვა კობახიძემ. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა დღეს დგას არაუბრალო ტექნიკური სირთულის, არამედ სტრუქტურული ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე. ამის შესახებ ენერგეტიკოსი დავით მერცხულავა Facebook-ზე წერს. გენერაციის შეზღუდვები გადაიქცა ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების მთავარ შემოფერხებელ ფაქტორად, რომელმაც უკვე მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა საინვესტიციო გარემოს და შექმნა სერიოზული რისკები ახალი პროექტების განხორციელებისთვის. არსებული პროგნოზების მიხედვით, გენერაციის შეზღუდვების მოცულობა 2026 წლის დაახლოებით 1750 ვატამდე იზრდება, რაც მიუთითებს, რომ პრობლემა დროებითი ან შემთხვევითი აღარ არის და სისტემურ ხასიათს ატარებს. პრობლემის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების პოტენციალი იზრდება გაცილების სწრაფად, ვიდრე ბაზრის მოქნილობა, ენერგიის დაგროვების შესაძლებლობები და საექსპორტო ინფრასტრუქტურა. შედეგად, ათასობით მეგავატი განახლებადი და ჰიდროგენერაციის სიმძლავრე იძულებულია შეიზღუდოს, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იკარგება. ამ ვითარების ყველაზე მძიმე შედეგი მხოლოდ დაკარგული ელექტროენერგია არ არის. გაცილებით უფრო სერიოზულია საინვესტიციო გარემოზე ზემოქმედება, როდესაც ინვესტორი ხედავს, რომ აშენებული ელექტროსადგურის გამომუშავება შეიძლება სისტემამ ვერ მიიღოს, მნიშვნელოვნად იზრდება პროექტის რისკი, ძვირდება დაფინანსება, მცირდება საბანკო მხარდაჭერა და ფერხდება ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, წერს მირცხულავა Facebook-ზე. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის 22 ნომერში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას, რამდენიმე წელიწადში ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. სოფელ საბათლოს მიმდებარედ, მდინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის

0: მოკენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვებული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი. სამართალდამღოს მიმართ შედგა შესაბამისი უქმები ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რომის აეროპორტების მართველი კომპანია აეროპორტი დირომა განიხილავს შესაძლებლობას დროებით უარი თქვას ევროკავშირის ციფრულ სასაზღვრო სისტემაზე იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შენგენის ზონაში არ შედიან. ბიომეტრიული მოდული ტურისტების რაოდენობას ვერ აუდის, იტყობინება გარდიანი. კომპანიის ხელმძღვანელს მარკო ტრონკონეს სურს თავიდან აიცილოს საცობები ტერმინალებში მგზავრთა ნაკადის ზაფხულის პიკის დროს. ევროპული რეგისტრაციის სისტემა ჯერ კიდევ აპრილში გაშვებისთანავე ხარვეზებით მუშაობდა. ტურისტული სეზონის გააქტიურებისას კი მის გამო აეროპორტში კოლაფსი დაიწყო. უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რუსეთის სიდიდით მეოთხე ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა ნორსი დაიხურა. როიტერსის ინფორმაციით გადამამუშავებელი ქარხანა ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 450 კილომეტრში მდებარეობს და რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია ლუკოილის საკუთრებაშია. როგორც ცნობილია, თავდასხმის შედეგად ქარხნის მთავარი გადამამუშავებელი ბლოკი დაზიანდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 26 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 26 ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიაში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაუში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ნეკლეში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 34, პარიზში პლუს 38, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: მეც საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. გასული წელი ძალიან წარმატებული იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის. უამრავი ფუნდამენტური რეფორმა განხორციელდა, უამრავი თანხა დაიზოგა, რაც აისახება ქვეყნის შემდგომ ეკონომიკურ განვითარებაზე. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. კობახიძის თქმით, 2021 წელს არსებითად დასრულდება მაგისტრალების მშენებლობა და ერთ წელიწადში ამას დაემატება სამტრედია ზუგდიდის მონაკვეთიც. საქართველოს მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი

0: მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქციის ფასების მატება აღარ ფიქსირდება პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით. ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფასები შენარჩუნდება. კლებას არველით აღნიშნა თორნიკე დარჯანია. მისივე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატის სიმძლავრის სადგურს. გვაქვს სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტები. აქედან გამომდინარე, მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები, თუმცა სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც გვინდა ჩვენ, აღნიშნა თორნიკე დარჯანია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბის და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპის გარემოს დაცვის აგენტოს მიერ ევროკავშირში შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს და მათგან თითქმის 85%-მა კვლავ ყველაზე მაღალი შეფასება მიიღო. ამის შესახებ ევროპოლს იწერს. მასალის თანახმად, ყოველწლიური ანგარიშისთვის აგენტომ შეისწავლა მონაცემები ევროკავშირის 27 ქვეყანაში ზღვებთან, ტბებთან და მდინარეებთან ახლოს მდებარე 22000-ზე მეტი პლაჟიდან. მეხსიერების ჩიპების დეფიციტისა და გაზრდელი ხარჯების ფონზე კომპანია Apple-მა პროდუქციაზე, მათ შორის MacBook-ის ლეპტოპებსა და iPad-ის პლანშეტებზე ფასები გაზარდა. მოსალოდნელი გაზვირების შესახებ Apple-ის გენერალურმა დირექტორმა Tim Cook-მა მანამდე Wall Street Journal-თან ინტერვიუშიც ისაუბრა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Reklama Radio Commerçantze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. ჰიდროლოგიური პირობებისა და სისტემის ოპერატორის მიერ გენერაციის შეზღუდვის გამო მაისში საქართველოში გენერაცია შემცირდა. როგორც ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, იყო დღეები, როცა ჰიდროელექტროსადგურებს მნიშვნელოვანი 50-60-70%-იანი შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ იმის გამო, რომ ელექტროენერგიის ექსპორტის მაჩვენებელი დაბალია, ამასთან ქვეყანაში ჯერჯერობით ტემპერატურა არ არის მაღალი. შესაბამისად, ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. სისტემის ოპერატორის მხრიდან შეზღუდვები არის. იყო დღეები, როცა ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტებს მნიშვნელოვანი 50-60-70%-იანი შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ, განსაკუთრებით შაბათ-კვირას, როცა ინდუსტრიული მოხმარება ეცემა. ამ მიმართულებით ბევრი გვაქვს საფიქრადი, რომ სეზონურობიდან გამომდინარე დავაზღვეთ გენერაციის ობიექტები, რათა სხვა თვეებში წყლის დაღვრის ეკონომიკური ზიანი დაიკომპენსირონ, აღნიშნა ლევან ვეფხვაძე. მისივე თქმით, გენერაციის შეზღუდვის გამო გენერაციის ობიექტები მნიშვნელოვან ფინანსურ ზიანს

0: მიიღებენ. ორბელიანის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე 28 ივნის პიანო ფესტის დასკვნითი კონცერტი გამართება. ინფორმაციას თბილისის მერია აღწერს. ღონისძიების გამო 27 ივნისის 23 საათიდან 29 ივნისის დილის 4 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება გიორგი ათონაძის ქუჩიდან ბახტანგ ორბელიანის შესახვევის ნომერი 13-ის ჩათვლით. ავტომობილები ზვიად გამსახურდია სახელობის სანაპირო ზემოხოდრას სოლიკო ვირსალაძის ქუჩის გავლით შეძლება ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება შესაძლებელი იქნება იტალიის ქუჩის მშრალი ხედისა და ჩოვანის კუდიარის კუჩის გავლით ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალიანდე
0: ფორბსი წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი გლობალური ენერგეტიკული ბაზრისთვის კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საყრდენად რჩება, თუმცა მასზე დამოკიდებულების ხარისხი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში რადიკალურად განსხვავდება. გამოცემა ვიჟუალ კაპიტალისტმა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს 2024 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა, რომელთა შიდა მოხმარებაც ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული ახლო აღმოსავლეთიდან იმპორტირებულ ნავთობზე. შედეგები კი ნათლადაჩვენებს მკვეთრ გეოპოლიტიკურ კონტრასტს, მაშინ როდესაც ჩრდილოეთ ამერიკა ამ რეგიონიდან ნავთობის მინიმალურ წელს კიდულობს აზიის უმსხვილესი ეკონომიკები ახლო აღმოსავლურ მიწოდებაზე კრიტიკულად დამოკიდებულნი რჩებიან, წერია სტატიაში. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ეკონომიკური შეღავათები მიანიჭოთ ბლოკში გაწევრებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაგრძნობით იუწყება. წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისგან სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო წდომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც მათი წევრობის განაცხადები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტ

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 51 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Sunday. Astro, no.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სროა. საქართველოს მოსახლეობამ იცის, რისი გამოწვევა შეუძლია ხარის დაბინძურებას, მაგრამ რამე დამცავ ზომებს არ იღებს. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ამის შესახებ საქართველოში ჩამთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს. მისი თქმით, კვლევის ასეთი შედეგები შესაძლოა რამდენიმე მიზეზით აიხსნებოდეს. ამის მიზეზები შეიძლება იყოს ინფორმაციის ნაკლებობა, ასევე სოციალური ნორმები, შესაძლებლობების გააზრება და სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სამედიცინო პერსონალისგან სწორი ინფორმაციის მიღების საჭიროება. ამიტომ ხარის ხარისხის მონიტორინგთან ერთად აუცილებელია საკომუნიკაციო კამპანია, სადაც გაჟღერდება ჯანსაღცევაზე მიმართული მესიჯები. ასევე მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალის ინფორმირება და გაძლიერება, რათა ეს მესიჯები მოსახლეობამდე მიიტანონ. განაცხადა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში სილვიუ დომეტამ და აღნიშნა, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით ხორციელდება პროექტი საქართველოში ჰარის ხარისხის მონიტორინგის ქსელის გაძლიერების მიზნით. პროექტის ხელშემწყობია ევროკავშირი და გაერო, ჯანმოკი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კომპონენტს უძღვება. 10 თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური სადგურის მეშვეობით საქართველოს საქართველო უკეთ შეძლებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს, დაბინძურების წყაროების გამოვლენასა და ადამიანის ჩამრთელობის დაცვას აცხადებს სილვიუ დომეტე. მისი განმარტებით, ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვესი რისკ ფაქტორია ჯანმრთელობისთვის. დაბინძურებულ ჰაერთან ხანგრძლივი შეხებით შესაძლოა ისეთი დაავადებების გამოწვევა, როგორიცაა ქრონიკული დაავადებები, კარდიოვასკულარული, რესპირატორული თუ სიმსივნური დაავადებები. დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც უკავშირდება მესტის მუნიციპალიტეტის გამრიცხველიანებას. წინასწარი ღონისებების გატარებამ უკვე მოქცა ხელშესახების შედეგი. ივნისის გასული პერიოდის მონაცემებით უკვე შემცირებულია წინაწლის შეზომამის პერიოდთან შედარებით ელექტროენერგიის მოხმარება დაახლოებით 35%. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ყოველწლიური ვახსენებით გამოსვლისას განაცხადა. კობახიძის თქმით, გამრიცხველიანების პროცესის დასრულების შედეგად მთლიანად მოწესრიგდება სისტემა, რაც მნიშვნელოვანი იქნება კეთილსინდისიერი გადამხდელებისა და მომხმარებლებისთვის. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა დღეს-დღეს არაუბრალოდ ტექნიკური სირთულეს, არამედ სტრუქტურული ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე. ამის შესახებ ენერგეტიკოსი დავით მერცხოლავა Facebook-ს წერს. გენერაციის შეზღუდვები გადაიქცა ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების მთავარ შემოფერხებელ ფაქტორად, რომელმაც უკვე მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა საინვესტიციო გარემოს და შექმნა სერიოზული რისკები ახალი პროექტების განხორციელებისთვის. არსებული პროგნოზების მიხედვით, გენერაციის შეზღუდვების მოცულობა 2026 წლის დაახლოებით 1750 მეგავატიდან 2030 წლისთვის 4799 მეგავატამდე იზრდება, რაც მიუთითებს, რომ პრობლემა დროებითი ან შემთხვევითი აღარ არის და სისტემურ ხასიათს ატარებს. პრობლემის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების პოტენციალი იზრდება გაცილებით სწრაფად, ვიდრე ბაზრის მოქნილობა, ენერგიის დაგროვების შესაძლებლობები და საექსპორტო ინფრასტრუქტურა. შედეგად, ათასობით მეგავატი განახლებადი და ჰიდროგენერაციის სიმძლავრე იძულებულია შეიზღუდოს, ხოლო გამომუშავებული ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იკარგება. ამ ვითარების ყველაზე მძიმე შედეგი მხოლოდ დაკარგული ელექტროენერგია არ არის. გაცილებით უფრო სერიოზულია საინვესტიციო გარემოზე ზემოქმედება. როდესაც ინვესტორი ხედავს, რომ აშენებული ელექტროსადგურის გამომუშავება შეიძლება სისტემამ ვერ მიიღოს, მნიშვნელოვნად იზრდება პროექტის რისკი, ძვირდება დაფინანსება, მცირდება საბანკო მხარდაჭერა და ფერხდება ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, წერს მირცხულავა Facebook-ზე. საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ღამის საათებში სადისტრიბუციო ტრანსპორტისთვის ავტობუსის ზოლების გახსნას ითვალისწინებს, ბიზნესის ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს. სადისტრიბუციო კომპანია Sharm Trading-ის გენერალური დირექტორი ბახტანგ საძაგლიშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ ეს ცვლილება Sharm Trading-ისთვის დიდ შეღავათს არ წარმოადგენს, რადგან კომპანია ღამის საათებში მხოლოდ ერთ ქსელს ამარაგებს. სხვა ქსელებთან შედახმება ვერ მოხერხდა, რადგან ღამით მუშაობა მაღაზიებისთვის დამატებით ხარჯებთან და კადრების მობილიზებასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩვენი ავტოპარკის მხოლოდ მცირე ნაწილი შაობს ღამით. დანარჩენი კი გაჩერებულია. თანაც ღამის საათებში ისედაც არ აჯარიმებდნენ ფასლეინთან გაჩერებულ მანქანებს. ღამით ხომ ავტობუსები არ დადიან და მიდგომაც უფრო ლოიალური იყო. რასაკვირველია, თუ კანონით გამყარებულიც იქნება, ეს უკეთესია, მაგრამ დიდი შეღავათის მომცემი არ არის ჩვენთვის, განმარტავს საძაგლიშვილი. მისი თქმით, დისტრიბუციისთვის მთავარ პრობლემად კვლავ მაღალი ჯარიმები და მაღაზიებთან საპარკინგე ადგილების სიმცირე რჩება, რადგან მერის მიერ გამოყოფილი ადგილები არასაკმარისია. შედეგად, კომპანიას ყოველთვიურად 100-დან 130-მდე ჯარიმის გადახდა უწევს, რადგან ტვირთის დაცალ ხშირად წესების დარღვევით უწევს. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტებზე ორპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით თაღლითური ჯგუფის წევრები აქტიურად ეწეოდნენ თავიანთი იურიდიული პირების რეკლამირებას და მოქალაქეებს საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასა და სარემონტო სამუშაოების შესრულებას თავაზობდნენ. კერძოდ, თაღლითობისთვის არაერთხელ ნასამართლებელ ერთ-ერთი ბრალდებული ნდობის მოსაპოვებლად მოქალაქეებს ფორმალურად უთანხმდებოდა სამუშაობის მოცულობასა და ხარჯებზე, ხოლო მეორე თანამონაწილე ორგანიზაციის სახელით მათთან აფორმებდა ფიქტიურ ხელშეკრულებებს. ამასთან, ბრალდებულები ნაკისრი ბრალდებულებების სწრაფად შესრულების საბაბით დაზარალებულებს თანხის წინასწარ გადახდას თხოვდნენ. აღნიშნული ხერხით მათ მოქალაქეებისგან ჯამში 242,000 ლარი მიიღეს და ეს თანხა სრულად მისაკუთრეს, ისე რომ ბრალდებულება არ შეასრულეს, ხოლო ერთ-ერთი ბრალდებული თანხის მოტყუებით მისაკუთრების შემდეგ მიიმალა და დატოვა ქვეყნის ფარგლები. სამართალდამცველება ერთი ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 17 ივნისს დააკავეს, ხოლო მეორის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრებლად დაიწყო. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, ასევე მესამე ნაწილის ბ და გვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სასჯელი სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდათ ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია EDF-ის აფრანგეთში სისხლის ტალღების გაძლიერების ფონზე სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და ბაღებში გაგრილების სისტემების დამონტაჟებაში 80 მილიონ ევროს ინვესტირებას ახორციელებს. ევრონიუს იწერს, რომ დაფინანსება მოიცავს გადაწყვეტილებების ფართო სპექტს, მათ შორის ვენტილატორების, წყლის ნისლის სისტემებს, მობილურ და სტაციონარულ კონდიციონერებს, ასევე უფრო გრძელვადიანი კაპიტალური გაგრილების ზომებს მომავალი სისხლის ტალღების საპასუხოდ. უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რუსეთის სიდიდით მეოთხე ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა ნორსი დაიხურა. როიტერსის ინფორმაციით, გადამამუშავებელი ქარხანა ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში, მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 450 კილომეტრში მდებარეობს და რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია ლუკოილის საკუთრებაშია. როგორც ცნობილია, თავდასხმის შედეგად ქარხნის მთავარი გადამამუშავებელი ბლოკი დაზიანდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 27 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათს დაუცხრა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გამოკლების შედეგების მიხედვით 2025 წელს საქართველოში წყალმომარაგებით საქმიანობას ახორციელებდა 28 საწარმო, რომელთა მიერ შინა მეურნეობებისთვის მიწოდებული წყლის მოცულობა 258.6 მილიონი კუბური მეტრი შეადგინა, რაც 6.2% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. 2025 წლის 31 დეკემბრის დგომარობით წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული იყო 2.87 მილიონი ადამიანი, მთლიანი მოსახლეობის 72.8%, რაც 2.9%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მიკრობანკების სადეპოზიტო პორტფელი 51 მილიონ ლარს გადასცა წლის დასაწყისიდან, ანაბრების მოცულობა 51%-ითა გაზრდილი. 2026 წლის იანვრის მონაცემებით კი მისოებში 36 მილიონი ლარის დეპოზიტები იყო განთავსებული. რაც შეეხება წმინდა მოგებას, მიკრობანკების წმინდა მოგება 8.7 მილიონ ლარს აღწევს, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი

0: ხელშეკრულებები.
1: ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპოლსის ინფორმაციით, ევროპის გარემოს დაცვის აგენტოს მიერ შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებდა, ხოლო მათგან თითქმის 85%-მა უმაღლესი შეფასება მიიღო. ყოველწლიური ანგარიშისთვის უწყება ევროკავშირის 27 ქვეყანაში მდებარე 22000-ზე მეტი პლაჟის მონაცემები შეისწავლა. მეხსიერების ჩიპების დეფიციტისა და გაზრდილი ხარჯების ფონზე კომპანია Apple-მა პროდუქციაზე, მათ შორის MacBook-ის ლეპტოპებსა და iPad-ის პლანშეტებზე ფასები გაზარდა. მოსალოდნელი გაზრდების შესახებ Apple-ის გენერალურმა დირექტორმა Tim Cook-მა მანამდე Wall Street Journal-თან ინტერვიუშიც ისაუბრა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek Aristo Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Kveni Sando Business Radio.
2: Ахали амбеби коммерсантзе.
3: ჩვენ საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტრა. არც ერთი შენობა, რომელიც დაკავშირებულია უნივერსიტეტების იდენტობასთან, არ იქნება გასხვისებული. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში განაცხადა. კობახიძის თქმით, სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია ფიქრი პრივატიზაციაზე და შესაბამისი რესურსების მიმართვაზე ახალ ინფრასტრუქტურაში. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, ჩვენ გვაქვს ასეთი ზოგადი გეგმა, როგორც მოგეხსენება, ძირითადად ორ ლოკაციაზე, თბილისსა და ქუთაისში განვითარდება ახალი ინფრასტრუქტურა. გარდა ამისა, უნდა გავაფართოვოთ რეგიონული უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურა. რაც შეეხება არსებულ შენობა ნაგებობებს, ძალიან მარტივად უნდა გამომიჯნოთ კონკრეტული შენობები, რომლებიც არის დაკავშირებული კონკრეტული უნივერსიტეტების იდენტობასთან სხვა შენობებისგან, თქვა კობახიძემ. ჰიდროლოგიური პირობებისა და სისტემის ოპერატორის მიერ გენერაციის შეზღუდვის გამო მაისში საქართველოსში გენერაცია შემცირდა, როგორც ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან თქვა. იყო დღეები, როცა ჰიდროელექტროსადგურებს მნიშვნელოვანი 50-60%-იანი შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ. იმის გამო, რომ ელექტროენერგიის ექსპორტის მაჩვენებელი დაბალია, ამასთან ქვეყანაში ჯერჯერობით ტემპერატურა არ არის მაღალი. შესაბამისად, ელექტროენერგიის მოხმარება მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა. სისტემის ოპერატორის მხრიდან შეზღუდვები არის. იყო დღეები, როცა ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტებს ნიშნავანი 50-60%-იანი შეზღუდვებიც კი დასჭირდათ. განსაკუთრებით ჩაბატკვირას, როცა ინდუსტრიული მოხმარება ეცემა. ამ მიმართულებით ბევრი გვაქვს საფიქრალი, რომ სეზონურობიდან გამომდინარე დავაზღვეთ გენერაციის ობიექტები, რათა სხვა თვეებში წყლის დაღვრის ეკონომიკური ზიანი დაიკომპენსირონ, თქვა ლევან ვებხვაძემ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ფორბსი წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი გლობალური ენერგეტიკული ბაზრისთვის კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საყრდენად რჩება, თუმცა მასზე დამოკიდებულების ხარისხი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში რადიკალურად განსხვავდება. გამოცემა ვიზუალ კაპიტალიზმმა ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს 2024 წლის სტატისტიკურ მონაცემზე დაყრდნობით იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა, რომელთა შიდა მოხმარებაც ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული ახლო აღმოსავლეთიდან იმპორტირებულ ნავთობზე. შედეგები კი ნათლად აჩვენებს მკვეთრ გეოპოლიტიკურ კონტრასტს, მაშინ როდესაც ჩრდილოეთ ამერიკა ამ რეგიონიდან ნავთობის მინიმალურ წილს ყიდულობს, აზიის უმსხვილესი ეკონომიკები ახლო აღმოსავლურ მიწოდებაზე კრიტიკულად დამოკიდებულნი რჩებიან, წერია სტატიაში. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ეკონომიკური შეღავათები მიანიჭოთ ბლოკში გაწევრებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო 2 ოფიციალურ პირზე დაგრძნობით ეუწყება. წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო ცნობის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც მათი წევრობის განაცხადები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Broncomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria Хинда, Тролли, Ширнхопери, Рамос Макшаурма, Анкори, Реджия, Медиа Партнёры, Радио Коммерсанти, FM 95.5 და Публикаджи.
0: Реклама Радио Коммерсантзе.
3: Усмине Радио Коммерсанс Батумши, FM 95.3.
1: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 73.39 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 504.46 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი არცხობს. საგარიშო პერიოდში მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.64% შეადგინა. სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციები საბოლოოდ მომხმარებელს აწობა და იწვევს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, გარდა რეგულაციებისა სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე, რისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ზრდისა ფასების მატებაცა. ადამიანებს უნდა ესმოდათ, რომ ნებისმიერი ასეთი რეგულაცია, რომელიც თითქოს მიმართულია სამშენებლო პროცესის მეტი ზედამხედველობისა და უკეთესი ხარისხის უზრუნველყოფისთვის, საბოლოოდ აწობა მომხმარებელს, ანუ მყიდველს. სწორედ ამის გამოა, რომ ბოლო პერიოდში მიუხედავად ბაზარზე უძრავი ქონების მიწოდების მასშტაბური ზრდისა, ფასები მაინც იმატებს გასაკეთ ბინებზე. მაგალითად, ვაკის ცენტრალურ უბნებში ფასმა ლამის $5,000-საც მიაღწია. არანაკლების ზრდის ტემპია ფასების ისეთ უბნებზე, როგორებიცაა ვარკეთილის დასახლება, დიდი დიღომი და ასე შემდეგ. ეს ტენდენცია გრძელდება, ახლაც აცხადებს დავით ფანჯაკიძე. საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ღამის საათებში სადისტრიბუციო ტრანსპორტისთვის ავტობუსის ზოლების გახსნას ითვალისწინებს, ბიზნესის ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს. სადისტრიბუციო კომპანია Sharm Trading-ის გენერალური დირექტორი ბახტანგ საძაგლიშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ ეს ცვლილება Sharm Trading-ისთვის დიდ შეღავათს არ წარმოადგენს, რადგან კომპანია ღამის საათებში მხოლოდ ერთ ქსელს ამარაგებს. სხვა ქსელებთან შედახმება ვერ მოხერხდა, რადგან ღამით მუშაობა მაღაზიებისთვის დამატებით ხარჯებთან და კადრების მობილიზებასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩვენი ავტოპარკის მხოლოდ მცირე ნაწილი მუშაობს ღამით, დანარჩენი კი გაჩერებულია, თანაც ღამის საათებში ისედაც არაჯარიმებდნენ ბასლეინთან გაჩერებულ მანქანებს. ღამით ხომ ავტობუსები არ დადიან და მიდგომაც უფრო ლოიალური იყო. რასაკვირველია, თუ კანონით გამყარებულიც იქნება ეს უკეთესია, მაგრამ დიდი შეღავათის მომცემი არ არის ჩვენთვის, განმარტავს საძაგლიშვილი. მისი თქმით, დისტრიბუციისთვის მთავარ პრობლემად კვლავ მაღალი ჯარიმები და მაღაზიებთან საპარკინგე ადგილების სიმცირე რჩება, რადგან მერის მიერ გამოყოფილი ადგილები არასაკმარისია. შედეგად კომპანიას ყოველთვიურად 100-დან 150-მდე ჯარიმის გადახდა უწევს, რადგან ტვირთის დაცალ ხშირად წესების დარღვევით უწევთ. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420-ის ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ, განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფასების შენარჩუნდება. კლებას არველით აღნიშნა ჯარდარ დარჯანიამ. მისივე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატის სიმძლავრის სადგურს. გვაქვს სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტებიც. აქედან გამომდინარე, მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები, თუმცა სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, აღნიშნა თორნიკე დარჯანია. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელსაც ტაბ ჯორჯია მართავს ზაფხულის აქტიური ტურისტული სეზონის პიკისთვის მზადების ფარგლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული და გაფართოების სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია, ინფორმაციას ტაბ ჯორჯია აღწერს. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის არსებულ 8000 კვადრატულ მეტრს დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი ფართობის ახალი სივრცეები ემატება, რომელიც მოიცავს როგორც საოპერაციო, ასევე ადმინისტრაციულ ზონებს. სხვადასხვა ზონაში მიმდინარე და განხორციელებული სამუშაოების ერთობლიობა კი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობას ჯამში 22-25%-ამდე ზრდის. სარეგისტრაციო ზონაში არსებული დახლების რაოდენობა 14-დან 18-ამდე იზრდება, რაც დააჩქარებს რეგისტრაციის პროცესს. ასევე პროექტის ფარგლებში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის საზღვრის კონტროლის ზონაში საპასპორტო შემოწმების ჯიხურების რაოდენობა 5-ამდე იზრდება, რაც საერთო ჯამში გასასვლელების რაოდენობას 8-დან 10-ამდე გაზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია EDF-ი საფრანგეთში სისხლის ტალღების გაძლიერების ფონზე სკოლებში საბავშვო ბაღებსა და ბაღებში გაგრილების სისტემების დამონტაჟებაში 80 მილიონი ევროს ინვესტირებას ახორციელებს. ევრონიუსი წერს, რომ დაფინანსება მოიცავს გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს, მათ შორის ვენტილატორებს, წყლის ნისლის სისტემებს, მობილურ და სტაციონარულ კონდიციონერებს, ასევე უფრო გრძელვადიანი კაპიტალური გაგრილების ზომებს მომავალი სისხლის ტალღების საპასუხოდ. უკრაინული დრონების თავდასხმების გამო რუსეთის სიდიდით მეოთხე ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა ნორსი დაიხურა. როიტერსის ინფორმაციით, გადამამუშავებელი ქარხანა ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში, მოსკოვიდან აღმოსავლეთით 450 კილომეტრში მდებარეობს და რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია ლუკოილის საკუთრებაშია. როგორც ცნობილია, თავდასხმის შედეგად ქარხნის მთავარი გადამამუშავებელი ბლოკი დაზიანდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 27 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირეთში მე ვარ ნანარჩვაძე შემის ავტორო გადაცემა და დღის თავარ ამბებზე საუბრობთ ანუ ამბებზე რომელიც იქცევს ყურადღებას შესაძლოა მთავარი არ იყოს ასე შეიძლება ზოგი ამბავი ჩაითვალოს მაგრამ ყურადღების მიღმა არ უნდა დავტოვოთ დღეს ვისაუბრებ ირაკლი კობახიძის ანგარის მოვისმენთ, რა თქმა უნდა სრულად ვერა, საძე მეთხანს იყო მისი მოხსენება, გაგძელდა მისი მოხსენება, წლიური ანგარიში წარდგა პარლამენტის წინაშე, იყო კითხვები დეპუტატების, მოვისმენთ რა ხდებოდა პარლამენტში, ვფიქრობ საინტერესო განცხადებებია, უბრალოდ საგულისხმო საინტერესო რამდენად არ ვიცი, მაგრამ საგულისხმო არის და დასაკვირვებელი ეს ყველაფერი. გარდა ამისა ვისაუბრებ სხვა თემებზე, მათ შორის დღეს ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციებმა წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს საერთო განცხადება გააცხადეს, რა წერია ამ განცხადებაში. ასევე მზიამაღლობელის ბრალდების საქმეზე ახალგაზრდა იურისტთა და ასოციაციამ სტრასბურგში მეოთხე საჩივარი გაგზავნა. კიდევ ბევრი სხვა ამბავია, მაგრამ ძირითადად მაინც ირაკლი კობახიძის განცხადებებს განვიხილავთ, გავაანალიზებთ, მოვისმენთ ანალიზს, შეფასებებს უფრო სწორად ეკონომიკურ აღმასვლაზე და როგორ გადასარევად ცხოვრობს საქართველოში მოსახლეობა, ამას რომ ამბობენ ქართული ოცნების ლიდერები, რეალურად რა ხდება, ალურად რა ხდება ქვეყანაში, ამასაც მოვისმენთ. მაგრამ დავიწყებ ერთი ამბით და შემდეგ ამ თემას კიდევ უფრო ცვლად დავუბრუნდები. ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებულია ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ირაკლი მხეიძე და ბრალი წარედგინა ასევე მიხელ ჩოხელს. ხო, ირაკლი მხეიძე მინისტრ ზურაბ აზარაშვილის მოადგილედ 2024 წლის თებერვალში დაინიშნა, ანუ მაშინ, როდესაც ირაკლი კობახიძე გახდა პრემიერ-მინისტრი. 2024 წლის თებერვლიდან არის ის ამ თანამდებობაში. ბაზე მანამდე მხეიძე 2023 წლის 23 ივნისიდან სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა და გამოძიება სწორედ ამ პოზიციაზე მუშაობისას ედავება მას დანაშაულის ჩადენას. რატომ დავიწყე ამით? მოდით გავიხსენოთ კორუფციაზე დღეს ბევრი საუბრა ირაკლი კობახიძემ ამასაც მოვისმენ, თუმცა მანამდე ესეთი კობახიძის პრემიერობის პერიოდში დაწყებული ან გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეები, სადაც ფიგურანტები ხელისუფლების ყოფილი ან მოქმედი მაღალჩინოსნები იყვნენ, მოქმედი უფრო ნაკლებად, ძირითადად ყოფილები, ანუ მოქმედ მაღალჩინოსნებთან მიმართებით ასეთი გამოძიებები არ დაწყებულა. რომეო მიქაუტაძით დავიწყოთ, ეკონომიკის ყოფილი პირველი მოადგილე, 2000 ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის პირველი მოადგილე 2022-24 წლებში კობახიძის პრემიერობის პერიოდშიც დააკავეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდებით. მოგვიანებით ამ ბრალდებით არის დაკავებული. გრიგოლ ლილუაშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი დააკავეს 2025 წლის დეკემბერში ქთამის აღების ბრალდებით. გამოძიების თანახმად საქმე რამდენიმე ეპიზოდს მოიცავდა, მათ შორის კოლცენტრ ების სამფარველობასაც, კიდევ აქვე ვისარგებლებ შეფთხვევით და კიდევ ერთხელ დავსვამ კითხვას, დაიხურა თუ არა რომელიმე კოლცენტრი, რომელსაც გამოძიების თანახმად გრიგოლ ლილუაშვილი მფარველობდა. რიტორიკული კითხვა სამწუხაროდ. ირაკლი ღარიბაშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნების ყოფილი თავმჯდომარე 2025 წლის ოქტომბერში მასპულის გათეთრების ბრალდება წარუდგინეს, ეს საქმე უკვე კობახიძის პრემიერობის პერიოდში გამართა, თუმცა ხება ყოფილ პრემიერს და არა მოქმედ მთავრობის წევრს, თუმცა ის იყო ღარიბაშვილი ირაკლი კობახიძის პრემიერობის დროს ქართული ოცნების თავმჯდომარეც გახდათ და ჯუანშერ ბურჭულაძე ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, მათ შორის კობახიძის პრემიერობის პერიოდში და ის მას ბრალი აქვს წარდგენილი ასევე ფინანსურ დანაშაულთან დაკავშირებით, ისიც პატიმრობაში იმყოფება. დღეს კორუფციაზე ბევრი საუბრა კობახიძემ და
ამიტომაც აი ეს ამ ნაწილით დავიწყე და ნუ დღევანდელი ამბავია ეს რაც გავიგეთ ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე რომ დააკავეს ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ირაკლი მხეიძე. ახლა კი ირაკლი კობახიძის უშუალოდ მთავრობის წლიური ანგარიშის წარდგენას დავბრუნდები. გამოსვლის მთავარი აქცენტი იყო ეკონომიკაზე, ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი პოლიტიკურ შეფასებებსაც დაუსთმო კობახიძე. მისი განცხადებით საქართველო ეკონომიკური ზრდის მხრივ ერთ-ერთი ლიდერია და ხელისუფლების პოლიტიკამ ქვეყანას მშვიდობა და სტაბილურობა შეუნარჩუნა. ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი დასავლელ პარტნიორებსაც შეეხო. კობახიძის თქმით, ხელისუფლება არ აპირებს გადაწყვეტილებების მიღებას გარედან კარნახით და ყველა ნაბიჯი მხოლოდ ქვეყნის ეროვნული ინტერესებით იქნება ნაკარნახევი. ოპოზიციის მისამართით ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ რადიკალური ოპოზიცია ქვეყნის განვითარებას ხელს უშლის და მუდმივად ცდილობს პოლიტიკური კრიზისის შექმნას. კობახიძემ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ხელისუფლება ევროკავშირში ინტეგრაციის კურსს ინარჩუნებს, თუმცა მისი თქმით ეს პროცესი ღირსებით და ეროვნული ინტერესების დაცვით უნდა გაგრძელდეს. ეკონომიკურ ნაწილს რაც ეხება, ირაკლი კობახიძემ ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ გასულ წელს ეკონომიკა 7.5%-ით გაიზარდა, მთლიანი შიდა პროდუქტმა კი 100 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. შესაბამისად, კობახიძის აზრით, ხელისუფლების მიმართ არსებული კრიტიკა უმნიშვნელო ხდება ასეთი ეკონომიკური მიღწევების ფონზე. კობახიძემ ასევე აღნიშნა, რომ როდესაც ფეხბურთს თამაშობ, შეიძლება კონკრეტულ პასებში გარკვეული ხარვეზები ჰქონდეს, მაგრამ თუ ტაბლოზე საბოლოო ანგარიში 7.1-ია, ამ კრიტიკას დიდი ფასი აღარ აქვსო. კობახიძე ამბობს, რომ საშუალო ხელფასი უკვე 2200 ლარს აჭარბებს, ხოლო მთავრობის მიზანია 2028 წლისთვის 3500 ლარს მიაღწიოს. კობახიძის განცხადებითვე, საქართველოში მაღალი დონის კორუფცია აღმოფხვრილია, მისი თქმით, ქვეყანა კორუფციის კონტროლის საერთაშორისო რეიტინგებში ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიციას იკავებს. თან იქვე ამბობს, რომ ერთი ფაქტი მაინც დამისახელეთ, გასული წლიდანო მოითხოვა და ესახელებინა 2025 წლიდან ხელისუფლების მაღალი დონის კორუფციის ერთ-ერთი კონკრეტული ფაქტი მაინც და ამგვარი არგუმენტით სადა გამყარებინა ის, რაც თავად თქვა, რომ მაღალი დონის კორუფცია აღმოფხვრილიაო. გასაგებია, დღეს ანგარიშის წარდგენისას ალბათ საანგარიშო პერიოდზე ამიტომაც ლაპარაკობდა, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ კობახიძე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 2024 წლის თებერვლიდან იკავებს და ვინც ჩამოთვალე დასაწყისში მის პრემიერობის პერიოდშიც იყვნენ ან თანამდებობაზე, ან პარტიას ხელმძღვანელობდა ირაკლი ღარიბაშვილს გულისხმობ. მოდით მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის განცხადებები პარლამენტიდან. რა თქმა უნდა, საკმაოდ ვრცელი იყო მისი ანგარიში, სრულად ვერ წარმოგიდგენთ, ალბათ არც ამის სურვილი გექნებათ.

სახურებოდა ჩვენს მართვის სისტემაში კორუფციული პრაქტიკის ძირეულად აღმოფხვრას. ეს ხო ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა გასული ერთი წლის განმავლობაში და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამ ძირეულ მიზანს ჩვენ არსებითად მივახცეთ. და კიდევ ერთხელ შემიძლია შევთავაზო ნებისმიერ ადამიანს, ოპონენტს თუ არაოპონენტს, წარმოადგინონ თუნდაც ერთი ფაქტი ამ საანგარიშო პერიოდიდან. გასული წლის ივნისიდან კორუფციასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე ეჭვები და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანი ბოლომდე აგებთ პასუხს. ასეთი კითხვა არაერთხელ დაისვა ჩემი მხრიდან, მათ შორის დებატების დროს, თუმცა ოპონენტებმა ვერც ერთი ასეთი ფაქტი ვერ წარმოადგინეს. რაც ჩვენთვის არის იმის უტყვარი ნიშანი, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად დამარცხებული. ქვეყნის ეკონომიკა გასულ წელს 2025 წელს გაიზარდა 7.5%-ით. ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა 3.9 მილიარდი დოლარით გასული ერთი წლის განმავლობაში 2025 წელს, რაც არის შთამბეჭდავი საჩვენებელი. პირველად ისტორიაში საქართველოს ეკონომიკა გადასდა 100 მილიარდ ლარს და შეადგინა 104.6 მილიარდი ლარი. ამ 5 წლის განმავლობაში სხვაობა საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის სხვაობა გაიზარდა 13.5 მილიარდი დოლარით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვაობა ჩვენს ბიუჯეტებს შორის უშუალოდ გაიზარდა დაახლოებით 3.5 მილიარდი დოლარით. თქვენ იცით, რომ მოლდოვას ამადლიან სესხებს, რომელსაც აძლევენ ამ წლების განმავლობაში. ეს სესხებიც არ შველის მოლდოვას იმაში, რომ გაუმჯობესოს საკუთარი ეკონომიკური მაჩვენებლები. ასევე გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საშუალოვადიანი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც 2026-2031 წლებში საქართველოს იქნება ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე მთლიანად ევროპის მასშტაბით. 2012 წელს ჩვენი მოსახლეობა საშემოსავლო გადასახადის სახით იხდიდა 1.764 მილიონ ლარს. 2020 წელს ეს მაჩვენებელი გახდა 3.326 მილიონი ლარი და შარშან ეს მაჩვენებელი იყო 8.261 მილიარდი ლარი. ეს ნიშნავს რას? რომ დაბეგვრის შემდეგ ჩვენი მოსახლეობის შემოსავლები შეადგენს 33 მილიარდ ლარზე მეტს. ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა, რომელიც აქვს ქვეყანას, პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. მოსახლეობის საშუალო ხელფასი გაიზარდა 57.9%-ით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ინფლაციის ოპტიმალური მაჩვენებელი და ამასთან ერთად საშუალო ხელფასის ზრდა ამ 3 წლის განმავლობაში 7.5-ჯერ ასრებდა ინფლაციას. 4 ოქტომბერს უცხოურმა აგენტურამ დაამთხვია ხელისუფლების დამხობის მცდელობა. და მე მინდა ვისაუბროთ შემთხვევით და ჩვენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახელმწიფო საფრთხების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სამსახურს მინდა მადლობა გადავუხადო იუველირული მუშაობისთვის გასული წლის ოქტომბერს. ძალიან ძიმე პროცესები იყო და ძალიან სერიოზულად იმუშავეს პრევენციულადაც საფრთხეების აღსაკვეთად და უშუალოდ 4 ოქტომბრის დღეს პარლამენტს ჰქონდა განსაკუთრებული წვლილი განსაკუთრებით იმ კანონმდებლობას, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა გასული წლების განმავლობაში და განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებდი გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე, გრანტების შესახებ კანონზე. ეს იყო ზუსტად ის კანონები, რომლებმაც მოგცა ჩვენ ვითარების დამშვიდების საშუალება. თქვენ იცით, რას ხმარდებოდა უცხოური გრანტები. ეგრეთ წოდებული NGO-ებზე გაცემული გრანტები ჩვენს ქვეყანაში ხმარდებოდა ზუსტად რომ ქვეყნის არევას, ხმარდებოდა თავდასხმას სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, თავდასხმას მართლმადიდებელ ეკლესიაზე, საბოტაჟის მცდელობას და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე თავის სახელი დავარქვით იმ ადამიანებს, რომლებიც ემსახურებიან არასაკუთარ ქვეყანას, არამედ ემსახურებიან უცხო ძალებს. აქ საუბარია როგორც ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ პარტიებზე, ასევე ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ეგრეთ წოდებულ მედია საშუალებებსა და ასე შემდეგ. ჩვენ აღვასრულეთ სამართალი მოძალადების წინააღმდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა სახელმწიფოს ძალადობას, ან ძალადობდა სახელმწიფოს. იყო ერთი საკითხი, რაც შიგნიდან არღვევდა სისტემას. ეს იყო კორუფციის გამოვლენებები. და აქაც ჩვენ გასული ერთი წლის განმავლობაში ვაჩვენეთ სრული უკომპრომისობა.
მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის.

0: ჩვენ სამეზობლოში გავაძლიეროთ თანამშრომლობა და ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, სანგარიშობერიც განლობაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში. ასევე განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ცენტრალურ აზიასა და ცენტრალურ აზიის ქვეყნებთან, შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარებაზე. ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალი და ასევე ჩვენი პოლიტიკური რესურსები და ბუნებრივი მიმართულებით მომავალშიც აქტიურად ვიმუშავებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთთან მიღწეული პროგრესი სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ხელი მოაწერეთ ყოლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ჩინეთთან, რაც არის ახალი ეტაპი სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმების შემდეგ. და ეს ყველაფერი არის გამოხატული კონკრეტულ ხელშესახებ შედეგებში, როგორც პოლიტიკური პარტნიორობის გაძლიერებაში, ასევე ეკონომიკური კუთხით ხელშესახებ პროგრესში. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამასთან დაკავშირებით გავაკეთეთ არაერთი საჯარო განცხადება, მათ შორის ჩვენი სურვილია სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღდგენოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ბოლო დროის განმავლობაში განვითარებული პროცესები გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება. მე პირადად ჰქონდა სატელეფონო საარი სახელმწიფო დივან რუბიოსთან და ჰქონდა ძალიან მეგობრული და საინტერესო საუბარი ორქვე თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ შედგა საქართველოში ტექნიკური ვიზიტი სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს პროცესები გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. რა შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, ვიცით, რომ გამოწვევებით არის სავსე ეს ურთიერთობები, თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ სათანადოდ შესრულდეს ასოცირების შეთანხმებიდან და DCFTA-დან, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებები. და სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჰქონდა ამ კუთხით ფუნდამენტური პროგრესი. საქართველოს მიერ ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებების 80% აქვს შესრულებული, მათ შორის უშუალოდ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებების 91% არის შესრულებული. ეს აჩვენებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიდგომას საკითხის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ არის უსამართლო მიდგომა, არის უამრავი გამოწვევა, ჩვენ თანმიმდევრულად ვაგრძელებთ ევროკავშირის მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ პრაგმატული პოლიტიკის წარმოებას და ჩვენი ამოცანა ბუნებრივია კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება საქართველოსა და რუსეთს შორის და, რა თქმა უნდა, აქ ცდილი ხაზი უკავშირდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
1: ირაკლი კობახიძეს უსმენდით. რამდენიმე წუთში დავბრუნდები რეკლამის შემდეგ უკვე ესეთი გამოხმაურებები თავად პარლამენტში, რა თქოს, ქართული ოცნების წევრებმა, რა უთხრეს ირაკლი კობახიძეს, გახარია საქართველოსთვის წევრებმა, ერთადერთი ოპოზიციური პარტია არის ახლა პარლამენტში. ამ ყოლაფრით და შემდეგ უკვე შეფასებები პარლამენტს მიღმა, რა თქმა უნდა, ეკონომისტის ასაც მოვისმენთ, აი ეს ციფრები რაც ახლა მოვისმინეთ, რამდენად აი ასახავს რეალობას, ქვეყანაში შექმნილ რეალობას, ამაზეც მოვისმენთ განსხვავებულ აზრს. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით,
3: ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
6: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
7: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
8: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
9: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში. დღეს ყურადღების ცენტრში არის ვფიქრო პარლამენტი და საჭიროა ვიცოდეთ, რა ხდება პარლამენტში, სადაც როგორც თავად ამბობენ, ქართველი ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები არიან შეკრებილები. მოდით მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძეს, მოვუსმინეთ მცირე ნაწილს მისი წლიური ანგარიშის წარდგენიდან და რას ამბობენ დეპუტატები. სოფო ხორგუანი გახარია საქართველოსთვის წევრი, ქართული ოცნებიდან ირაკლი ზარქუა, ლევან მაჭავარიანი, ასევე ირმა ზავრადაშვილსაც მოვუსმენთ და გახარია საქართველოს თელოსთვის წარმომადგენლები ისევ გიგა ფარულავა და გიორგი შარაშიძე.
10: თვითკმაყოფილება არის მთავარი მტერი ნებისმიერი მართველის. თქვენი ანგარიშით ჩანს, რომ ორი საქართველო არსებობს. ერთი, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენი ფანტაზიებით და ილუზიებით, თქვენი ჯიბის სტატისტიკის სამსახურის ციფრებით და მეორე საქართველო, სადაც დანარჩენი საქართველო ცხოვრობს. რუსულ რულეტკაში გაუმართლებს თუ არ გაუმართლებს? გადარჩენისთვის ბრძოლაში. თუ არ გაუმართლა და მხოლოდ პენსიაზე ცხოვრობს, არჩევანი უნდა გააკეთოს საკვებსა და მედიკამენტ შორის. შეიძლება არ გაუმართლოს და მაღაროელი იყოს, ჯერ სამსახურს დაკარგავს, ხელფას არ მისცემენ და მერე ციხეში ჩასვამენ. ახალგაზრდა ქალი იყოს. თუ მოძალადეს გადაურჩეს, შეიძლება დაუდევრობით მოკლას ექიმმა ვერ დაბადებულ ბავშვებთან ერთად. დიახ, შეიძლება იყოს დედა, რომელმაც შვილი გაუშვას სახლიდან და ცოცხალი არ დაუბრუნდეს. ან ნარკოტიკმა მოკლას, ან კრიმინალურმა ბანდამ, ან კორუმპირებული მერის გაკეთებულმა შადრევანმა. დიახ, ან გაგიმართლებს, ან არ გაგიმართლებს. შეიძლება მუშა იყო მშენებლობაზე, დასაქმდნენ, მიზერს გიხდიდნენ და ერთ დღეს ყველაფერი დასრულდეს იმით, რომ დაიწერება, დაიღუპა მუშა. დიახ, ჩვენ ქვეყანაში არ გვაქვს სამართლიანი წესრიგი. არ გვაქვს სამართლიანი წესრიგი. და ამიტომ გეკითხებით. ძალიან იწონებ თავს ციფრებით, რატომ ვერ ზრდით ვეტერანებისათვის დახმარების თანხას, პენსიის თანხას. ასევე გეკითხებით, რატომ აყენებთ შეურაცხმობას

0: გამოყოფა საქართველოს ჯარს, როცა თქვენი პარტიის წევრმა დეპუტატმა ვიღაც პროპაგანდის ბლოგერს უთხრა, რომ ჩვენი ჯარი მხოლოდ 5 დღე გაძლებდაო. მშვიდობა არის უპირველესი ღირებულება, ნამდვილად, მაგრამ არავის აქვს უფლება შეურაცხყოფა მიაყენოს საქართველოს ჯარს, რომელთა ჩვენ ვამაყობდით, ვამაყობთ და ვიამაყებთ. და რაც შეეხება კორუფციას, შემძლე კონკრეტული მაგალითები მოგიყვეთ. დიახ, თქვენ დროს არ დაწყებულა ეს პროექტები, მაგრამ ახლა მიმდინარეობს, ხელშეკრულებები მიმდინარეა და კიდევ მინდა წაგიკითხოთ ერთი დევნილის კითხვა თქვენთვის დამაბარა. ბატონო შალვა 30
1: წამი.
0: საქართველოს ხალხის ადამიანების ხმა ქონდა ისმოდეს. ეს არის დევნილი, რომელსაც 45 ლარი აქვს წლებია და ვერ გაუზარდეთ. გეკითხებათ, კითხეთ პრემიერს, რომელიც ამბობს, რომ მაჩვენეთო სად არისო კორუფციაო. დაბალი ქულა მომანიჭეს, უნდა მიმეღო ბინა, დამპირდნენ და გადამაგდესო. უთხარით დაინტერესდეთ, რა ხდება დევნილების ბინების გადანაწილების პროცესშიო. კორუფციას იქ აუცილებლად იპოვისო. მიმდინარეა.
2: კაბოტონი ხორგვანი გამოვიდა და ყაყოფილი რატო ხართო? ალბათ ქვეყნის და დანარჩენი სამშობლოებიც, რომელიც უცხო ქვეყნის დაკვეთით მოქმედებთ, დღემდე მოქმედებთ. ალბათ ბედნიერები იქნებოდა, კმაყოფილები აქ ბომბები როციოდეს. ქვეყ რევოლუციას უწყობთ საკუთარ ქვეყანას. ალბათ მაშინ იქნებოდ კმაყოფილი.
3: ჩვენ როგორ ესაუბრებით მშვიდობის ფასრო ახსენებთ, ხო? კარგად აფიქრეთ, ვის ესაუბრებით. კბილებით დავიჭირეთ და ისე გავიტარეთ, რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა და მაგაში გვერდში არავინ არ დაგვიდექით. და სიტყვა გადამგდებს, რომ ახსენებთ. ჯერ დაფიქრდით გიორგი გახარიაზე. რამდენი ადამიანი და რამდენი ასე ვთქვათ, თავისი ძველი თანაგუნდელი ყავს გადაგდებული.
4: აქ საუბარი იყო გადაგდებაზე და თქვენ ვის გადაგდებაზე საუბრობთ? მაშინ როდესაც თქვენი თანაგუნდელები ჩაუშვით და ჩასვით ციხეში, საუბარი ქონდათ ღალატზე, ანექსიაზე, სიტყვა ვერ დაგაძლევინეთ, განცხადება ვერ გააკეთებინეთ, ეს არის სწორედ ეროვნული ინტერესების ღალატი და სანამ რამეს განცხადებას გააკეთებ, დაფიქრდით რა გზა გაიარეთ და რა გზას გადით.
5: გადაგდება ღალატი, ჩორჩანა. როგორც ჩემი კოლეგა იტყოდა, ჩამომხრჩვალის ოჯახში თოკზე არ ლაპარაკობენო და თქვენ რა დაგემართათ ამ გახარიებს, კაცო? იმ თემებს ეხებით და იმ თემებზე ლაპარაკობთ, რომლის შემოქმედი თქვენი მოღალატე ხემძღვანელია. ნახეთ, ქვეყანაში ჩამოყალიბებული არის ღალატის საზო მერთეულად გვარი გახარია. იცით თქვენ? ვიღაცა ვიღაცის ღალატს რო აფასებს, რამდენი გახარია იმით ზომავენ და თქვენ დახართო ვიღაცის გადაგდებაზე და ღალატზე ლაპარაკობთ. არ გცხვენიათ, კაცო?
6: უკვე მოხდა ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიის პროცესი. და მაინტერესებს, რამდენჯერ ხართ ნამყოფი პრემიერ-მინისტრის რანგში საოკუპაციო ხაზთან, კონკრეტულად რა ლოკაციაზე?
7: პუტინის უშუალო მონაწილეობით ხდება ჩვენი ტერიტორიის ანექსია. ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ დღეს თქვენ ამ შესაძლებლობას საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნას გამოიყენებდით იმისთვის, რომ ამ უმტკივნეულეს თემაზე თქვენს პოზიციას და აფიქსირებთ. იქნებ განმარტოთ ზოგადად როგორ უყურებთ ამ ანექსიურ პროცესს. მართლა ყველა საინტერესებს რეალურად ვინ იყო კონკრეტულად ის ადამიანი, ვინც დიპ სტეიტიდან გიეკავდათ და საქართველოს ომში ჩართვას გთხოვდათ.
8: თქვენი პრემიერობის პერიოდში საქართველოს ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის დაკარგვის რეალური საფრთხე დაუდგა. ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი ერთხელ მაინც თუ მოგიმართავთ ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის ოფიციალური წერილით, რათა შესაძლო შეზღუდვები არ გავრცელდეს საქართველოს რიგით მოქალაქეებზე.
4: თან გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობა არის მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის თუ ეს არის პოლიტიკური ალიანსი? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ეკონომიკური პარტნიორობა მნიშვნელოვანი არის. თუ ეს პოლიტიკური პარტნიორობაა, მაშინ როგორ ანაცვლებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ქვეყანას, რომელიც აწლეულებია ჩვენს თავდაცვის უნარიანობას და სუვერენიტეტის მთავარი გარანტია იმ სახელმწიფოთი, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე, მათ შორის გაეროში, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებისა და დევნილების დაბრუნების შესახებ რეზოლუციებს ხარს არასოდეს უჭერს. რის სანაცვლოდ ხდება საგარეო კურსის ეს რადიკალური გადახრა, თუ თქვენ არ გაქვთ ყარი გარანტია, რომ ჩინეთის საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს დეოკუპაციის პოლიტიკას დაუჭერს ხარს? რა ლოგიკით ცვლით დადასტურებულ სტრატეგიულ პარტნიორობას და უსაფრთხოების არქიტექტურას გაურკვეველ პოლიტიკურ შედეგის მქონე პარტნიორობით?
1: პარლამენტიდან ისმენდით განცხადებებს, სანამ პასუხებზე გადავალ და კიდევ სხვა, ხო, შეფ ირაკლი ყობახიძემაც უპასუხა და სხვა რეპლიკებიც იყო, აი ახლა ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პარლამენტის ხდობათა დარბაზში სიტყვა და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდაო, ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების წევრები და გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები, დაპირისპირება მოხდა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის გამოსვლასო. მოკლედ არ ვიცი რას მოყვა, რა ხდება, მოგვიანებით ალბათ კიდევ დაზუსტდება, ამ დროისთვის პარლამენტის ხდომა შეწყვეტილიაო. ისე კი ირაკლი ყობახიძემ უპასუხა კითხვებს, მათ შორის აი ასეთი რამ თქვა, საოკუპაციო ხასთან ჩემ მისვლას რაც შეეხება, ჟურნალისტებმაც დამისვეს ბოლო დროს რამდენჯერმე ეს კითხვა და მათ დაუდასტურე, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ ვიყავი საოკუპაციო ხასთან კამერების გარეშეო. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ანექსიას, რატომღაც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით საუბრობთ თქვენ ამ თემაზე, მე შემიძლია გითხრათ, რა არის ჩვენი მიდგომა და ჩვენი პოლიტიკა. ჩვენ გვაქვს ძალიან პრინციპული მიდგომა ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადად შედეგებით იზომება ხელისუფლების პოლიტიკა, რომ შევადარო წინა ხელისუფლებას. ძალიან კარგად ხედავთ, რა იყო შედეგი მაშინ და რა არის შედეგები ახლა, მათ შორის რუსეთთან მიმართებით. რა იყო პოლიტიკის შედეგი, არა პრაგმატული პოლიტიკის შედეგი. შედეგი იყო რუსეთის ინტერვენცია საქართველოში, მათი ტერიტორიული წარმომადგენლობის გაფართოება ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მათი ეკონომიკური ინტერვენცია ამასთან ერთად. აი ეს არის შედეგი, რაც მარტივად შეიძლება გაიზომოს. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გვაქვს სრულად განსხვავებული შედეგები, არავითარი გაფართოება ტერიტორიული წარმომადგენლობის, ერთადერთი ძიმემ შემთხვევა ქონდა ამ კუთხით, ეს იყო შემთხვევა ჩორჩანაში, რაც ვისი დამსახურებაც არის ძალიან კარგად მოგეხსენება, თო თქვა ირაკლი ყობახიძემ. მაგრამ არაფერი ამ შემთხვევაში მე ვერ მოვისმინე იმ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებაზე თანამშრომლობის გაღმავების, რუსეთის ყოფილი რუსი ყოფილი მაღალჩინოსნის დანიშნა ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ დე ფაქტო პრემიერად გაგუევის გადადგომა და პუტინის მრჩევლად გადასვლა მოსკოვში და პრეზიდენტის მოვალეობას, რომ პრინციპში ეს რუსი ჩინოვნიკი რომ შეასრულებს, აი ეს მთავარია სხვა თემებზე ისაუბროს. კიდევ რამდენიმე რეპლიკა. ირაკლი ყობახიძემ გახარიეს ირაკლი ყობახიძემ თქვა ასეთი რამ: ერთადერთი, რასაც შეიძლება ადამიანმა ბოდიში მოიხადოს, არის ის, რომ ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმი აგენტურა ყავდა ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში, რასაც ძალიან მძიმე შედეგები მოხვაო. ასე უპასუხა ირაკლი ყობახიძემ კითხვას, აქვს თუ არა საქართველოს ბოდიში მოსახდელი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის, ამაზე იყო საუბარი. ყობახიძე ამბობს, რომ ვერც სააკაშვილი, ვერც გახარია, ვერც ხაზარაძე და ვერც სხვა უცხოელი აგენტები ვერ დაბრუნდებიან ვერასდროს ხელისუფლებაშიო. ასევე ირაკლი ყობახიძემ თქვა, ირაკლი ყობახიძემ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატახვედელიანის რეპლიკას, რომ ყობახიძე კვერცხის ფასთან დამარცხებულია, ასე უპასუხა: მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, ძირითადად ლაყე კვერცხებთან ვიგებთ არჩევნებს გასული 10 წლის განმავლობაში, თქვენ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ასე მიმართა გახარიას პარტიის წევრებს ირაკლი ყობახიძემ. ისე აქვე კითხვა: არის თუ არა ეს სიძულვილის ენა, არის თუ არა ეს შეურაცხყოფელი და რას მოიმოქმედებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამმართველო ამ შემთხვევაში ყობახიძესთან მიმართებით საინტერესოა, თუმცა ესეც ასევე რიტორიკული კითხვა. კიდევ სხვა თემები, უკვე ანალიზზე გადავიდეთ, უბრალოდ შეფასებებზე, უფრო სწორად ეკონომიკურ ნაწილში ირაკლი ყობახიძის მიერ გაჟღერებული ესეთი ციფრები, რა არის რეალობა და რაზე საუბრობს ყობახიძე. რამდენიმე წუთში ამ თემით გავაგრძელებ.
9: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: შენი პირველი კია თიბისი კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
11: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგის 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
11: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
10: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: ახლა პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ახლა ვუყურებდი კადრებს პარლამენტიდან, აი ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირება პარლამენტში. შეწყვეტილია, გავრცელდა ინფორმაცია, სხდომა, სადაც დღეს ირაკლი კობახიძე წარდგა წლიური ანგარიშით, მოგლეთ საკმაოდ დაძაბული ვითარება პარლამენტში. ხო, კიდევ ერთი თემა კობახიძემ უპასუხა იმასთან დაკავშირებით, დიპ სტეიტი ვინ არისო, ამის შესახებაც კითხეს, ყველა საინტერესებსო. და რაც შეეხება დიპ სტეიტს და იმას, თუ ვინ დარეკა ომში ჩართვასთან დაკავშირებით არ დაურეკავთ. თავის დროზე დარეკეს იმ დროს, როდესაც დაიგეგმა გახარიას გადაყენება შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან. მაშინ იყო ზარიო, თქვა კობახიძემ. მისი თქმით, ომში ჩართვის შესახებ მოთხოვნა იყო დასმული შეხვედრაზე. ხო, გახარიას რაც ეხება, ერთხელ ასეთი ფრაზა თქვა კობახიძემ, იყო ზარი დიპ სტეიტიდანო. და პრინციპში დღეს, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ იყო გახარია, გიორგი გახარია, და შემდეგ იმავე წელს სექტემბერში, აი ჩორჩანის პერიოდია, ჩორჩანაში საგუშაგოს დადგმის შემდეგ ერთ თვეში პრემიერ-მინისტრად დანიშნეს გახარია. ნუ გახარია რომ შეუცდომელი იყო და იდეალური პრემიერი იყო, ეს ამაზე ხშირად საუბრობდნენ ქართული ეცნების წევრები, მათ შორის ირაკლი კობახიძე, რადგან მომდევნო არჩევნებზე სის სათავეშიც კი იყო გიორგი გახარია, მაგრამ ახლა უკვე მის პარტიის წევრებს ლაყე კვერცხებს ადარებს. და ახლა მოვისმინოთ შეფასებები უკვე პარლამენტის გარეთ. ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელი ნიკოლოზ ალავიძე საუბრობს თემაზე.
12: კიდევ ერთხელ რა, ადრეც მე არაერთხელ მითქვამს, როგორც ჩანს ბატონი კობახიძე ძალიან მიმდობია და ძალიან არის ესე უაპელაციოდ მიმდობილი იმ ეკონომიკურ ადვაიზორებზე თუ მრჩეველებზე, ვინც მას ძალიან მცდარ და არასწორ ინფორმაციას აწვდის. დავიწყოთ იმითი, რომ ციფრები არის ის მოცემულობა, რომელსაც ზუსტად ჭირდება სიღრმისეული ანალიზი. ციფრი თავის მხრივ არაფერს არ ამბობს თუ მას არ გაანალიზებ და სწორ კონტექსტში არ გამოიყენებ. თუ ეს არ ხდება შეგნებული მანიპულაციისათვის და არ გამოიყენება შეგნებული მანიპულაციისთვის, რა თქმა უნდა, ფაქტი არის, რომ საქართველოს ეკონომიკა 100 მილიარდ ლარს გადასცა. ხო, 104-ზე ცოტა მეტი იყო, საკსტატით მიხედვით. ეს უტყუარი რეალობა, ამას არავინ არ უარყოფს. და ესეც ციფრი არის, მაგრამ ამ ციფს აქვს ანალიზის საჭიროება და ანალიზის საჭიროება გვეუბნება, რომ ეს 104 მილიარდი არ ნიშნავს კეთილდღეობას პირდაპირ. და თუ მას ვადარებთ რაღაც კონკრეტულ კონტექსტებში, მაშინ ჯობია რომ შევადაროთ ობიექტურად, არა 2020 წლის მონაცემებს, 2020 წლიდან, როდესაც ეკონომიკა პოსტპანდემიურ პერიოდში იყო და ძალიან დაბალ ნიშნულზე იყო, იქიდან ატლა რა თქმა უნდა დიდია. ან ვადარებთ რაღაცა 2000-ის მოსვლამდე, ხო 2012 წლამდე, ხო 2012 წლიდან დღემდე, აი 25 წლის ჩათვლით, რეალური ეკონომიკა პანიკის ზდა არის 5%. არც მეტი, არც ნაკლები. ზუსტად 5.1%. ანუ 5.1% ეკონომიკაში და ეკონომიკური ზრდის ტემპში არის ძალიან როგორი მოცემული, იცი, საერთოდ რომ არაფერი არ გააკეთოთ, მაინც უნდა გაიზარდოს ამით. იმიტომ, აღარ ობი რეალური ციფრი ავიღოთ, აუცილებლად მას უნდა დავაკლოთ, გავითვალისწინოთ ინფლაცია, კურსდაშორის სხვაობა და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ობიექტურად გვინდა რომ ეს ციფრები ანალიზის შედეგად წარმოვაჩინოთ ფართო მასშტაბით, მაშინ მივალთ იქამდე რომ ეკონომიკა რეალური ციფრით 104 მილიარდი კი არ გახდა. თუ ვადარებთ ვაშლივარს, არამედ 74 მილიარდი არის და იმ დაშვებით რომ თუ დავაკლებთ მას კურსდაშორის სხვაობას, ყიდულობით უნდა და ინფლაციას ამყოლებს. ანუ თუ მულტიპლიკატორს ჩავთავთ ამ ნაწილში, ამიტომ ეს ყველაფერი რომ დავასრულოთ, კარგია რომ ციფრები იზრდება, მაგრამ რის ხარჯზე იზრდება, ვისთვის იზრდება და რისთვის? ეს არ არის მომგებიანი ამ ქვეყნის მომავლისთვის, ეს არ არის ამ 3.9 მილიონი მოქალაქისთვის. სანდო და ხოთ ხო გასაგებია 7.1 რომ არის ფეხბურთზე ტაბლოზე, მაგრამ იქნებ დააკონკრეტოთ რა, ვინ ვის წინააღმდეგ თამაშობდა ამ 7.1-ს რომ ამბობს და ამ 7 გოლში რამდენია ავტოგოლი, რამდენია ესეთი საეჭო პენალი დანიშნული და ვის ეკუთვნოდა ჭყალებში, ვის ყავდა მოსყიდული მსაჯი და ვის მოედანზე ხდებოდა თამაში? აი ესეც საგვიხსნას კარგად, იმიტომ რომ ის აშკარად დამარცხებულად ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს განიხილავს ბატონიკო ბახიძე და გეტყვით რატომ 8.5 მილიარდი თუ რა შემოსავლო გადასახადი რომ იყო, ან რომ საუბრობს საშუალო ხელფასზე, საშუალო ხელფასის დაზე კიდევ და კიდევ, ეს არის манипуლირებული მონაცემები. ეს ადამიანი არ არის ეკონომისტი და რა თქმა უნდა ის შეგნებულად ყავთ შეყვანილი შეცდომაში და მას დაუწერეს ეს ინფორმაცია, მისცეს ვინსმის და მას ენდობა. მოდი ამ დაშვებით ვიბრჟოთ, ხო? საშუალო ხელფასი ასახავს მხოლოდ ნეგატიურ, მოიცავს მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტს. ეს რას ნიშნავს? მაგალითად, ან გადახდილ ამ საშემოსავლოზე, შენსობაში დგას ულამაზესი მანქანები, პორშეები, ბენტლი, მაიბახები და ასე შემდეგ. ანუ უცხო ადამიანი ჩემი სოფლიდან რომ ჩამოვიდეს და მე მას დავხვდები ჩემი სახლის წინ, მას შემიძლია იმან ვიფიქროს რომ ნახე ნიკა რა მაგარია და მე ჩემიზე ნახე რა ავტოპარკი მყავს, რა მაგარი ვარ და ის ადამიანი მას დაიჯერებს. შალპერო გაიხსენით, ჩეკმებიანი კატა, ხო? მარკის კარაბასის არისო ეს ყველაფერიო, უთხარით. აი დაახლოებით ესევაც ჩეკმებიანი კატას გვესაუბრება ხა და სხვებს არ წმუნებს იმაში რომ ეს მარკის კარაბასის არის. ამიტომ საშუალო მონაცემები არასახავს რეალობას. დასაქმებულთა რაოდენობიდან საქართველოში სადაც მილიონზე ნაკლები ადამიანია დასაქმებული, მაღალ ხელფას 10000 ლარზე და მეც იღებს ამ დასაქმებული რაოდენობის 20%-ზე ნაკლები. ეს ვიცით ვინც არიან, ხო? დასაქმებულები ICT სექტორში, საბანკო საფინანსო სექტორში და ბიუროკრატიაში, ანუ ამ შემთხვევაში პარლამენტში და სამინისტროებში. ანუ მინისტრის ხელფასი როა 15 და 20000-ია, პარლამენტარის ხელფასი რო 10 და 10000-ზე მეტია და ასე შემდეგ და ამ საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანით რაღაცას დასრო ითulis, რა თქმა უნდა ეს მცდარია და არასწორია. და ხოლო სამწუხაროდ თუ ჩვენ ავიღებთ მეორე მონაცემს, რომელსაც საკსტატი ასევე ითulis და სხვა მონაცემებს შევადარებთ და ავიღებთ რამდენი ადამიანი იღებს 1000 ლარზე ნაკლებ ხელფას ძალიან დასაქმებულებში, ხო? ეს სურათი უკვე რადიკალურად იცვლება. ამიტომ როცა საუბრობ ციფრებზე აუცილებლად უნდა მყოს ანალიზი, ციფრები ანალიზი მოითხოს. როცა საუბარია ტაბლოზე, აუცილებლად საფეხბურთო ტაბლოზე აუცილებლად უნდა იყოს დეტალები წარმოდგენილი, ვინ ვის ეთამაშებოდა, როგორ მოხდა ამ გოლების გატანა, ანუ რეალურად რამდენი იყო ავტოგოლი, რამდენი იყო საეჭო პენალტი და ვის ყავდა მოსყიდული მსაჯი და როგორ მიმდინარეობს შემდგომი შეფასება. ობიექტურად გავშალოთ ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს სტატისტიკები და ეს საშუალო მონაცემები არის ყველაფერი შეგნებულად გზის ამრევი. ჩვენი ეკონომიკა დგას განსაკუთრებულად აი ეს უკრაინის ომის შემდეგ რეექსპორტზე. 40%-ამდე არის ჩვენს ეკონომიკაში რეექსპორტის წილი, რომელიც 2022 წლიდან დაიწყო, აქტიურად დაიწყო და 23 წელს პიკს მიაღწია ავტომობილების რეექსპორტით. ხო ვიცით, სადაც მიდის და საიდანაც მოდის, ხო? ჩვენი ეკონომიკაზე 2022 წლის და 23 წლის შემდეგ რეალური ბუსტი დაიწყო იმით, რომ უფრო მეტი მიგრანტი შემოვიდა რუსეთიდან, ბელორუსიდან, უფრო მეტი კომპიუტერიანი მომუშავე ტიპი შემოვიდა, ანუ ინტელექტუალური მომუშავეები ICT სექტორის მონაწილეები და უამრავმა ადამიანმა მაქედან წამოსულმა შეიძლება უზრავი ქონდეს ბახონ ბათუმში და თბილისში. ხო, ეს არნიშნავს, რომ ეკონომიკა მთლიანად ჩხოროწყუშიც გაიზარდა და ყვარელში ხო? ანუ აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მე ამ ადამიანებს მოუწოდებ, ობიექტურად ეს ბრძოლა არ არის საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. საშუალო ხელფასი არნიშნავს კეთილდღეობას, რეექსპორტის და არნიშნავს კეთილდღეობას. არნიშნავს, რომ ჩემს უბანში რომ ვიღაცა მაიბახი და ბენტლით და პორშეთი დადის, რომ მეც ამითი რაღაცა ბენეფიტი მაქვს.
1: დიახ, თქვენ უსმენდით ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელს, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ნიკოლოზ ალავიძეს. ახლა კი ლელო ძლიერი საქართველოდან თაზო დათუნაშვილი მას ბრიფინგი ჰქონდა და მცირე ნაწილი ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან.
13: მოგესალმებით. ივანიშვილის პრემიერმა დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის სერიული მატყუარა და რჩება სერიულ მატყუარად, ყალიბდება დამწყე ფაშისტად, მაგრამ ისევ ოროსანია და ვერაფერს ვერ უგებს ქართულ ეკონომიკას, ქართულ სოციალურ პოლიტიკას და საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობას. კობახიძე დღეს ხელყელაობდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების ხაპასხუპით კითხვით, მაგრამ არც ერთი ამ რიცხვის შინაარსი არ იცის და არც ერთი ამ რიცხვის უკან რადგას არ ისმის. ამბობს, რომ საქართველოს საშუალო ხელფასი არის 2400 ლარი, მაგრამ არ იცის ან უარყოფს იმას, რომ ყველაზე მეტი ამ ქვეყნის მოქალაქეს 350 ევროზე ნაკლები შემოსავალი აქვს და ეს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. პრემიერმა ან არ იცის, ან თქვენ გატყუებთ, რომ რუსეთის უკანა ეზოდა მეკობრეობი დაგროვილი მაკროეკონომიკური რიცხვები არამდგრადია და ერთ დღეში შეიძლება გაქრეს, როდესაც რუსული აგრესია დასრულდება. მაგრამ არ გაქრებოდა ის დოლათი, რომელიც დაგროვდებოდა შუა დერეფნის ამუშავებით და ანაკლიის პორტის სრული დატვირთვით ამუშავებით 2022 წლიდან. მაგრამ ამის მაგივრად უკვე მეხუთე წელია და მეტი ის გატყუებთ რაღაც მითიურ ჩინურ ინვესტიციაზე და ამ რომელიც არ არსებობს და ამის პარალელურად ანაკლია ხდება მოჩვენებების ქალაქი. საქართველოს ეკონომიკის გათვლა შესაძლებელი ნამდვილად იქნებოდა 50 წელზეც, 100 წელზეც, ამ ქვეყნის ნამდვილი გამტარიანობის ფუნქციის ამუშავების შემთხვევაში. თუ საქართველოს რკინიგზა მოდერნიზდებოდა და მოდერნიზებული რკინიგზა არა რუსულ კონტრაბანდულ ბენზინს, არამედ გაატარებდა ჩინეთის, შუა აზიის და ევროკავშირის ტვირთების აბსოლუტურ უმრავლესობას. მაგრამ ამის მარგივრად 5 წელზე მეტი რკინიგზას მართავს დანაშაულებრივი ბანდა, რომელმაც ლიანდაგები ჯართად დაჭრა და კორუფციულად გაყიდა. საქართველოს დღეს ნამდვილად იქნებოდა ყველაზე უსაფრთხო და სტაბილური სავაჭრო გამტარი და გლობალურ ეკონომიკაში თავის სიტყვას ითხოვდა, როგორც საფინანსო, ისე სავაჭრო ნაწილში. ეს ქვეყანა დემოკრატიული რეფორმების გზას რომ გაყოლოდა, შეერთებული შტატების პარტნიორად დარჩენილიყო და ევროკავშირთან დაიწყო წევრობის შესახებ მოლაპარაკებები.
1: თაზო დათუნაშვილს უსმენდით თქვენ ლელო ძლიერი საქართველოდან და კიდევ ერთი პოლიტიკოსის გან შეფასებას მოვისმენთ, პოლიტიკოსისგან, რომელიც ძალიან იშვიათად ჩნდება ხოლმე მედია სივრცეში, კახა კუკავა ჩაწერა ტევე პირველმა და მცირე ნაწილი მისი ინტერვიუდან.
14: კობახიძე არის ესეთი უნიკალური ჯიშის ფონცი, რომელსაც შეიძლება მადლობასაც უნდა უხდიდეთ ხოლმე ჩვენ, იმიტომ რომ ხანდახან წამოწდება ხოლმე სიმართლე. უბრალოდ თავისი ინტელექტუალური შესაძლებლობები არ აძლევს საშუალებას, რომ სხვა კოცებისგან განსხვავებით მოახდინოს იმისი ზავალირება, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. კი, ნამდვილად ასეა იმ დროს, როდესაც სამეურნეო საბჭოებში, საკრებულოებში და უმრავლეს სიპებში დასაქმებულ ათასობით, 10,000-ობით უსათმურქო ზავს ხელფასები 5,000, 7,000, ისე თქვენ 8,000 ლარი ევროპი არჩევლები და ასე შემდგომ და მათზე გაიცემა წლიურად 100-ობით მილიონი ლარის სუბსიდია, ხელისუფლება ზოგავს 57 მილიონ ლარს სოციალურად დაუცველებზე. და თვითონაც ნახეთ საერთო ჯამში რამოდენი 20,000 ოჯახზე მეძი არის საუბარი. 57 მილიონი ლარი დაზოგეს და ამ ხალხს ზოგ 500 ლარი გამოაძრევს პირიდან ლუკმაპური, ზოგ 1000 და ზოგ 300 და 57 მილიონი ლარი რო დაზოგეს საწალებს. ეს არის მარტო ის ხალხი, რაც პირველად მოუმატეს. მარტო ასეთი მაღლობელი ჯიბეში, ანუ 20,000 ოჯახს, რაც ბოლო ლუკმაპური ამოაძრეს, ეს არის აი მარტო მაგალითი ჯიბეთში რაც ჩადის, ან მილიონი ასეთი უსახმური უწება შეიძლება გავხსნათ კიდე საქართველოს მასშტაბით. რაც შეეხება ეკონომიკურ ცისვას ციფრებიდან გამომდინარე, მეორე გეტყვით რომ სერიოზულად საერთოდ არ უყურებ, იმიტომ რომ რაც მახსოვს და დამოკიდებელი საქართველოს მახსოვს პირველი დღიდან, ჩემი სტუდენტობის დროს, როდესაც ხედრიონი დაყარეშობდა თბილისის ქუჩებში და $1 მილიონი კუპონი ღირდა, მაშინაც გამოდიოდა შევარდნაძის მთავრობა უტიფრად და ამბობდა, რომ რაღაცა მონაცემების მიხედვით საქართველოს პირველ ადგილზეა აღმოსავლეთ ევროპაში რეფორმების კუთხით. რაც ივანიშვილი რატომაც შეიძლება ჩვენ გავთანაბრუნოთ მურვან ყოვს თერმოგლენს და სხვა დამყარებს საქართველოსი რომ საქართველოს ქვეყანა საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობისგან ქართველებისგან იწინება. შეუძლებელია ჩვენ ხო ვიცით როდის დაიწყო საქართველოს დაცვა, დაიწყო იმ ალბედიტის შევარდნაძის დროს, გააგრძელა შემდეგი მთავრობა და აიყვანა პიჩი ივანიშვილის რეჟიმმა. საქართველოს ხა ვინმის ჯერა რომ აქ იქნება სამუშაო ადგილები მაღალი თელფასებით და ქართველი, იტალიელი ბაბუების და ესპანელი ბაბუების და ბერძენი ბაბუების მოსავლად დარბიან ათენში და სამუნიში და ბარსელონაში, ეს ნონსენსია. და თვითონ ივანიშვილი გამოვიდა ინტერვიუში, მასაც სამოსკო თავისი ინტელექტუალური შესაძლებლობებიდან გამდინარე რამდენიმე წლის წინ რომ აქ არ იქნება მაღალი თელფასები, მაგრამ გერმანიაში კიტრის საკრეფად ბილეთს აგიღებს საქართველოს კვარობაო. ეს არის ფაქტი. რაც შეეხება იმას, რომ ეხა სტატისტიკის დეპარტამენტის დაყალიბებულ მონაცემებში ციფრების მანიპულაცია როგორ მოხდება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე არ გადაწყვეტს.
11: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
10: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოწ

0: ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
5: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში. კორუფციის საკითხ თემას გავაგრძელებ, ხო, ნუ პარლამენტში დაპირისპირება, ფიზიკური დაპირისპირება, შეხლა შემოხლა ისე განხილვის თემა სოციალურ ქსელებში, თუმცა ჯერჯერობით რადგან არ ვიცი ზუსტად რა ხდება, ვინ დაიწყო, ვინ დაარტყა პირველმა, თუ რას მოყვა ეს ყველაფერი, ამბობენ გიორგი შარაშიძის გახარეს საქართველოსთვის წევრის გამოსვლას მოყვაო, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი უფრო ზუსტად, სანამ თავად არ დაუწუნდები და არ ნახავ ვერაფერს დავაზუსტებ, მაგრამ ფაქტია, ესეთი საშინელი დაპირისპირება იყო, ერთმანეთს ურტყამდნენ მათ შორის სპორტსმენი დეპუტატებიც იყვნენ ჩართული აი ამ ფიზიკურ დაპირისპირებაში. ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ირაკლი მხეიძე დააკავეს. ამის შესახებ დასაწყისშივე ვისაუბრე, უფრო ძალიან მოკლედ, ახლა თავად ამ საქმეს დეტალებზე. ეს ინფორმაცია საქმის პროკურორმა დღეს დაადასტურა. მხეიძის ადვოკატის ვახტანგ კვიჟინაძის თქმით, საქმე ეხება იმ შვიდთვიან პერიოდს, როდესაც ირაკლი მხეიძე სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. მისივე თქმით, ეს გამოძიება 3 წელია მიმდინარეობს, ხო? აქვე მინისტრის მოადგილედ რომ დაინიშნა მხეიძე და მხეიძე აზარაშვილი იყო მაშინ ჯანდაცვის მინისტრი, ირაკლი კობახიძის პრემიერობის ამბავი დასაწყისია 2024 წლის თებერვალი. მალევე დატოვა თანამდებობა მხეიძემ დაახლოებით ერთ თვეში მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, მაგრამ ის დაინიშნა და მანამდე საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე იყო. სასამართლო პროცესი გვიან ღამით მიმდინარეობდა და საქმეზე დაკავებულ ყველაფერს აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. იმპირების მიმართ კი, რომელთაც ბრალი წარუდგინეს, მაგრამ არ დაუკავებიათ, აღკვეთის სახით პატიმრობა არ გამოუყენებიათ, რადგან მათ ბრალი აღიარეს ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და უთითებენ იმ კონკრეტულ პირებს, რომლებიც ამ დანაშაულებრივ საქმიანობაში იყვნენ ჩართულები და შესაბამისი როლები ჰქონდათ განაწილებული. ირაკლი მხეიძეს ბრალდება 322 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას პირადი გამორჩენის მიზნით და საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგოდ. აი რა წერია, რას ამბობს ადვოკატი. დანაშაულებრივი ჯგუფის საქმიანობიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, მათ ხელს უწყობდა ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო რეალიზაციაში, ამბობს პროკურორი, და შესაბამისად არ ახორციელებდა სამართალ დარღვევებზე შესაბამის რეაგირებას. საუბარია მხეიძის იმ პერიოდზე, როდესაც ის სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. ხომ წარმოგიდგენიათ რა ხდება საერთოდ ყველგან და მასშტაბები საერთოდ გამაოგნებელია ამ კორუფციის სხვადასხვა საქმეს გულისხმობ ერთად. 24 ივნისს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განაცხადა, რომ გახსნეს სქემა, რომელიც 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, დანაშაულებრივ ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციასა და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას ეხებოდა. ასეთი მაღალი დონის კორუფციაზე და საერთოდ კორუფციულ საქმეებზე, სკანდალებზე დაკავებული ირაკლი ღარიბაშვილი, დაპატიმრებული ირაკლი ღარიბაშვილი, 5 წლიანი პატიმრობა აქვს მას, გრიგოლ ლილუაშვილი პატიმრობაში, ჯუანშერ ბურჭულაძე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვადასხვა საქმეებთან ისინი დაკავშირებული, ასევე სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები დაკავებულები და საერთოდ აი ამ კორუფციასთან დაკავშირებით ერთი რეპლიკის სახით მინდა ეს თემა დავასრულო ამით. დიპლომატი ზურაბ ფარჯიანი წერს ასეთ რამეს: კორუფციის ბრალდებით დაიჭირეს ქვეყნის ორგზის პრემიერი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, ჯანდაცვის მინისტრის ორი მოადგილე. ძებნა გამოაცხადეს რკინიგზის უფროსზე. რიჟვაძე გამომრჩა აჭარის ლომი და გრიფონი, სუპერ თოკო აღნიშნავს ასევე წერს ფარჯიანი. და ყველამ ვიცით, რომ ეს სია კიდევ უნდა გაიზარდოს გარდაულად. აბა როგორ შეიძლება, რომ მინისტრის ორი, ან თუნდაც ერთი მოადგილე კორუფციაზე დაიჭირონ და თავად მინისტრი იყოს წიწკვის, პეტაკი და ქათქათა, მაგრამ მე მაინც სხვა კითხვა მინდა დავსვა. ეს რომ თქვენი ბიზნესი იყოს, ასე საჯიჯგნად და სახრავად ვინმეს მისცემდით? ალბათ თქვენი ქვეყანა და ამიტომ მოსულა? ქვეყანა არაა თქვენი? კითხვა ბუნებრივია, რიტორიკულიაო, დასძენს დიპლომატი და ამით დავამსრულებ კორუფციაზე საუბარს დღეს. და სხვა ამბებით გავაგრძელებ. არასამთავრობო ორგანიზაციები წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს საერთო გაცხადებას ავრცელებს. ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად ეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულებებისა, წლებია წამებასა და არასათანადო მოპყრობას სახელმწიფო პოლიტიკურ იარაღად იყენებს. მიზანმიმართულად ქმნის წამების წამახალისებელ გარემოს, უზრუნველყოფს დამნაშავეთა დაუსჯელობას და უგულებელყოფს საერთაშორისო მექანიზმების და თუ ადგილობრივი უფლებადამცველების მოწოდებებს წამების პრევენციის აღკვეთისა და დამნაშავეთა პასუხისმგებლობის შესახებო, აღნიშნავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი მიუთითებენ, რომ სისტემური წამების პრობლემა განსაკუთრებით აშკარა გახდა 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების მიმდინარეობისას. ორგანიზაციები მიუთითებენ სახალხო დამცველის ანგარიშზეც, რომლის მიხედვითაც 2025 წლის 1 მარტიდან 2026 წლის 20 თებერვლამდე პერიოდში საპროტესტო აქციებზე დაკავ ებული სახალხო დამცველის წარმომადგენლების მიერ მონახულებული 111 პირიდან 35 ანუ 26%-ზე მეტი პოლიციის მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა, ხოლო 17-ს დაზიანებები აღენიშნებოდა. განცხადებაში ხაზგასმულია 2025 წელს გამოვლენილი შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის წესით დაკავებული პირები მიუთითებდნენ, რომ დაკავების შემდეგ მათ იძულებით სრულად აშიშვლებდნენ პირადი ჩხრეკის დათვალიერების საბაბით, რაც არღვევს სტანდარტებს და ადამიანის დამცირებას ისახავს მიზნად. 2025-26 წელს სასამართლო მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სხვადასხვა დროს მიუთითა აქციების კონტექსში სისხლის სამართლის წესით დაკავებულმა 17 პირმაც. გარდა ამისა, საპოლიციო ძალადობის გამოძიებისთვის შექმნილი უწყების სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის ნაცვლად სახელმწიფო მესამსახური საერთოდაც გაუქმა გასულ წელს, რითაც ფორმალურადაც უარი თქვა წამების გამოძიების დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაზე. წერია ასევე ამ განცხადებაში და სამოქალაქო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ, რომ ამ ყველაფრის ფონზე ქართული ოცნება შემსხვდელი კანონებით, უცხოეთის აგენტების იარლიყით, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის მუქარით, ანგარიშების დაყადაღებითა და სხვა რეპრესიული მეთოდების გამოყენებით ცდილობს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განადგურებას, რაც მათ შორის წამების მსხვერპლებს უმნიშვნელოვანეს სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური თუ სხვა ტიპის მხარდაჭერის გარეშე ტოვებს. ერთგვარი რეკომენდაციებიც არის და ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ საქართველოში წამებასთან და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა კომპლექსურ მიდგომას და სისტემურ ცვლილებებს საჭიროებსო. ისე ამაზე გამახსენდა დღეს ირაკლი კობახიძე იუველირული მუშაობისთვის, საქმიანობისთვის დღეს სამართალდამცავ მადლობა საპარლამენტო ტრიბუნიდან გადაუხა და ამ დროს ამბობენ, რომ ძალადობას სამართალდამცავების მხრიდან ძალადობის გამოძიება გრძელდებაო, თუმცა შეგახსენებთ, რომ 150-ზე მეტი არის დაზარალებულად ოფიციალურად ცნობილი, მაგრამ ამ დრომდე მხოლოდ 5 სამართალდამცავია დაკავებული. საუბრობ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენების დროს დემონსტრანტებს
ზე ძალადობის შესახებ. Კიდევ ერთი ონლაინ გამოცემების ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლისა და დირექტორის პატიმრობაში მყოფ ჟურნალისტის მზია მაღლობელის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მეოთხე საჩივარის გაგზავნას არასამთავრობო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ორგანიზაციის განცხადებით საჩივარი შეეხება პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლებრივ დევნასა და მსჯავრდადებას და ეფუძნება არგუმენტს, რომ მზია მაღლობელის მიმართ სამივე ინსტანციაში დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საჩივარში ასევე აღწერილია საქართველოში ავტორიტარული მართველობის კონსოლიდაციის პარალელურად პოლიტიკური პატიმრების მზარდი მაჩვენებელი და კონტექსტი. აცხადებს, რომ მზია მაღლობელის მიმართ წარმოებული საქმეები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და წარმოადგენს სახელმწიფოს მხრიდან სისტემურ რეპრესიულ ანგარიშს წორებას. მეოთხე ანგარიშ, მეოთხე საჩივარი

ელით გაცელებულ პოსტში აცხადებს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად თავად არ მოითხოვს კლინიკაში გადაყვანას და ამ პასუხისმგებლობის აღებისკენ პენიტენციურ სამსახურს მოუწოდებს. აი რას წერს ხოშტარია თავის განცხადებაში. რაც შეეხება ჩემს მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სისტემა რუსულია და მათთვის უკანონობისა და არაადამიანურობის ფსკერი არ არსებობს, ცალსახად და მკაფიოდ ვაცხადებ. თუ ჩემს კლინიკაში გადაყვანას დამოკიდებულს გახდიან ჩემს თხოვნა მოთხოვნაზე, დაივიწყონ, არც ერთ ვითარებაში ჩემგან თხოვნას არ მიიღებთ. 6 თვის თავზე დიაგნოზამდე მიგიყვანეთ. ეხლა მიიღეთ გადაწყვეტილება და აიღეთ პასუხისმგებლობა. ასევე ხაზს გასმით მინდა ვთქვა, ამ პროცესზე პასუხისმგებელია პენიტენციური სამსახურის ჯანდაცვის მიმართულებაო აღნიშნულია ელენე ხოშტარიას სახელით გამოქვეყნებულ Facebook პოსტში. ის ყველას მადლობას უხდის თანაგრძნობისთვის, განსაკუთრებით მკურნალ ექიმს, რევმატოლოგ მაკა იოსელიას. ხო, აი გუშინ საღამოს ელენე ხოშტარიას მკურნალმა ექიმმა საპატიმროში მისი მონახულების შემდეგ განაცხადა, რომ პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა და მულტიპროფილურ კლინიკაში უნდა ჩაუტარდეს კვლევები. პროფესორმა რევმატოლოგმა მაკა იოსელიანმა, რომელიც ნიუ ჰოსპიტალში მუშაობს, გუშინ საღამოს თქვა, პაციენტის გასინჯვის შედეგად რამდენიმე სახსრის დაზიანება გამოვლინდა, როგორც პერიფერიული, ისე ცენტრალური სახსრების, საუბარია წვრილ სახსრებზე, ფალანგებზე, მუხლებზე, მენჯბარძაღზე, რომელთა ნაწილის გასინჯვა ვერ მოხერხდა ძლიერი ტკივილის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტს ამის მცდელობა ჰქონდაო. ექიმის თქმით, გაეცნო რადიოლოგიურ კვლევას, რომელიც 2026 წლის აპრილშია ჩატარებული, კვლევით ვლინდება რევმატული დაავადებისთვის დამახასიათებელი ცვლილებები, არის სახსრის გავათეძოს სახსარი, რომლის ანთებაც არის აღწერილი, არის ძლიერი ტკივილი, უჭირს დამოუკიდებლად გადაადგილება, ხელჯოხს ხმარობს, უჭირს თუმცა ასრულებს გარკვეულ მოძრაობებს თვითმომსახურების ფარგლებში. ექიმ მაკა იოსელიანის თანახმად, არსებული მონაცემების მიხედვით საუბარია რევმატულ პათოლოგიაზე. მოკლედ, ნახოთ საბოლოოდ პენიტენციური დაწესებულება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ისე კი, აქვე არ დაგვავიწყდეს, ელენე ხოშტარია პატიმრობაში იმყოფება კახაკალაძის ბანერის დაზიანების გამო, გასული წლის შემოდგომაზე დააკავეს ის და მან არ გადაიხადა გირაოს თანხა და ის მოკლედ დააპატიმრეს, თუმცა ეს ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ სოლიდარობის ნიშნად, ახალგაზრდის სოლიდარობის ნიშნად, რომელმაც ასევე საპროტესტო წარწერა გააკეთა კალაძის ბანერზე, კალაძის საარჩევნო შტაბთან განთავსებულ ბანერზე, ელენე ხოშტარიამ ეს აქტი სოლიდარობის ნიშნად ჩაიდინა და საბოლოოდ ის პატიმრობაში იმყოფება. და ბოლო ამბავი ამ დროისთვის, ცნობილი ხდება, რომ მაკა ბოჭორიშვილი იმყოფება, მონაწილეობს დუბროვნიკის ფორუმში, საერთაშორისო ფორუმი ხორვატიაში მიმდინარეობს, სადაც წელს განხილვის მთავარი თემა მულტიპოლარულობის ეპოქა, მრავალი მიმართულება, ერთი მომავალი, ღონისძიება აერთიანებს მსოფლიოს ლიდერებს, მინისტრებს, დიპლომატებს, ექსპერტებს, რომლებიც გლობალურ გამოწვევებს უსაფრთხოებასა და საერთაშორისო წესრიგს განიხილავენ. და ბოჭორიშვილი, ქართული ეცნების მთავრობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, ამ ფორუმში მონაწილეობს. და ის ამ ფორუმის ფარგლებში შეხვდა ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდუნ სინირლიოღლუს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე საუბარი შეხო ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებსა და ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობისთვის საქართველოს კანდიდატურის პერსპექტივებს. მაკა ბოჭორიშვილმა ხაზი გაუსვა ეუთოს ფარგლებში თანამშრომლობის და ჩართულობის მნიშვნელობასო, აღნიშნავს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ინფორმაციაში. ახლა გადავხედავ, რა ხდება პარლამენტში. აი, სიახლე, დღეს ირაკლი ყობახიძე წლიურ ანგარიშს წარადგენდა, დღის პირველ ნახევრიდან დაიწყო მისი გამოსვლა, ანგარიშში წარდგენა, შემდეგ კითხვა-პასუხი, შემდეგ უკვე ასევე განცხადებები პოლიტიკური ჯგუფების და ცოტა ხნის წინ ფიზიკური დაპირისპირება იყო პარლამენტში, აი ეს მაგიდებზე გადმოდიოდნენ, ერთმანეთს მუშტებს ურტყამდნენ. უბრალოდ დეტალები არ ვიცი, ვინ ვის ურტყამდა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ჩემთვის ცნობილი არ არის, აი ახლა ეთერში
ჩარჩში რომ ვიყავი, ყველაფერი მაშინ გავიგე. Და აი ახლა ინფორმაცია რომ პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურა, სესიის ბოლო პლენარული სხდომის დასასრულს სახელმწიფო ჰიმნი შესრულდა. საშემოდგომო სესია სექტემბრის

0: პირველ სამშაბათს 1 სექტემბერს გაიხსნება. დეპუტატებმა ბევრი იმუშავეს და ახლა უნდა დაისვენონ. ჩვენ დავისვენებთ თოღოთ უკვე დაახლოებით ერთ კვირაში, მაგრამ იქამდე ორ შაბათს ისევ დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი ამბებით, რა თქმა უნდა, მშვიდობიან შაბათ კვირას გისურვებთ დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@world

0: დოლარში. სამთელ 85%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek, Aristo, Inventory, Rolt Deken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security. Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi Housi, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commersanti, FM 95.5 da Publicagi. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საცა და 20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სვლა. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით 2025 წელს საქართველოში წყალმომარაგების საქმიანობას ახორციელებდა 28 საწარმო, რომელთა მიერ შინა მეურნეობებისთვის მიწოდებული წყლის მოცულობა 258.6 მილიონი კუბური მეტრი შეადგინა, რაც 6.2% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. სტატისტიკა სააგსტატმა გამოაქვეყნა. 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული იყო 2.87 მილიონი ადამიანი, მთლიანი მოსახლეობის 72.8%, რაც 2.9%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ორბელიანის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე 28 ივნის პიანოფესტის დასკვნითი კონცერტი გამართება. ინფორმაციას თბილისის მერია აღწევს. ღონისების გამო 27 ივნისის 23 საათიდან 29 ივნისის დილის 4 საათამდე სატრანსპორტო გადაადგილება დროებით შეიზღუდება გიორგი ათონალის ქუჩიდან ბახტან გორბელიანის შესახვევის ნომერი 13-ის ჩათვლით. ავტომობილები ზვიად გამსახურდება სახელობის ანაპიროზე მოხვედრას სოლიკო ვირცელაძის ქუჩის გავლით შეძლებენ, ხოლო საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება შესაძლებელი იქნება იტალიის ქუჩის მშრალი ხედისა და ჯოვანის კუდიერის ქუჩის გავლით. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთის ნავთობი გლობალური ენერგეტიკული ბაზრისთვის კვლავ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საყრდენად რჩება, თუმცა მასზე დამოკიდებულების ხარისხი მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში რადიკალურად განსხვავდება. გამოცემა ვიზუალ კაპიტალიზმ ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს 2024 წლის სტატისტიკურ მონაცემზე დაყრდნობით იმ ქვეყნების რეიტინგი შეადგინა, რომელთა შიდა მოხმარებაც ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული ახლო აღმოსავლეთიდან იმპორტირებულ ნავთობზე. შედეგები კი ნათლად აჩვენებს მკვეთრ გეოპოლიტიკურ კონტრასტს. მაშინ როდესაც ჩრდილოეთ ამერიკა ამ რეგიონიდან ნავთობის მინიმალურ წელს კიდულობს, აზიის უმსხვილესი ეკონომიკები ახლო აღმოსავლურ მიწოდებაზე კრიტიკულად დამოკიდებულები რჩებიან, წერია სტატიაში. ევროკომისია ამზადებს გეგმებს, რათა ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს ეკონომიკური შეღავათები მიანიჭოთ ბლოკში გაწევრებამდე. ამის შესახებ პოლიტიკო ორ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ეუწყება. წყაროების ცნობით, ეს წინადადებები კომისიის ეტაპობრივი ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ნაწილია. კანდიდატი ქვეყნებისთვის ევროკავშირში უფრო ფართო წვდომის მინიჭება, რადგან ისინი რეფორმებს ახორციელებენ, როდესაც

0: მათი წევრობის განაცხადები ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

still holding on to something you should go and love yourself. კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40-საათზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ნიშნолоვანი პროცესი დაიწყეთ, რაც უკავშირდებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზების გადამოწმებას. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძემ ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. 1 ივნისის მონაცემები დასრულებულია 40225 ოჯახის გადამოწმება. აქედან სოციალური დახმარება შეუწყდა 22707 ოჯახს, რაც არის 56.4%. აქედან დაზოგილმა თანხამ შეადგინა 94.7 მილიონი ლარი. აქ იყო ხშირად სპეკულაციები სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებით. რობის გვაუბნებოდნენ, რომ თუ მცირდებოდა სიღარიბე ქვეყანაში და იზრდებოდა ეკონომიკა, მაშინ რატომ იყო გაზრდილი სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა? მიზეზი იყო მარტივი გამოცხადებულიყო ერთგვარი მორატორიუმი 2020 წლის შემდეგ აღარ მომხდარა ბაზების გადახედვა. როგორც კი დაიწყეთ ბაზების გადახედვა, დადასტურდა ის, რომ ისედაც ვიცოდით, რომ რეალურად ამ ადამიანების დიდი ნაწილი აღარ საჭიროებდა სოციალურ დახმარებას, თქვა კობახიძე. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მიკრობანკების სადეპოზიტო პორტფელი 51 მილიონ ლარს გადასცა. წლის დასაწყისიდან ანაბრების მოცულობა 51%-ითაა გაზრდილი. 2026 წლის იანვრის მონაცემებით კი მისოებში 36 მილიონი ლარის დეპოზიტები იყო განთავსებული. რაც შეეხება წმინდა მოგებას, მიკრობანკების წმინდა მოგება 8.7 მილიონ ლარს აღწევს, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირის ქვეყნებში ზღვის ტბისა და მდინარის პლაჟებზე წყლის ხარისხი უმჯობესდება. ევროპოლსის ინფორმაციით, ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ შემოწმებული საბანაო ადგილების 96% მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებდა, ხოლო მათგან თითქმის 85%-მა უმაღლესი შეფასება მიიღო. ყოველწლიური ანგარიშისთვის უწყება ევროკავშირის 27 ქვეყანაში მდებარე 22000-ზე მეტი პლაჟის მონაცემები შეისწავლა. მეხსიერების ჩიპების დეფიციტისა და გაზრდილი ხარჯების ფონზე კომპანია Apple-მა პროდუქციაზე, მათ შორის MacBook-ისა და MacBook-ის ლეპტოპებსა და iPad-ის პლანშეტებზე ფასები გაზარდა. მოსალოდნელი გაზრდების შესახებ Apple-ის გენერალურმა დირექტორმა Tim Cook-მა მანამდე Wall Street Journal-თან ინტერვიუშიც ისაუბრა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.49 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
8: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 73.39 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 504.46 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. სანგარიშო პერიოდში მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 57.64% შეადგინა. საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ღამის საათებში სადისტრიბუციო ტრანსპორტისთვის ავტობუსის ზოლების გახსნას ითვალისწინებს, ბიზნესის ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს. სადისტრიბუციო კომპანია შარმ ტრეიდინგის გენერალური დირექტორი ვახტანგ საძაგლიშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ ეს ცვლილება შარმ ტრეიდინგისთვის დიდ შეღავათს არ წარმოადგენს, რადგან კომპანია ღამის საათებში მხოლოდ ერთ ქსელს ამარაგებს. სხვა ქსელებთან შეთანხმება ვერ მოხერხდა, რადგან ღამით მუშაობა მაღაზიებისთვის დამატებით ხარჯებთან და კადრების მობილიზებასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩვენი ავტოპარკის მხოლოდ მცირე ნაწილი მუშაობს ღამით, დანარჩენი კი გაჩერებულია. თანაც ღამის საათებში ისედაც არ აჯარიმებენ ბასლენთან გაჩერებულ მანქანებს. ღამით ხომ ავტობუსები არ დადიან და მიდგომაც უფრო ლოიალური იყო. რასაკურველია, თუ კანონით გამყარებულიც იქნება, ეს უკეთესია, მაგრამ დიდი შეღავათის მომცემი არ არის ჩვენთვის, განმარტავს საძაგლიშვილი. მისი თქმით, დისტრიბუციისთვის მთავარ პრობლემად კვლავ მაღალი ჯარიმები და მაღაზიებთან საპარკინგე ადგილების სიმცირე რჩება, რადგან მერის მიერ გამოყოფილი ადგილები არასაკმარისია. შედეგად კომპანიას ყოველთვიურად 100-დან 130-მდე ჯარიმის გადახდა უწევს, რადგან ტვირთის დასლა ხშირად წესების დარღვევით უწევთ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელსაც ტავ ჯორჯია მართავს, ზაფხულის აქტიური ტურისტული სეზონის პიკისთვის მზადების ფარგლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული და გაფართოების სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. ინფორმაციას ტავ ჯორჯია აუცილებს. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალის არსებულ 8000 კვადრატულ მეტრს დაახლოებით 1000 კვადრატული მეტრი ფართობის ახალი სივრცეები ემატება, რომელიც მოიცავს როგორც საოპერაციო, ასევე ადმინისტრაციულ ზონებს. სხვადასხვა ზონაში მიმდინარე და განხორციელებული სამუშაოების ერთობლიობა კი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარი ნობას ჩამში 22-25%-ამდე ზრდის. სარეგისტრაციო ზონაში არსებული დახლების რაოდენობა 14-დან 18-ამდე იზრდება, რაც დაჩქარებს რეგისტრაციის პროცესს. ასევე პროექტის ფარგლებში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის საზღვრის კონტროლის ზონაში საპასპორტო შემოწმების ჩიხურების რაოდენობა 5-ამდე იზრდება, რაც საერთო ჯამში გასასვლელების რაოდენობას 8-დან 10-ამდე გაზრდის, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: ნატურალური წონების მწარმოებელი კომპანია მაისის კომერციული დირექტორის გიორგი გუდაბანძის ინფორმაციით, კომპანია საექსპორტო ბაზრებს საფართოებს და ისრაელისა და გერმანიის შემდეგ დაახლოებით ერთ თვეში საკუთარი წარმოების ბროწევლის წვენის ექსპორტს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც დაიწყებს. როგორც გუდაბანძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, უცხოელ პარტნიორებთან მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია და კომპანია პირველი საექსპორტო პარტიის გასაგზავნად ემზადება. მისი ვეთქმით, საერთო საექსპორტო გაყიდვებში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრის წილი დაახლოებით 10-20% იქნება. 26 ივნისიდან 28 ივნისის დილამდე საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება კახეთში და ქვეყნის მთიან რაიონებში სეტყვა. 27-28 ივნისს ზღვაზე 3-მოთხბალიანი შტორმული ხელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყო ხვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია EDF-ის საფრანგეთში სიცხის ტალღების გაძლიერების ფონზე სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და ბაღებში გაგრილების სისტემების დამონტაჟებაში 80 მილიონი ევროს ინვესტირებას ახორციელებს. ევრონიუსი წერს, რომ დაფინანსება მოიცავს გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს, მათ შორის ვენტილატორებს, წყლის ნისლის სისტემებს, მობილურ და სტაციონარულ კონდიციონერებს, ასევე უფრო გრძელვადიანი კაპიტალური გაგრილების სომებს მომავალი სიცხის ტალღების საპასუხოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მედია კომპანია Trump Media and Technology Group-ის აქციები მკვეთრად გაუფასურდა და ყველა დროის მინიმუმამდე დაეცა. გუშინ 25 ივნისს კომპანიის აქციების ფასი 6.1%-ით 7 დოლარამდე შემცირდა, რაც მიმდინარე კვირის განმავლობაში ყველაზე მკვეთრი დღიური ვარდნა. 2026 წლის დასაწყისიდან კი True Social-ის ფლობელი კომპანიის აქციები 46%-ზე მეტითაა გაუფასურებული. შეგახსენებ, წლის დასაწყისში ერთი აქცია დაახლოებით 13.77 დოლარი ღირდა. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვების დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 27 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლუპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 35, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

yesterday. All my troubles seem so.

Los Angeles in the play. Now I need a place.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ღონის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ ვაზისა და ღონის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე ისაუბრა. ისი განმარტებით კანონში შესული ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. საქართველოს ღვინის სამშობლო, რაც არა მხოლოდ სიამაყე, არამედ პასუხისგებლობაცა. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართული ღვინო გამოირჩეოდეს ავთენტურობით და მაღალი ხარისხით. ამ ბიზნეს მიღწევას ემსახურება ხარისხის კონტროლის არსებული მექანიზმებიც, მათ შორის სავალდებულო დეგუსტაციის სისტემა. დეგუსტაციის მიმართულებით არსებითი ცვლილება არ მომხდარა. 2007 წლიდან დეგუსტაციას ექვემდებარება ყველა დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, ხოლო 2017 წლიდან ყველა კატეგორიის საექსპორტო ღვინო. შესაბამისად, ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებები რეალურად ეხება მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც არც ექსპორტს ახორციელებენ და არც დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს აწარმოებდნენ. ყველაზე ოპტიმისტური შეფასებით ეს მთლიანი წარმოების დაახლოებით 5% შეადგენს. დანარჩენი პროდუქცია ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას აქამდეც გადიოდა, თქვა მეხუსლამ. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე გამბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMW-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევანს ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიურ 90-იან წლებში გამოშვებულ მანქანებზე აკეთებს, რადგან მათი განბაჟება იაფია.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილების პირობებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებებია შემოთავაზებული, იუწყება ევრონიუსი. დოკუმენტის თანახმად, ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონი მუშა სამუშაო ადგილზე სითბურის სტრესის ზემოქმედებას განიცდის. კომპანია OpenAI გეგმავს აქციების პირველადი განთავსების გადადებას მომავალ წლამდე. ინფორმაციას New York Times-ის სამწყაროზე დაყრდნობით ავცხობს. მანამდე მოსალოდნელი იყო, რომ კომპანია ამ შემოდგომაზე საჯარო გახდებოდა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ OpenAI-ის კაპიტალიზაცია განთავსებისას დაახლოებით 1 ტრილიონ დოლარად შეფასდება. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
1: Пульс агравებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა Radio Commerçantze.
2: Ახალი ამბები Commerçantze.
3: სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციების საბოლოოდ მომხმარებელ საწობა და იწოვს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. ისევე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე. ისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ზრდისა, ფასების მატებაცა. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ ნებისმიერი ასეთი რეგულაცია, რომელიც თითქოს მიმართულია სამშენებლო პროცესის მეტი ზედამხედველობისა და უკეთესი ხარისხის უზრუნველყოფისთვის საბოლოო დაწობა მომხმარებელს ანუ მყიდველს. სწორედ ამის გამოა, რომ ბოლო პერიოდში მიუხედავად ბაზარზე უძრავი ქონების მიწოდების მასშტაბური ზრდისა, ფასები მაინც იმატებს გასაყიდ ბინებზე. მაგალითად, ბაკის ცენტრალურ უბნებში ფასმა ლამის $5000-საც მიაღწია. არანაკლები ზრდის ტემპია ფასების ისეთ უბნებზე, როგორებიცაა მარკეთილის დასახლება, დიდი დიღომი და ასე შემდეგ. ეს ტენდენცია გრძელდება, ახლაც აცხადებს დავით ფანჯაკიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლობა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სოფელ საბათლოს მიმდებარე დინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონით ჰქონდა მოპოვული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი. სამართალდამღოს მიმართ შედგა შესაბამისი უქმები ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გერმანული Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმე მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით 100,000-მდე სამუშაო ადგილის შემცირებას და გერმანიაში ჯგუფის 4 ქარხანაში წარმოების შეწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Manager Magazine წყაროზე დაგრძნობით ეუწყება. ავტომწარმოებლის ხელმძღვანელი ასევე გეგმავს ინვესტიციების დაახლოებით 15%-ით შემცირებას მომდენო 5 წლის განმავლობაში. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპების წარმოებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიმთელი 7 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს, ორჯერ მეტი ვიდრე კომპანიის მიერ 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიით წარმოებულ ჩიპებზე. ახალამბებს ხსნათ კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betegi, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philip Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori's საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publicaji.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 45.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოთქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: შუადერეფანთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ საინვესტიციო პროექტებზე სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ერთად მიმუშაოთ, განაცხადა ინვესტიციების სააგენტოს თავმჯდომარე მიხეილ ხიდურამა, რომელმაც უზბეკეთის ქალაქ ტაშკენტში გამართულ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსის სადამფუძნებელ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. როგორც მიხეილ ხიდურამა აღნიშნა, საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსი ორიენტირებული იქნება კომპლექსური და მასშტაბური პროექტების განხორციელებაზე, რაც გააღმავებს რეგიონულ კავშირებს და გაზრდის დაკავშირებადობას ორგანიზაციის დამფუძნებელ ქვეყნებს შორის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვებამ გააძლიერა ფინანსური ბაზრების ნდობა. ამის შესახებ აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში, რომელიც საქართველოში სავალუტო რეზერვების ადეკვატურობას მიმოიხილავს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევაშია ნათქვამი, სავალუტო რეზერვების ზრდამ 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებულ რეფინანსირებას შეუწყო ხელი. ამასთან მიუხედავად, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომით გამოწვეული ენერგორესურსების ფასების ზრდისა და მიმდინარე ანგარიშის შესაძლო ზეწოლისა, ლარის გაცვლითი კურსი სტაბილური დარჩა, რაც საერთაშორისო რეზერვების გაზრდილი ბუფერების ფონზე ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაუმჯობესებას ასახავს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს საერთაშორისო რეზერვების მიმდინარე დონე ზომიერი სტრეს სცენარების განვითარების შემთხვევაში ადეკვატურია. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის ნომერ 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას რამდენიმე წელიწადში, ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა ლაშარი ჟამაძემ BMG-სთან ისაუბრა. ისეთ თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, კომპანიები კვლავ მასობრივად ჯარიმდებიან. მიუხედავად გაწეული ინვესტირებისა და დამატებული სატრანსპორტო საშუალებებისა თუ კადრებისა, პროდუქციის მიწოდება რიგ შემთხვევაში ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება. სადისტრიბუციო მანქანა საცობების გამორჩება ზონაში. ვერ ასრებს გამოსვლას, რამდენიმე წუთით დაგვიანებაც იწვევს 3000 ლარიან ჯარიმას. პირველი ჯარიმის შემდგომ ყველა ჯარიმა 3000 ლარია და როდესაც კომპანიას ათეულობით სატრანსპორტო საშუალება ხავს, ქვეში შეიძლება პირობითად 10 მანქანა დაუჯარიმდეს. ეს კი 30000 ლარია ერთი კომპანიის ჭრილში განმარტავს. ლაშარი ჟამაძე.

0: საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია. როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას თქვა, 1 კილოვატის დაყენება მოხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტებზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ, განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფასები შენარჩუნდება. კლებას არ ველით, აღნიშნა თორნიკე დარჯანია. ისევე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატის სიმძლავრის სადგურს. მოქმედებს სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტებიც. აქედან გამომდინარე, მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები. თუმცა, სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, აღნიშნა დარჯანია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რომის აეროპორტების მართველი კომპანია აეროპორტი დირომა განიხილავს შესაძლებლობას დროებით უარყოფოს ევროკავშირის ციფრულ სასაზღვრო სისტემაზე იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შენგენის ზონაში არ შედიან. ბიომეტრიული მოდული ტურისტების რაოდენობას ვერ აუდის, იტყობინება გარდიანი. კომპანიის ხელმძღვანელს მარკო ტრონკონეს სურს თავიდან აიცილოს საცობები ტერმინალებში მგზავრთა ნაკადის ზაფხულის პიკის დროს. ევროპული რეგისტრაციის სისტემა ჯერ კიდევ აპრილში გაშვებისთანავე ხარვეზებით მუშაობდა. ტურისტული სეზონის გააქტიურებისას კი მის გამო აეროპორტში კოლაფსი დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი $2.37 დაეცა და ბარელზე $72.89 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიაში +13, მესტიაში +17, გუდაურში +13, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +35, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +29, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: her that. I'ma give her that.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღონის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუძლამ ვაზისა და ღონის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე ისაუბრა. ისი განმარტებით კანონში შესული ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა უნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. საქართველოს ღვინის სამშობლო, რაც არა მხოლოდ სიამაყე, არამედ პასუხისგებლობაცა. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართული ღვინო გამოირჩეოდეს ავთენტურობით და მაღალი ხარისხით. ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება ხარისხის კონტროლის არსებული მექანიზმებიც, მათ შორის სავალდებულო დეგუსტაციის სისტემა. დეგუსტაციის მიმართულებით არსებითი ცვლილება არ მომხდარა. 2007 წლიდან დეგუსტაციას ექვემდებარება ყველა დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, ხოლო 2017 წლიდან ყველა კატეგორიის საექსპორტო ღვინო. შესაბამისად, ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებები რეალურად ეხება მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც არც ექსპორტს ახორციელებენ და არც დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს აწარმოებდნენ. ყველაზე ოპტიმისტური შეფასებით ეს მთლიანი წარმოების დაახლოებით 5% შეადგენს. დანარჩენი პროდუქცია ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას აქამდეც გადიოდა, თქვა მეხუძლამ. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე გამბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMW-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევანს ეგრეთ წოდებულ

0: კლიმატის ცვლილების პირობებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებებია შემოთავაზებული, იუწყება ევრონიუსი. დოკუმენტის თანახმად, ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონი მუშა სამუშაო ადგილზე სითბურის სტრესის ზემოქმედებას განიცდის. კომპანია OpenAI გეგმავს აქციების პირველადი განთავსების გადადებას მომავალ წლამდე. ინფორმაციას New York Times-ის სამწყაროზე დაფუძნებით ავრცელებს. მანამდე მოსალოდნელი იყო, რომ კომპანია ამ შემოდგომაზე საჯარო გახდებოდა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ OpenAI-ის კაპიტალიზაცია განთავსებისას დაახლოებით 1 ტრილიონ დოლარად შეფასდება. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციების საბოლოოდ მომხმარებელს აწობა და იწვევს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. ისევე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე. ისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ხრისა ფასების მატებაცა. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ ნებისმიერი ასეთი რეგულაცია, რომელიც თითქოს მიმართულია სამშენებლო პროცესის მეტი ზედამხედველობისა და უკეთესი ხარისხის უზრუნველყოფისთვის, საბოლოო დაწობა მომხმარებელს ანუ მყიდველს. სწორედ ამის გამოა, რომ ბოლო პერიოდში მიუხედავად ბაზარზე უძრავი ქონების მიწოდების მასშტაბური ზრდისა, ფასები მაინც იმატებს გასაღებ ბინებზე. მაგალითად, ბაკის ცენტრალურ უბნებში ფასმა ლამის $5000-საც მიაღწია. არანაკლების ზრდის ტემპია ფასების ისეთ უბნებზე, როგორებიცაა მარკეთილის დასახლება, დიდი დიღომი და ასე შემდეგ. ეს ტენდენცია გრძელდება, ახლაც აცხადებს დავით ფანჯაკიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლობა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სოფელ საბათლოს მიმდებარე მდინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონით ჰქონდა მოპოვული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი. სამართალდამღოს მიმართ შედგა შესაბამისი უქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანული Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმე მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით 100,000-მდე სამუშაო ადგილის შემცირებას და გერმანიაში ჯგუფის 4 ქარხანაში წარმოების შეწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Manager Magazine წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. ავტომწარმოებლის ხელმძღვანელი ასევე გეგმავს ინვესტიციების დაახლოებით 15%-ით შემცირებას მომდენო 5 წლის განმავლობაში. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპების წარმოებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, 0.7 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს, ორჯერ მეტი, ვიდრე კომპანიის მიერ 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიით წარმოებულ ჩიპებზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგის 3.49 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: შუადერეფანთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ საინვესტიციო პროექტებზე სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ერთად მიმუშაობთ, განაცხადა ინვესტიციების სააგენტოს თავმჯდომარე მიხეილ ხიდურამა, რომელმაც უზბეკეთის ქალაქ ტაშკენტში გამართულ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსის სადამფუძნებელ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. როგორც მიხეილ ხიდურამა აღნიშნა, საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსი ორიენტირებული იქნება კომპლექსური და მასშტაბური პროექტების განხორციელებაზე, რაც გააღმავებს რეგიონულ კავშირებს და გაზრდის დაკავშირებადობას ორგანიზაციის დამფუძნებელ ქვეყნებს შორის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვებამ გააძლიერა ფინანსური ბაზრების ნდობა. ამის შესახებ აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში, რომელიც საქართველოში სავალუტო რეზერვების ადეკვატურობას მიმოიხილავს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევაშია ნათქვამი, სავალუტო რეზერვების და 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებულ რეფინანსირებას შეუწყო ხელი. ამასთან მიუხედავად, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომით გამოწვეული ენერგორესურსების ფასების ზრდისა და მიმდინარე ანგარიშის შესაძლო ზეწოლისა, ლარის გაცვლითი კურსი სტაბილური დარჩა, რაც საერთაშორისო რეზერვების გაზრდილი ბუფერების ფონზე ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაუმჯობესებას ასახავს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს საერთაშორისო რეზერვების მიმდინარე დონე ზომიერი სტრეს სცენარების განვითარების შემთხვევაში ადეკვატურია. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის ნომერ 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას რამდენიმე წელიწადში, ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა ლაშარი ჟამაძემ BMG-სთან ისაუბრა. ისეთ თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, კომპანიები კვლავ მასობრივად ჯარიმდებიან. მიუხედავად გაწეული ინვესტირებისა და დამატებული სატრანსპორტო საშუალებებისა თუ კადრებისა, პროდუქციის მიწოდება რიგ შემთხვევებში ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება. სადისტრიბუციო მანქანა საცობების გამორჩება ზონაში. ვერ ასრებს გამოსვლას, რამდენიმე წუთით დაგვიანებაც იწვევს 3000 ლარიან ჯარიმას. პირველი ჯარიმის შემდგომ ყველა ჯარიმა 3000 ლარია და როდესაც კომპანიას ათეულობით სატრანსპორტო საშუალება ხავს, თვეში შეიძლება პირობითად 10 მანქანა დაუჯარიმდეს. ეს კი 30000 ლარია ერთი კომპანიის ჭრილში განმარტავს ლაშარი ჟამაძე. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია. როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას თქვა, 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტებზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ, განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფასების შენარჩუნდება, კლებას არ ველით, აღნიშნა თორნიკე დარჯანია. ისევე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატის იმძლავრის სადგურს. ფოქს სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტებიც. აქედან გამომდინარე, მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები. თუმცა, სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, აღნიშნა დარჩანია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რომის აეროპორტების მართველი კომპანია აეროპორტი დირომა განიხილავს შესაძლებლობას დროებით უარყოფოს ევროკავშირის ციფრულ სასაზღვრო სისტემაზე იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შენგენის ზონაში არ შედიან. ბიომეტრიული მოდული ტურისტების რაოდენობას ვერ აუდის, იტყობინება გარდიანი. კომპანიის ხელმძღვანელს მარკო ტრონკონეს სურს თავიდან აიცილოს საცობები ტერმინალებში მგზავრთა ნაკადის ზაფხულის პიკის დროს. ევროპული რეგისტრაციის სისტემა ჯერ კიდევ აპრილში გაშვებისთანავე ხარვეზებით მუშაობდა. ტურისტული სეზონის გააქტიურებისას კი მის გამო აეროპორტში კოლაფსი დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი $2.37 დაეცა და ბარელზე $62.89 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიაში +13, მესტიაში +17, გუდაუში +13, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +29, პარიზში +35, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +29, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ავთენტურობით და მაღალი ხარისხით. ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება ხარისხის კონტროლის არსებული მექანიზმებიც, მათ შორის სავალდებული დეგუსტაციის სისტემა. დეგუსტაციის მიმართულებით არსებითი ცვლილება არ მომხდარა. 2007 წლიდან დეგუსტაციას ექვემდებარება ყველა დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, ხოლო 2017 წლიდან ყველა კატეგორიის საექსპორტო ღვინო. შესაბამისად, ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებები რეალურად ეხება მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც არც ექსპორტს ახორციელებენ და არც დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს აწარმოებდნენ. ყველაზე ოპტიმისტური შეფასებით ეს მთლიანი წარმოების დაახლოებით 5% შეადგენს. დანარჩენი პროდუქცია ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას აქამდეც გადიოდა, თქვა მეხუსლა. ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე გამბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMW-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევანს ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიურ 90-იან წლებში გამოშვებულ მანქანებზე აკეთებს, რადგან მათი განბაჟება იაფია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილების პირობებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებებია შემოთავაზებული, იუწყება ევრონიუსი. დოკუმენტის თანახმად, ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონი მუშა სამუშაო ადგილზე სითბური სტრესის ზემოქმედებას განიცდის. კომპანია OpenAI გეგმავს აქციების პირველადი განთავსების გადადებას მომავალ წლამდე. ინფორმაციას New York Times-ის ამ წყაროზე დაგრძნობით ავცილებს. მანამდე მოსალოდნელი იყო, რომ კომპანია ამ შემოდგომაზე საჯარო გახდებოდა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ OpenAI-ის კაპიტალიზაცია განთავსებისას დაახლოებით 1 ტრილიონ დოლარად შეფასდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი შეგაცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციების საბოლოოდ მომხმარებელს აწობა და იწვევს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. ისევე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე. ისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ხრისა ფასების მატებაცა. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ ნებისმიერი ასეთი რეგულაცია, რომელიც თითქოს მიმართულია სამშენებლო პროცესის მეტი ზედამხედველობისა და უკეთესი ხარისხის უზრუნველყოფისთვის საბოლოო დაწობა მომხმარებელს ანუ მყიდველს. სწორედ ამის გამოა, რომ ბოლო პერიოდში მიუხედავად ბაზარზე უძრავი ქონების მიწოდების მასშტაბური ზრდისა, ფასები მაინც იმატებს გასაყიდ ბინებზე. მაგალითად, ბაკის ცენტრალურ უბნებში ფასმა ლამის $5000-საც მიაღწია. არანაკლების ზრდის ტემპია ფასების ისეთ უბნებზე, როგორებიცაა მარკეთილის დასახლება, დიდი დიღომი და ასე შემდეგ. ეს ტენდენცია გრძელდება, ახლაც აცხადებს დავით ფანჯაკიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლობა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. სოფელ საბათლოს მიმდებარე მდინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონით ჰქონდა მოპოვული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი. სამართალდამღოს მიმართ შედგა შესაბამისი უქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანული Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმე მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით 100,000-მდე სამუშაო ადგილის შემცირებას და გერმანიაში ჯგუფის 4 ქარხანაში წარმოების შეწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Manager Magazine წყაროზე დაყრდნობით ეუწყება. ავტომწარმოებლის ხელმძღვანელი ასევე გეგმავს ინვესტიციების დაახლოებით 15%-ით შემცირებას მომდენო 5 წლის განმავლობაში. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპების წარმოებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, 0.7 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს, ორჯერ მეტი ვიდრე კომპანიის მიერ 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიით წარმოებულ ჩიპებზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.49 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: შუადერეფანთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ საინვესტიციო პროექტებზე სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ერთად მიმუშაოთ, განაცხადა ინვესტიციების სააგენტოს თავმჯდომარე მიხეილ ხიდურამა, რომელმაც უზბეკეთის ქალაქ ტაშკენტში გამართულ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსის სადამფუძნებელ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. როგორც მიხეილ ხიდურამა აღნიშნა, საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსი ორიენტირებული იქნება კომპლექსური და მასშტაბური პროექტების განხორციელებაზე, რაც გააღმავებს რეგიონულ კავშირებს და გაზრდის დაკავშირებადობას ორგანიზაციის დამფუძნებელ ქვეყნებს შორის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვებამ გააძლიერა ფინანსური ბაზრების ნდობა. ამის შესახებ აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში, რომელიც საქართველოში სავალუტო რეზერვების ადეკვატურობას მიმოიხილავს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევაშია ნათქვამი, სავალუტო რეზერვების ზრდამ 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებულ რეფინანსირებას შეუწყო ხელი. ამასთან მიუხედავად, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომით გამოწვეული ენერგორესურსების ფასების ზრდისა და მიმდინარე ანგარიშის შესაძლო ზეწოლისა, ლარის გაცვლითი კურსი სტაბილური დარჩა, რაც საერთაშორისო რეზერვების გაზრდილი უფერების ფონზე ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაუმჯობესებას ასახავს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს საერთაშორისო რეზერვების მიმდინარე დონე ზომიერი სტრეს სცენარების განვითარების შემთხვევაში ადეკვატურია. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის ნომერ 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას რამდენიმე წელიწადში, ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა ლაშარი ჟამაძემ BMG-სთან ისაუბრა. ისეთ თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, კომპანიები კვლავ მასობრივად ჯარიმდებიან. მიუხედავად გაწეული ინვესტირებისა და დამატებული სატრანსპორტო საშუალებებისა თუ კადრებისა, პროდუქციის მიწოდება რიგ შემთხვევებში ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება. სადისტრიბუციო მანქანა საცობების გამორჩება ზონაში. ვერ ასრებს გამოსვლას, რამდენიმე წუთით დაგვიანებაც იწვევს 3000 ლარიან ჯარიმას. პირველი ჯარიმის შემდგომ ყველა ჯარიმა 3000 ლარია და როდესაც კომპანიას ათეულობით სატრანსპორტო საშუალება ხავს, თვეში შეიძლება პირობითად 10 მანქანა დაუჯარიმდეს. ეს კი 30000 ლარია ერთი კომპანიის ჭრილში განმარტავს ლაშარი ჟამაძე. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია. როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას თქვა, 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტებზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ, განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფასები შენარჩუნდება. კლებას არ ველით, აღნიშნა თორნიკე დარჯანია. ისევე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატის სიმძლავრის სადგურს. მოგ სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტებიც. აქედან გამომდინარე, მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები. თუმცა სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, აღნიშნა დარჩენილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რომის აეროპორტების მართველი კომპანია აეროპორტი დირომა განიხილავს შესაძლებლობას დროებით უარყოფოს ევროკავშირის ციფრულ სასაზღვრო სისტემაზე იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შენგენის ზონაში არ შედიან. ბიომეტრიული მოდული ტურისტების რაოდენობას ვერ აუდის, იტყობინება გარდიანი. კომპანიის ხელმძღვანელს მარკო ტრონკონეს სურს თავიდან აიცილოს საცობები ტერმინალებში მგზავრთა ნაკადის ზაფხულის პიკის დროს. ევროპული რეგისტრაციის სისტემა ჯერ კიდევ აპრილში გაშვებისთანავე ხარვეზებით მუშაობდა. ტურისტული სეზონის გააქტიურებისას კი მის გამო აეროპორტში კოლაფსი დაიწყო. ლონდონის აის ფიუჩერს ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი $2.17 დაეცა და ბარელზე $72.89 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 17, გუდაუში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 29, პარიზში პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღონის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ ვაზისა და ღონის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე ისაუბრა. ისი განმარტებით კანონში შესული ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარა კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. საქართველოს ღვინის სამშობლო, რაც არა მხოლოდ სიამაყე, არამედ პასუხისგებლობაცაა. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ქართული ღვინო გამოირჩეოდეს ავთენტურობით და მაღალი ხარისხით. ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება ხარისხის კონტროლის არსებული მექანიზმებიც, მათ შორის სავალდებულო დეგუსტაციის სისტემა. დეგუსტაციის მიმართულებით არსებითი ცვლილება არ მომხდარა. 2007 წლიდან დეგუსტაციას ექვემდებარება ყველა დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო, ხოლო 2017 წლიდან ყველა კატეგორიის საექსპორტო ღვინო. შესაბამისად, ბოლო საკანონმდებლო ცვლილებები რეალურად ეხება მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც არც ექსპორტს ახორციელებენ და არც დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს აწარმოებდნენ. ყველაზე ოპტიმიストური შეფასებით ეს მთლიანი წარმოების დაახლოებით 5% შეადგენს. დანარჩენი პროდუქცია ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას აქამდეც გადიოდა, თქვა მეხუსლამ.

0: ავტოიმპორტიორების ნაწილი აცხადებს, რომ 6 წელზე ზემოთ ავტომობილებზე გამბაჟების მკვეთრი გაძვირების ფონზე მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც მომხმარებლების ნაწილი კიდევ უფრო ძველ 90-იანი წლების ავტომობილების შემოყვანაზე გადაერთო. როგორც რობანი მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ BMW-ს განუცხადა, მომხმარებლების ნაწილი არჩევანს ეგრეთ წოდებულ ექსკლუზიურ 90-იან წლებში გამოშვებულ მანქანებზე აკეთებს, რადგან მათი განბაჟება იაფია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპის პროფკავშირების ინსტიტუტმა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც კლიმატის ცვლილების პირობებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვისკენ მიმართული გადაწყვეტილებებია შემოთავაზებული, იუწყება ევრონიუსი. დოკუმენტის თანახმად, ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონი მუშა სამუშაო ადგილზე სითბურის სტრესის ზემოქმედებას განიცდის. კომპანია OpenAI გეგმავს აქციების პირველადი განთავსების გადადებას მომავალ წლამდე. ინფორმაციას New York Times-ის სამწყაროზე დაგრძნობით ავრცელებს. მანამდე მოსალოდნელი იყო, რომ კომპანია ამ შემოდგომაზე საჯარო გახდებოდა. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ OpenAI-ის კაპიტალიზაცია განთავსებისას დაახლოებით 1 ტრილიონ დოლარად შეფასდება. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სამშენებლო სექტორში არსებული რეგულაციების საბოლოოდ მომხმარებელს აწობა და იწვევს უძრავი ქონების ფასების და სამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას დეველოპერული კომპანია ტეტრისის დირექტორმა დავით ფანჯაკიძემ განაცხადა. ისევე თქმით, გარდა რეგულაციებისა, სამშენებლო სექტორში არსებული ჯარიმებიც მოქმედებს უძრავი ქონების ფასებზე. ისი დასტურიც ბოლო პერიოდში მიუხედავად უძრავი ქონების მიწოდების ხრისა, ფასების მატებაცა. ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ ნებისმიერი ასეთი რეგულაცია, რომელიც თითქოს მიმართულია სამშენებლო პროცესის მეტი ზედამხედველობისა და უკეთესი ხარისხის უზრუნველყოფისთვის საბოლოო დაწობა მომხმარებელს ანუ მყიდველს. სწორედ ამის გამოა, რომ ბოლო პერიოდში მიუხედავად ბაზარზე უძრავი ქონების მიწოდების მასშტაბური ზრდისა, ფასები მაინც იმატებს გასაყიდ ბინებზე. მაგალითად, ბაკის ცენტრალურ უბნებში ფასმა ლამის $5000-საც მიაღწია. არანაკლების ზრდის ტემპია ფასების ისეთ უბნებზე, როგორებიცაა მარკეთილის დასახლება, დიდი დიღომი და ასე შემდეგ. ეს ტენდენცია გრძელდება, ახლაც აცხადებს დავით ფანჯაკიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამართველოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლობა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრაკონიერობის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწევს. სოფელ საბათლოს მიმდებარე მდინარე ალაზანზე დაცულ ტერიტორიაზე მოქალაქე თევზჭერას აკრძალული საშუალების დიდი ზომის თევზმახის გამოყენებით ახდენდა. სამართალდამღოს უკანონოდ ჰქონდა მოპოვული ლოქოს სახეობის 6 კილოგრამამდე თევზი. სამართალდამღოს მიმართ შედგა შესაბამისი უქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანული Volkswagen Group-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ოლივერ ბლუმე მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით 100,000-მდე სამუშაო ადგილის შემცირებას და გერმანიაში ჯგუფის 4 ქარხანაში წარმოების შეწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Manager Magazine წყაროზე დაყრდნობით ეუწყება. ავტომწარმოებლის ხელმძღვანელი ასევე გეგმავს ინვესტიციების დაახლოებით 15%-ით შემცირებას მომდენო 5 წლის განმავლობაში. ამერიკულმა კომპანია IBM-მა შეიმუშავა მსოფლიოში პირველი ტექნოლოგიური პროცესი 1 ნანომეტრზე მცირე ზომის ჩიპების წარმოებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, 0.7 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიური პროცესი საშუალებას იძლევა ფრჩხილის ზომის მიკროჩიპზე დაახლოებით 100 მილიარდი ტრანზისტორი განთავსდეს, ორჯერ მეტი ვიდრე კომპანიის მიერ 2021 წელს დანერგილი 2 ნანომეტრიანი ტექნოლოგიით წარმოებულ ჩიპებზე. ახალამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შუადარეფანთან დაკავშირებულ ენერგეტიკულ და ლოგისტიკურ საინვესტიციო პროექტებზე სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ერთად მიმუშაოთ, განაცხადა ინვესტიციების სააგენტოს თავმჯდომარე მიხეილ ხიდურამა, რომელმაც უზბეკეთის ქალაქ ტაშკენტში გამართულ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსის სადამფუძნებელ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. როგორც მიხეილ ხიდურამა აღნიშნა, საინვესტიციო საბჭოების რეგიონული ალიანსი ორიენტირებული იქნება კომპლექსური და მასშტაბური პროექტების განხორციელებაზე, რაც გააღმავებს რეგიონულ კავშირებს და გაზრდის დაკავშირებადობას ორგანიზაციის დამფუძნებელ ქვეყნებს შორის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვებამ გააძლიერა ფინანსური ბაზრების ნდობა. ამის შესახებ აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში, რომელიც საქართველოში სავალუტო რეზერვების ადეკვატურობას მიმოიხილავს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევაშია ნათქვამი, სავალუტო რეზერვების და 2026 წლის დასაწყისში ევრობონდების წარმატებულ რეფინანსირებას შეუწყო ხელი. ამასთან მიუხედავად, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომით გამოწვეული ენერგორესურსების ფასების ზრდისა და მიმდინარე ანგარიშის შესაძლო ზეწოლისა, ლარის გაცვლითი კურსი სტაბილური დარჩა, რაც საერთაშორისო რეზერვების გაზრდილი ბუფერების ფონზე ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაუმჯობესებას ასახავს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს საერთაშორისო რეზერვების მიმდინარე დონე ზომიერი სტრეს სცენარების განვითარების შემთხვევაში ადეკვატურია. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტი წერს, რომ თბილისში კოტე აფხაზის ნომერ 22-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომელიც წარმოადგენს კალაუბნის ყველაზე მასშტაბურ ნაგებობას რამდენიმე წელიწადში, ახალი ფუნქციონალურად დატვირთული შენობა გახდება. როგორც არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ეგრეთ წოდებული მანთაშევის ქარვასლის შენობის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, ადაპტაცია იგეგმება, რომელსაც გრაფიკის მიხედვით 2 წელი დასჭირდება, ნათქვამია სტატიაში. სადისტრიბუციო მანქანების ჯარიმები პირდაპირ აისახება სურსათის ფასზე. ამის შესახებ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა ლაშარი ჟამაძემ BMG-სთან ისაუბრა. ისეთ თქმით, თბილისში გაბარიტული ტრანსპორტის გადაადგილებაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმა კომპანიებს დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა. რეგულაციებთან მორგების მიზნით ბიზნეს დამატებითი ავტომობილების შესაძენად და კადრების დასაქმებისთვის 1.5-დან 3 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, კომპანიები კვლავ მასობრივად ჯარიმდებიან.

0: მიუხედავად გაწეული ინვესტირებისა და დამატებული სატრანსპორტო საშუალებებისა თუ კადრებისა, პროდუქციის მიწოდება რიგ შემთხვევებში ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება. სადისტრიბუციო მანქანა საცობების გამორჩება ზონაში. ვერ ასწრებს გამოსვლას, რამდენიმე წუთით დაგვიანებაც იწვევს 3000 ლარიან ჯარიმას. პირველი ჯარიმის შემდგომ ყველა ჯარიმა 3000 ლარია და როდესაც კომპანიას ათეულობით სატრანსპორტო საშუალება ხავს, ფეში შეიძლება პირობითად 10 მანქანა დაუჯარიმდეს. ეს კი 30000 ლარია ერთი კომპანიის ჭრილში განმარტავს ლაშარი ჟამაძე. საქართველოში მზის პანელების მონტაჟი გაძვირებულია, როგორც კომპანია Helios Energy Georgia-ს დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას თქვა, 1 კილოვატის დაყენება მომხმარებელს $420 ფარგლებში უჯდება. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეტნაკლებად დასტაბილურდა და პროდუქტებზე ფასების მატება აღარ ფიქსირდება, პანელების ღირებულებაზე ზრდის მიმართულებით ლოგისტიკის მაღალი დანახარჯები მოქმედებს. ახლო აღმოსავლეთში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ტრანსპორტირება გაძვირებულია, რაც მზის პანელების ღირებულებაზე აისახება. სხვა მხრივ, განსაკუთრებული ზრდა ამ ეტაპზე არ ფიქსირდება. ფიქრობ, რომ გარკვეული პერიოდი დღეს არსებული ფასები შენარჩუნდება, კლებას არ ველით, აღნიშნა თორნიკე დარჯანია. ისევე თქმით, მოთხოვნა მზის პანელების დაყენებაზე კვლავ მაღალია. ქვეყანაში შენდება ინდუსტრიული ტიპის მზის სადგურები. ჩვენი კომპანია ამჟამად მარნეულში აშენებს 78 მეგავატის სიმძლავრის სადგურს. ხოლო სხვა პატარა და საშუალო ზომის მიმდინარე პროექტებიც აქედან გამომდინარე. მზის ენერგეტიკა ვითარდება ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია. ჩვენ გვინდა, რომ უფრო სწრაფად განვითარდეს ეს მიმართულება და დროულად გადავლახოთ ბიუროკრატიული ბარიერები. თუმცა, სამწუხაროდ გარკვეულ პროცესებს ვერ გავდივართ იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, აღნიშნა დარჯანია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რომის აეროპორტების მართველი კომპანია აეროპორტი დირომა განიხილავს შესაძლებლობას დროებით უარყოფოს ევროკავშირის ციფრულ სასაზღვრო სისტემაზე იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შენგენის ზონაში არ შედიან. ბიომეტრიული მოდული ტურისტების რაოდენობას ვერ აუდის, იტყობინება გარდიანი. კომპანიის ხელმძღვანელს მარკო ტრონკონეს სურს თავიდან აიცილოს საცობები ტერმინალებში მგზავრთა ნაკადის ზაფხულის პიკის დროს. ევროპული რეგისტრაციის სისტემა ჯერ კიდევ აპრილში გაშვებისთანავე ხარვეზებით მუშაობდა. ტურისტული სეზონის გააქტიურებისას კი მის გამო აეროპორტში კოლაფსი დაიწყო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი $2.37 დაეცა და ბარელზე $62.89 შეადგინა, ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.